دا خاصه منظر چې ګوري یلوستون نومېږي او نن زموږ لمړنۍ ملي پارک دی چې پاړې خبرې کوو. هغه خوندي ځای چې د لویدي سیمې ژوي یې له ورکېدو څخه ژغورلې او ډېره یوه ښایسته منظره هم لري. هر کال له 3 میلیونو څخه ډېر لیدونکي مارول ته راځي، خو بیا هم ډېر لږ کسان د دې سیمې ریښتینی ښایست لیدلی شي، ځکه چې د دغو غرونو تر شا پر پراخه سیمه کې اصلي په زړه پورې ښایست لیدل کېږي. پخوانی جګړې، نوی ژوند او خورا ډېر زړورتیا. که تاسو فکر کوئ چې د ویلوستون په اړه پوهیږئ، یو ځل بیا فکر وکړئ. ممکن هیڅکله مو داسې نه وي لیدلی.

د دې سپینو واورو پر سر ډېر ځانګړي ژوي سفر کوي. هغه ژوي چې لږ پاتې و نسل یې په بشپړه توګه د ځمکې له سره ورک شي. د یلوستون تر ټولو لوی ښکار کوونکي، کوم چې د شمال امریکا تر ټولو لوی تی لرونکي ژوي ښکار کوي. یو وخت د دې غویانو شمیر درویشت ته رسېدلی و او لیوان خو په بشپړه توګه ورک شوي و. خو نن ورځ دغه دوه دښمنان یو ځل بیا سره مخامخ کېږي، لکه څنګه چې دلته د انسانانو له راتلو د مخه

Учитывал. یالستون بیرته خپل پخوانی زمانه ته تللی. د امریکا او د نړۍ لومړی ملي پارک کې اوس د ژمي وروستۍ ورځې دي. یالستون په دې سړه هوا کې ډېرې تودې اوبې لري، کوم چې د نړۍ تر ټولو لویو آتش فشاني چاودنو څخه پر ځای پاتې دي، او د دې ځایه تر اوسه هم تفت راوځي. په دې سیمه کې شاوخوا له 300 سوریو څخه تفت راوځي، کوم چې د نړۍ د ټولو برخو په پرتله ډېر دی.

تر ټولو نامتو او پخوانی سوری دغه دی چې کولی شي د اوبو تفت شاوخوا 150 مترو هوا ته پورته کړي او له هر شپېتو څخه تر 90 دقیقو پورې یو ځل چاودنه وکړي. دا هغه وخت دی چې دا سوری کولی شي د اوبو تودوخه دومره ډېره کړي چې هوا ته پورته شي او په بخار باندې بدل شي. ځینې ځنګلي غویان د دې سفر لرونکي اوبو تودوخه څخه ګټه پورته کوي او دا د ضعیف او ناروغ غویانو لپاره تر ټولو ښه ځای بلل کیږي. خو د پارک په نورو برخو کې دوی باید تر ټولو سړې هوا سره مبارزه وکړي. په دې وخت کې د مورګانو کار ډېر ستونزمن دی ځکه چې د ځان تر څنګ خپلو بچیانو ته باید خواړه پیدا کړي. هغه مجبوره ده د یولوستون په دې سړه هوا کې له خپلو بچیو څخه هم ساتنه وکړي تر څو وشي کولی چې هغوی ته خواړه برابر کړي او ژوندي پاتې شي. خو پسرلی سکال لږ ناوخته راځي. هوا تر اوسه هم ډېره سړه ده او واورم نه ده ویلې شوې. ټول سریدونکي ژوي باید لوږې سره مبارزه وکړي او د واورو له لاندې څخه ځان ته واښه پیدا کړي. کله چې ژمی پای ته رسیږي ډېر ژوي ضعیفه کیږي خو ځینې نور یې پیاوړي کیږي. لیوان له ژمي څخه ډېر ښه خوند اخلي. دغه ژوي چې ډېر هوښیار دی او ټولنیز ژوند لري تل یو بل سره ښې اړیکې ساتي. د دوی ګډې همکاري دوی سره په ښکار کولو کې مرسته کوي. کله چې له دې پارک څخه په بشپړه توګه ورک شول دغه لیوان په 1995 کال کې یو ځل بیا دې پارک ته راوستل شول ځکه چې د طبیعت یو له خورا مهمو برخو څخه بلل کیږي. دغه ژوي چې د دې ځای تیلرونکي ژوي ښکار کوي د یولوستون طبیعت یو له ځانګړي ژوو څخه دی.

دغه ژوی ډیر هوښیار دی او ځان لیوانو ته په گیر کې نه ورکوي. هغه د لیمار چیخ وهلی سیند ته پناه وړي چیرې چې لیوان نشي کولی هغه تعقیب کړي، او دا د ځان ژغورنې لپاره یوه ځانګړې تګلاره ده.

خدا سي خکاری چې او بل خکار پلار کده زکه چې د ډلې نور غړي غوي ته غک کوي. دوی د شپې په تیاره کې یو ضعیف غوایه ښکار کړی دی او دا د ټولو لپاره په کافي اندازه غوښه لري، خو د دومره لویو ډلې ښکار کولو لپاره دوی باید هره ورځ هم دومره لوی ښکار ترلاسه کړي.

خو له لیوانو څخه هم خپله دا سړه هوا ډیره وشونکې ده، تر څو چې ژمی پای ته رسیږي په هر لس غوایانو کې یو غوایی له منځه ځي. خو دا موسم له ټولو څخه ډیر د مورګانو لپاره ستونزمن دی. د خوړو نشتون په دې معنا ده چې ډیر ژوي له لوږې مړه کیږي. دوی خپلو لویو سرونو سره څلور فوټه واوره بیزه

ضایع کوي او هر څه چې د خوړو لپاره پیدا کړي هغه خوري. دوی د امریکا ریښتینې وحشي غوایان دي. یو وخت یې شاوخوا 30 میلیونه وحشي غوایانو د امریکا په طبي سیمو کې ژوند کوو. کله چې دوی له یوې سیمې څخه تیریدل شاوخوا 6 ورځې وخت نیوه، خو په 1900 کال کې د دوی شمیر په خورا لویه کچه راټیټه شوه او د دوی وروستۍ نسلونه د دې پارک په مرکزي برخه کې پاتې شول. کله چې په 1902 کال کې د محافظت پروژه پیل شوه، دوی بیرته وده وکړه او نن ورځ د دوی شمیر 15 زرو ته رسیږي، خو د ژمي په خطرناکه موسم کې د دوی شمیر بیرته راټیټ شوی. کله چې د غوایي غوښه خلاصه شوه، د لیوانو د ډلې مشره د بل ښکار په لټه کې ده او دلته د غرسۍ یو ضعیفه بچی له ډلې څخه جلا شوی. او لیوه خپلې تجربې او پیاوړتیا سره ځي او په هغه باندې برید کوي.

د غرسه د بچی ښکار کولو سره د غویانو ضعیفه غړي له ښکار کېدو څخه وژغورل شول. په ژمي کې د ځمکې تودوخه او د هوا سړښت په یولسټون کې ډیره یوه ښایسته منظره رامنځته کوي. آن په داسې حال کې چې هوا منفی 500 درجو ته رسیږي، هوا کې ډیر ښایست لیدل کیږي. او کله چې د بخار له کبله وریز رامنځته شي، د ډیرو ځانګړو پیښو لامل کیږي. ځکه چې دوی د الماس د زرو په نامه ښایسته او په زړه پورې زرې رامنځته کوي. ځینې ځنګلي غویان له ځانګړي ستراتیژي څخه کار اخلي، ځکه چې دغه سري چینې تودوخه رامنځته کوي او د دې لامل کیږي چې واښه راشنه شي. او دغه غویان په منفي 20 درجو کې له دې ځانګړتیا څخه ښایسته ګټه اخلي.

خو د ځینو نورو ژوو لپاره د دې سیمې دغه موسم هیڅ ارزښت نه لري. د ژمي په موسم کې دلته د کوچني ژوو ژوند دوام لري، د انفریټ دغه مچان یوازې په یولستون کې پیدا کېږي، بل هیڅ ځای کې نشته. او په دې بخار لرونکي سیمه کې په یو وخت کې 100 میلیونه نارنجي هګۍ کوي. ژمی ورو ورو مخ په ختمېدو دی او واوره لږ لږ ویلې کېږي. تاوده هوا د اوبو ډېرو جریانونو لامل کېږي او له دومره لوړ ابشارونو څخه ښکته رالویږي چې د نایګران ابشارونو څخه هم لوړ دي. او ځینې نور هم له ژمني خوب څخه راویښ شي او خپل فعالیتونه پیل کړي. دغه تور ایک چې ډېر وږی هم دی، د غوی له دغه تازه لاش څخه نه تېرېږي. په داسې حال کې چې دغه ایک ټول ژمی ویده و، دغه غوی ژمي سره په مبارزه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. ایګان وروسته له دې چې 4 میاشتې په خپل پټنځای کې تیروي، په دې وخت کې د دوی یوازینۍ موخه د خوړو ترلاسه کول وي. ایګان د ژمي خوب په وخت کې د خپل بدن 1.5 سلنه وزن له لاسه ورکوي، نو ځکه هر څه چې په مخه ورځي هغه په ډېره بیړه سره خوري. په اصل کې دوی هڅه کوي او بل سره ډېر مخامخ نه شي، ځکه چې د دوی په جګړو کې دوی ته ډېر لوی زیانونه رسیږي. په دوه پښو باندې درېدل د ځان ښودنې په معنا ده، لکه دا ایک. په دې وخت کې بل ایک هم د ځان ښودلو لپاره لاس په کار کېږي، خو کله چې په اشاره پوه نه شول نو فزیکي جګړه پیلېږي. وږي ایګان ډېر وحشي ایګان وي،

دوی په بدن کې برابر ښکاری او د خوړو په سر یو مساویانه جګړه کوي. دا ډول جګړې په یولسټون کې ډېر لږ لیدل کېږي.

ورستۍ حمله سره لومړی ایک تسلیمیږي او دویم ایک د هغه خوړه ځان ته اخلي. په پای کې ژمی پای ته رسیږي او پسرلی را رسیږي. په درو کې تاوده هوا ورو ورو وروستۍ واورې له منځه وړي. دا د پارک شمال غربي برخه ده او دغه کوچنۍ غونډۍ شکل ځای چې وینئ د سرو چینو له کبله رامنځته شوې چې اوس د دې ځینو برخو باندې کار روان دی. د امریکا کوچنۍ مرغۍ په دې وخت کې ځان ته کورونه جوړوي او د دې سیمې خټې د ځالې جوړولو لپاره تر ټولو ښه مواد دي. د دې سیمې خټې د ځنګلي غویانو هم خوښېږي ځکه چې په دې کې ډېر منرالونه پیدا کوي. دا هغه منرالونه دي چې امیندواره غویانو لپاره ډېر ګټور دي. ډېر زر به د ډیلوسټون دغه سیمې له بچیانو څخه ډک شي. دغه مور ډېره ورخطا او نارامه ښکاري او دا کار ډېر یو ښه لامل هم لري. د درې په پای کې د لیوانو د یوې غوا بچی ښکار کړی دی، خو دا به یوازې یو یا دوه لیوان مړه کړي، نو ځکه نورې غواړي په مور باندې برید وکړي. که څه هم د زیږون له کبله ضعیفه شوې ده، خو بیا هم ښه مبارزه کوي. خو د هغې ژوند په خطر کې دی او هغه غواړي د لیوانو له لاسه وتښتي. ان کله چې هغه ډلې سره م یو ځای شوه، لیوان نه غواړي له هغې څخه لاس واخلي او غوایان د منډې په حالت کې ډېر زر ښکار کیږي. په پای کې د ډلې ټول غړي سره یو ځای شول او یو دفاعي سیستم یې جوړ کړ. هغه څو دقیقې وروسته خپلو ضعیفو پخو سره حرکت کوي. ډېر ښایسته ښکاري او دا د ژوند سره د دې د مبارزې پیل دی. په دې وخت کې چې واوره ورو ورو د ورکېدو په حال کې ده، دلته یو بل ښکار کوونکی راپیدا کیږي. دا د امریکا د غرنی زمریانو د کورنۍ یو غړی دی. په دې پارک کې د دوی شمیر شلو ته رسیږي. اوس دغه زمری د غرسه هغه لاش خوړلو لپاره راغلی چې په خوا یې وژلې وه. دغه غرنۍ زمریان ډېر شرمېدونکي دي. یو وخت دوی له یلوسټون څخه په بشپړه توګه ورک شوي وو. کارغان باید په دې سیمو کې له ډېر احتیاط څخه کار واخلي ځکه چې یو غرنۍ زمری کولی شي تر 15 فوټه پورې لوړ ټوپ وکړي. دا ښځینه زمری یوازې نه ده، د دې بچی چې درې میاشتې عمر لري تر اوسه هم شیدې خوري. دوی له شپږو اونۍ وروسته کولی شي د غوښې خوند وګوري. کارغان ډېر مزاحمه مرغان دي او کولی شي نورو ژوو ته د ښکار کوونکو د راتلو په اړه خبر ورکړي. خو د اوس لپاره د دوی خواړه چمتو دي.

بچیان د خپل ماشومتوب لوبې ترسره کوي. مهمه نه ده چې څومره لوی دي. له پارک څخه بهار اوس هم دغه زمریان د هغه کسانو له خوا وژل کیږي چې فکر کوي د هغوی مالونو ته زیان رسوي. خو دلته دغه وړه کورنۍ خوندي ده. د ځنګله په دې برخه کې کوچنی سورمش خورما د خپل خوړو زیرمه ګوري. اوس د دې سیمې ته یو ګاونډی هم رارسیږي. دغه مرغان د ماشین په نامه هم پیژندل کیږي او دا یو لامل لري. دغه غږ چې د ماشین غږ ته ورته دی نیم مایله لرې هم اوریدل کیږي. د دغه مرغانو وزرونه په یوې ثانیې کې شل ځله شاته او مخته ځي او ویل کیږي چې د ښځینه مرغانو د پام راړولو لپاره دا کار کوي.

کله کله د نورو مرغانو ډارولو لپاره هم د وزرونو له دې حرکت څخه ګټه پورته کوي. دغه کولی شي مشخورمه وډاره کړي او ورخطای کړي.

د یلوستون دغه لوړ غرونه په خوا زمانو کې د سمندر تلاوه خو د وچو یو ځای کېدل د دې لامل شو چې دوی 8000 فوټه د سمندر له کچې څخه لوړ شي. خو کوم څه چې له هغه وخت څخه پر ځای پاتې دي د ډبرو زیرې ټوټې دي کوم چې د پارک نوم ورنه اخیستل شوی دی. د یلوستون سین کوم چې د دې پارک د زړه په شان دی ټولو درو ته اوبه رسوي. د غوایانو ډله باید حرکت وکړي تر څو ښه او تازه واښه پیدا کړي. له زیګون څخه یوازې څو ساعته وروسته دغه څلوېښت پاونډه بچی باید خپل زر پاونډه مور سره سفر ته لاړ شي. هغه په هر ځای کې خپلې مور پسې روان وي، آن که په دې لاره کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړي. نور ژوي دومره نیکمرغه نه دي. لیوان نور ښکار نه کوي، بلکې دوی په دې وخت کې د مړو ژوو لاشونو پسې ګرځي. دې سیمې ته نږدې دوی یو مړی غوایه پیدا کړی، خو د دې سیمې ته مزاحمان راغلي. یو توره ایګه او د هغې درې بچي د یلوستون په دې برخه کې د خوړو په لټه کې دي. د ټولو ایګانو په منځ کې کوم چې د خپلې مور ولۍ په دنده کې ډېر مهارت لري. د دې لپاره چې د بچیانو نسونه مړه شي هغه په بیړه لاش ته ورځي تر څو لیوانو له لاسه یې واخلي. دا باید په ډېره بیړې سره دې لاش ته ځان ورسوي، ځکه چې بچیان یې ډېر وږي دي.

کله چې دوی لیوان وشړل او دا غوخه خپل کړه، په دې وخت کې یو بل ایګ را پیدا کیږي او دا یو بد خبر دی. د ایګ قسمت خراب و. نر ایګ کله کله د نورو بچی وشنی. وست د دې وخت دی چې باید له دې ځای څخه لرې وشړل شي. دغه نر ایګ ونه کړای شو د بچیانو مور سره مبارزه وکړي او بیرته لاړه. دغه لیوان مجبور دی په تمه شي، وګوري او له ځان نه ساتنه وکړي تر څو ایګان مړه شي او له دې ځایه لاړ شي.

یلوستون د متحده ایالاتو یوازینی سیمه ده چې ځنګلي غویان له تاریخ څخه د مخه په دوامداره توګه پکې ژوند کوي. دوی په دوامداره توګه سفر کوي ترڅو د سرېدو لپاره ښه ځایونه پیدا کړي او د دې لپاره د لیمار له سیند څخه واوړي.

د لویو غویانو لپاره له دې سیند څخه تیریدل کومه ستونزه نه لري، خو د یو ورځنی بچي لپاره دا ډیره لویه ستونزه ده. دغه سړې اوبه په ډیرې چټکۍ سره روانې دي او دا بچی د اوبو ته له تلو څخه ډارېږي.

خو کله چې مور یې حرکت کوي نو هغه کومه بله لاره نه لري، باید ورسره لاړه شي. یو ناڅاپه هر څه خرابیږي او د اوبو د غجریان په بچي باندې ډیر زیات تاثیر کوي او ډاریږي.

خو د اوبو ځواک ډیر دی او بچای هم ډیر کوچنی دی. هغه اوس پوه شو چې بچای یې اوبه وویړو، خو ډیر ناوخته دی. هغه د سیند خطرناکه برخې ته رسیدلی او معلومه نه ده چې وروسته له دې به څه وشي. کوم بچی چې د اوبو جریان سره لاړ شي د ژوندي پاتې کیدو امکان یې نه وي. خو ډېره یوه عجیبه پیښه شوې ده. هغه یو وړې وچې ته تللی دی. د ده ډېر ساړه شوي دي او ستړی شوی دی. مور یې ورسره نشته. کله چې په دې سیمه سړه او تیاره شپه خپریږي، نو ده ته ژوند نورم سختیږي.

سهار ته ګورو چې په دې سیمه کې لیوه یو ښکار ترسره کړی، خو دا غرسه ده، د غوا بچی نه دی. دغه خوسی شپه په بریا سره تیره کړې ده، خو بیا هم یوازې دی. د هغه د ژغورېدو فرصت د دې ډلې تلو سره نور هم کمیږي. داسې ښکاري چې آن مور یې له هغه څخه تیره شوې ده. او ډلې سره اوسېدل د هغې لپاره اړینه ده، او دا یو ښه لامل لري. ښکار کوونکي هیڅکله دوی څخه لرې نه دي، لکه دغه وحشي کایوټان چې دلته ژوند کوي، او دغه یوازې تور لیوه. خو د دې لپاره چې یوازې دی، هیڅ خطر نه بلل کیږي. په دې وخت کې درې کایوټانو له هغه نه چاپیر شول او غواړي ورباندې برید وکړي. آن ځنګلي غوایانو د خپل دښمن دغه ضعف احساس کړی دی.

هغه پوه شو چې څه نشي کولی، نو ځکه په تیښته شو. او کایوټانو خپله دغه بریا لمانځي. د سیند په دې برخه کې دغه خوسی یوازې حرکت کوي او مخ پر وړاندې ځي، خو ژوند یې ډېرو ګواښونو سره مخ کیږي. او له دې وروسته به نور د ژوند مخ ونه ویني، ځکه چې د هغه په لور یو سپین او لوی لیوه را روان دی. په دې وړه سیمه کې هیڅ د پټېدو ځای نشته. خو عجیبه دا ده چې دا کومه عادي خوسۍ نه ده، او په ډېرې زړورتیا سره د لیوه په مقابل کې مبارزه کوي او په دومره اسانۍ سره ورته نه تسلیمیږي. او دغه بې تجربه لیوه هم نشي کولی هغه په اسانۍ سره ښکار کړي.

خو اوس یو غږ اوریدل کیږي. ډیر یو عجیبه او په زړه پورې غږ مرسته راورسېدله او په ډیر سم وخت کې راورسېدله. اوس چې مرسته په لاره کې ده، نو دغه خوسۍ نورم جرأت پیدا کوي او مبارزې ته دوام ورکوي.

بچای ډارې دلای دی او نه پوهیږي چې دای مور ده او کنه ده. خو لیوه نه غواړي له دې ښکار څخه لاس واخلي. دغه بچی له جګړې وروسته ډېر ستړی دی او پرته له دې چې وخت له لاسه ورکړي شیدې خوري، او دغه لیوه په رښتیا چې د یوې خوسي له لاسه ماته وخوړله. په یولستون کې د دویمې موقع ترلاسه کول ډېر ستونزمن دي. او ژوندي پاتې کېدل په یولستون کې ډېر یو لوی نعمت دی. پسرلی ورو ورو د اوړي په لور ځي.

0: او د دې سیمه په هر برخه کې رنگارنگ ګلان لیدل کیږي. اوړی په یولستون کې تر ټولو ښایسته او فعال موسم دی. په دې وخت کې د اوبو سپیان هم خپل فعالیت پیلوي او په دې اوبو کې ښکته او پورته ګرځي. د اوبو نه په دې وخت کې دوی ډیر خوند اخلي. په دې وخت کې د یولستون ځنګړي او خوندور د اوبو د جریان پر خلاف حرکت کوي او غواړي له جهیل څخه د اګۍ اچونې لپاره ووزي. په خوا په دې اوبو کې له 3 میلیونو څخه ډیرو کبانو ژوند کوو، خو د غیر قانوني ښکار کولو په ترڅ کې د دې کبانو شمیر ډیر راټیټ شوی دی.
1: معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا د شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
3: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.

خزینه کب د خپل لکی په خورولو سره هګۍ اچوي او بیا دغه طلایي هګۍ نر کب ته ځي تر څو د القا عملیه ترسره کړي. د اوبو سپیان په دې کبانو پسې راځي. یوه یې وخت خپل ښکار ترلاسه کړ. دا سپی هم نه غواړي خپل وخت ضایع کړي. دا د کبانو د زیرمې په شان دی. او په پای کې دام بریالی کیږي. دلته په دې لویو ډبرو باندې دغو الوتونکو خپلې ځالې جوړې کړې دي. او اوس له خپلو بچیانو څخه ساتنه کوي، کوم چې څو اونۍ ورته پرواز ورزده کوي، ځکه چې دوی ډېر واړه دي. خو کله کله مور او پلار داسې خواړه راوړي چې د دې بچیانې نشي منلی او نه خوري، ځکه چې نه یې خوښیږي. د اوړي موسم دلته ډېر په چټکۍ سره تېرېږي.

یلوستون پراخه سیمه ډېر پخوانی تاریخ لري. بله دغه له ډبرو ډکه سیمه چې تاسو ګورئ شاوخوا 15 میلیونه کاله پخوانی تاریخ لري. خو د دې سیمې سرې چینې په دوامداره توګه د رامنځته کېدو په حال کې دي، او دا ټول د ځمکې لاندې د لویو آتشفشانو سیمې له برکته دي، ځکه چې د لاوا زیرمه د ځمکې سر ته نږدې ده. او د خټو او د اوبو ایشیدل او د بخارونو رامنځته کېدل د دې پیاوړي آتشفشانونو ځواک څخه استازیتوب کوي. خو 4500 کاله وړاندې دلته د زر اټومي بمونو په اندازه یوه لویه چاودنه رامنځته شوې وه، او دغه بخارونه برسیره کوي چې دا سیمه بیا هم د دې ډول پیښې لپاره چمتووالی لري. خو ځینې وایي چې دا هسې اوازې دي. د اوړي وروستۍ ورځې دي، خوسیان لوی شوي، د هغه سور رنګ په نسواري بدلیږي. او د دې په سټ باندې یو کوچنی کوهان هم ښکاري. او دا د ځینو لپاره ډېر یو ځانګړی وخت دی. د دغو

دغه اوبه دوی د تاوده هوا څخه ژغوري او د دوی لپاره ډیر خوراکي مواد هم چمتو کوي، ځکه چې دوی د اوبو نباتاتو سره ډیره مینه لري.

په اوبو کې جګړه ډیره خوندوره ده او دا پر راتلونکو کې د دوی د مهارتونو ډیرولو کې مرسته کوي. دغه بچیان به هم ډیر زر له یو بل څخه جلا شي او هر یو به یوازې د ژمي سړې هوا سره مبارزه وکړي.

د دې پارک په دې برخه کې عوامو په تودېدو ده او د سترو اوبو د غلوی چینه به ډیر زر د بخار خوخون کې باکتریا سره یو خایسته منظره رامنځته کړي. دا هغه خایست دی چې د پارک په نورو برخو کې نه لیدل کېږي. غویان راټولېږي. ډیر زر به دا سیمه د غویانو ویښتانو سره وپوښل شي او د ښکرونو د جنګېدو غږ به هم په هر ځای کې واورېدل شي. لوبه د پیلېدو په حال کې ده. دا د دغو غویانو د جوړه کېدو وخت دی. د دوی بې قراره حرکتونه او غرېدل په دې معنی دي چې دوی د یو څه په لټه کې دي. دوی نمایشي حرکتونه ترسره کوي او په خاورو سره خپل بدن پاکوي، کوم چې نورو غویانو ته یو ګواښ بلل کېږي. وس هر یوې غوړې ښځینه غواګانو پسې لاړ شي.

هر ورځ په دې سیمه کې د غویانو شمیر ډیریږي. د دوی د غوریدو او منډو غږ په هر ځای کې اوریدل کیږي. خواس یو ډیر لوی پیښه د لیدو په حال کې ده. یو ټن وزن سره لوی او پیاوړی غویای د جګړې لپاره چمتو دی. د جګړې لپاره چمتووالی پیل شو. او د دې ننګونې ته باید ځواب ورکړل شي. دا د یولوستون د پارک تر ټولو لویه پیښه ده. د دوی لوی سرونه په ډېر ځانګړې توګه جوړ شوي چې کولی شي ډېرې لویې ضربې وزخمي.

اوس د دې سیمه واک بلغوایي په لاس کې واخیست. دغه خوسی چې په ډیرو ستونزو سره وژغورل شوه ممکن په راتلونکو کې په یو لوی او پیاوړي غوی باندې بدل شي. هغه

وسام خپل هغه مهارتونه برسیره کوي چې پر راتلونکو کې ورنه ګټه اخیستلی شي. د غویانو د یو ځای کېدو موسم د منی په وروستیو ورځو کې پای ته رسیږي. د سپتمبر په پای کې هوا سړیږي.

خو په دې وخت کې غویان خپل دمه جوړوي. د منی او ژمی ترمنز آرام وقفې څخه خوند اخلي. اوس یوازې د اوبو د ایشېدو او حرکت غږونه اورېدل کېږي. کوم چې د یوې انرژي او ځمکې لاندې د لوی فعالیت څخه استازیتوب کوي.

تاسو مو به هم په بیلا بیل برخه کې نوې معلوماتي برخه ټاکلې دي چې نن یې د خبرونه د 2 ساعتونو په لړ کې له تاسو سره شریکو. مونږ په فیسبوک کې هم پوښتنه پوسټ کړې ده چې تاسو ډېر د زړه خبرو ته مخ وګنئ یا سمو چې عقل وایي. ډېرې کسان چې سې چې زړه وغوړي هغه تر سره کوي، خو ډېرې کسان چې ډېر زیات فکر کوي او سې چې عقل او منطق ورته وایي هغه کار تر سره کوي. نو وګورئ چې تاسو په دې برخه کې له مونږ سره څه نظریات شریک کړئ. مدیه خوشی گفتن. سلام بسیار جان نازنین خدمت شما، خیبر جان، حفیظ جان و هم همکاران و دوستان بیننده و شنونده، صبحتان بخیر و سلامتی. تشکر ولا از هر دوشون زمان که هر فقر بخوای انجام بده قلبت آن را تصدیق میکند. حاجی سلیم سیفی اسکری هم گفته سلام به بسیار جان مهربان، الکوزای صاحب بزرگوار، حفیظ جان عزیز و همه کارکنان تلویزیون جهانی آریانا، امید که جور صحتمند باشن. تشکر. بیشتر به عقل از عقل که کار گرفتی باز قلبت هم آرام می باشن. مصطفی محمدی گفته سلام و

سهار مو نیکمرغه او ښه راغلاست. د صبح زندگی خپرونې دوام ته حافظ جان هم څو شېبې وروسته چمتو کیږي د خپل لومړني ګزارش لپاره. دا چې چیرې تللی او څه به لري په خپل ګزارش کې موږ تاسو څو شېبې وروسته به وګورو. خو تاسو هره ورځ د صبح زندگی د خپرونې له لارې کولی شئ چې د ښار د بېلابېلو سیمو څخه د حافظ ګزارشونو لیدونکو واوسئ چې بېلابېلې موضوعګانې ټاکي او موږ تاسو ته ګزارشونه وړاندې کوي. یوازې دا نه، ښاري ګزارشونه هم لري او تر څنګ یې زموږ همکاران فرشته عظیمي، فیصل اعظم، حبیب ناظم په بېلابېلو برخو کې بېلابېلې خپرونې تاسو ته چمتو کوي چې تاسو کولی شئ د آریانا ټلویزیون د نړیوال چینل یوټیوب له لارې څخه یې لیدونکو واوسئ. او تر څو چې ګزارش چمتو کیږي موږ ورزو سوشبه خایستان زورونه د قرغې څخه ګورو.

0: درنو پیرودونکو تاسو کولی شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د ماشونو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکی پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نخلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن اسانه، چټک او خوندي.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم.
0: اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
1: ډېر من دوستانو چې تر دې دمه تاسو سره ملتیا وکړل او خپل خبرونه تاسو په مینه باندې وکتل، ستاسې غږ برخه ته درته هرکلی وایم. دوستانو هڅه به وکړو چې ستاسو پوښتنې هم موږ ځواب کړو، خو که همدا شیبه تاسو د صوبو زندگی پر فیسبوک پاڼه او د آریان تلویزیون پر فیسبوک پاڼه باندې موږ ګورئ، لایف موږ راغلي یاستو، نو هڅه وکړئ چې څه وکړئ، تاسو لاړ شئ او هلته د صوبو زندگی فیسبوک پاڼه چک او لایف برخه وګورئ، خپلې پوښتنې هلته زموږ سره شریکې کړئ. که په کومه پوښتنه لرئ د پاسپورټ په برخه کې، له کومې ستونزې سره مخ یاستئ، نو کولای شئ چې تاسو څه وکړئ، همهلته خپل کمنټ کې پوښتنه پرېږدئ، موږ یې په مستقیمه توګه شریکوو. راسره په خپرونه کې هم دوستانو د پاسپورټ ریاست ویان قاری عمری لوګری میلمه دی، تاسو هم راسره ملتیا وکړئ او دا برخه راسره په مینه باندې وګورئ. خو د دې تر څنګ دوستانو، د افغانستان پاسپورټ لکه څرنګه مې چې پرون هم یاده وکړله، د دیارلس درجې پرمختګ کړی دی. د دې پرمختګ په اړه ورسره خبرې اترې کوو چې نور راتلونکي دپاره کوم پلانونه او پالیسي دی لري چې لا هم دغه ځای یا هم دغه پرمختګ نور هم وشي او ترلاسه شي د افغانستان دپاره. پر دې موضوعات ورته هم کیږو، تاسو هم راسره مله پاتې شئ. سلام قاری صاحب، ستړي بشئ، وخت په خیر.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاسو هم سلیم اوسئ، ستاسو تلویزیون لري ټول هیوادوال د سلامونه احترامات وړاندې کوو.
1: ډیر مننه، په خیر راغلی، صحت ښه ده، ژوند په خیر سره تیریږي؟
2: الحمدلله، ډیر به احسان تاسو ښه، انشاءالله
1: شکر دی فضل. قاری صاحب راځو پیل کې، دا چې دیارلس درجې پرمختګ، عمده عوامل کړه ته وایي څه دي؟
2: الحمدلله، د پاسپورټ لوی ریاست چې ابتدایي حالات د امارت و راتګ و، د پاسپورټ په نړیواله درجه بندۍ کې 113 مقام درلود. دا چې د پاسپورټ ریاست هلې ځلې وکړلې، دغه مقام 103 ته راغی. د دې اصلي عوامل د په اداره کې اصلاحات راوستل، امنیتي برخه کنټرولول، د خلکو ستونزو پر وخت رسیدګي، د نړیوالو اعتبار کرار کرار په همدې باندې زیات کړ، او دغه عامل سو چې له 113 مقام څخه 3 مقام ته د افغانستان پاسپورټ په نړیواله درجه بندۍ کې ځای خپل کی.
1: ستاسو په اند باندې دغه 103 مقام چې ګټل شوی دی او 13 درجې پرمختګ شوی دی، په افغان پاسپورټ باندې به اغیزې څه وي؟
2: ډېرې اغیزې درلودلی شي دغه پرمختګ د افغانستان پاسپورټ باندې، بالخصوص د سفر په برخه کې. افغانانو ته به د سفر په برخه کې ډېر سهولات ایجاد شي. د پاسپورټ نړیوال نظام د رتبو په پرتله باندې ده، لکه یو نظام چې رتبې لري، نظامی برخه د پاسپورټ نړیوال نظام دغسې یو شکل لري. که چیرته د چا رتبې زیاتې وي او په پورته رتبه کې وي، هماغسې هیوادونه هوایي ډګرونو کې هغه کارکوونکي هم هغه پاسپورټ ته ډېر اولیت ورکوي، د هیواد دغه هیواد وګړو ته ډېر اهمیت ورکوي او ډېر سهولتونه ورته ایجادوي. همداشان د افغانستان پاسپورټ هم الحمدلله ډېر ښه سوی ده. د تېر په پرتله باندې درې مقام له ډېرو ګاونډي هیوادونو ده ښه ده.
1: ډېر ښه، راځو که څه هم زما پوښتنه د همدې د سفرونو د اسانتیاو په هغه کې وه چې څومره اسانتیا به رامنځته شي، خو تاسو ورته اشاره درلودله. رابه شو د نړیوال د اعتبار د لوړولو دپاره یا هم د هغې د اعتبار د لاسته راوړلو لپاره د پاسپورټ ریاست پلانونه څه دي؟
2: که څه هم د افغانستان پاسپورټ له ننګونو سره مخ ده، خو دغه شان راتګ چې له 13 مقام څخه 3 مقام ته راتګ ده، دا یو ښه زیری ده او ښه پرمختګ ده د افغانانو لپاره. نو په دې سره لکه مخکې چې اشاره ورته وکړه، افغانان په هوایي ډګرونو کې له ستونزو خلاصیږي او بل خواته د ویزو په ورکړه کې هم ډېر سهولتونه راځي. که څه هم د ویزې ورکړه د هیوادونو خپل تصمیم وي او ځینې سیاسي اړیکې وي، اقتصادي ستونزې وي، هغه جلا موضوع ده، خو د پاسپورټ د اعتبار په برخه کې د یو ښه پرمختګ ده.
1: بله، ځینې کسان دا خبره هم کوي چې بایومیټریک برخه ځنډول کېږي، وغه کېږي، که د دې دپاره راته وایي چې د پاسپورټ د امنیت او د دې تر څنګ د خوندیتوب په برخه کې بایومیټریک څه رول لري؟
2: بایومیټریک د یو هیواد او یا بالخصوص د پاسپورټ په برخه کې د یو شخص د هویت د قرار او د کیک ثبتولو په معنا ده، او نړیوال هم دې برخه ته ډېر توجه کوي. د افغانستان بایومیټریک

0: ډیر معیاري ده او دا برخه ډیره پرمختیا شوې ده. پرمختللي ټکنالوژي مونږ لرو الحمدلله په دې برخه کې هیڅ نه وستونځ نه لرو او د هیڅ بایومټریک باندې ځندول شوی دا که څوک شکایت لري مستقیما د پاسپورت ریاست ته مراجعه وکړي مونږ به شکایت ان شاء الله ځواب کړو.
1: که ته دې ترڅنګ تاسو شکایت شمیرې لرئ؟
0: هو الحمدلله مونږ شکایت شمیرې لرو او بل ورسره په څنګ کې د نواقصو برخه کې هر شعبه جلا جلا المتقاعد سره کچې د یو شخص په اسنادو کې ستونزې ولیدل سي مستقیما ما شعبه د سیسکو موبایل لاره نه شخص سره اړیکې نیسي ځکه مونږ په انلاین فورم کې یو خانه ورته زیاته کړې ده سي یو متقاعد په ما کې خپل شماره واچوي تر څو د ضرورت په وخت کې سره اړیکې ونیول سي. نو مستقیما د ما شعبې نه اړیکې نیول کېږي سره که احتمال ډیر ستونزې غټه نه وي د موبایل لاره حل کېدلی سي د موبایل لاره حل کوو که بیا د موبایل لاره نه وي شخص ضرورت وي چې ریاست ته مراجعه وکړي نو بیا شخص سره غواړو ریاست مغلط ستونزه ورته حل کو دي برخه منګه دي مطبوعاتو برخه ډیره فعال ده همدا شان په هر شبکې ځانګړي موبایل دي لپاره وقف شوی ده د مغن اړیکو سره نیول کیږي.
1: بله خلک د واسطې د خبره کوي او د ترڅنګ د فساد خبره ځینې وخت کې راپورته کیږي د دې د مخنیوي لپاره مو څه تر سره کړی یا کوم داسې څه شته چې مو ونیشي؟
0: منګه دي پاسپورت ریاست انلاین فورم سیستم فعال کړی ده او دا یو ښه سہولت دي افغانانو لپاره کوي څوک وس سبتنامه کې په هغه وخت باندې تللی سي د پاسپورت ریاست یا مربوطه ولایتونو کې سایټونو ته یا په مرکز کې نورو سایټونو ته مراجعه کولی سي. هیڅ نه ستونزه نشته پکې ده څوک دا ادعا کوي خو یو ادعا کول دي یو حقیقت وي. مونږ دا سیستم د همدې لپاره فعال کړی چې د فساد او د واسطې مخه پکې ونیول سي. یو شخص په یو ساعت کې پاسپورت ته مراحل کولی سي نو هغه واسطې ته بې څه اړتیا لري هغه بیا د فساد کولو ته څه ضرورت لري.
1: اما ځینې خلک اوس هم قاري صاحب مکتب شکایت کوي چې یا هم د پتوګه باندې وړل کېږي زمنګ د دوه هفتو پتوګه باندې ځنډي کې یا وختې پتوګه باندې بنګ ته وخرا کول کېږي چې تاسو راشي له بایومټریک وروسته علت څه دی؟
0: خا د مونږ په شکایت باندې خوښ یو چې څوک وکړي
1: بالکل
0: دا نیمګړتیا را په ګوته کې مونږ یې غته توجه وکړو خو دغه څه ځکه مونږ په اداره کې نه ویني مونږ سیستم انلاین ده انلاین سیستم کې د شخص ګوتې وهل هیڅ ځای نه لري او نو دغه اجازه ورکوي چې ګوتې پکې وځي دا چې د چا پاسپورت ځنډول شوی لکه مخکې مې چې اشاره ورته وکړل خامخا به کومه نواقص درلودل یا به کومه ستونزه درلودل په هماغه شعبه کې به دې لپاره ځنډول شوی به د شخص موبایل شمارې کار نه وي کړی افغانان خو په دای ساحو کې ژوند کوي چې هلته مخابراتي ستونزې وي نو د دوه هفتو وروسته به ممکن دغه پېښه به ډېره کمه وي.
1: بله راځو دې ته چې دغه چاپ برخه یوازې کابل کې ترسره کیږي کنه نورو بازارونو کې هم ده؟
0: د پاسپورت لوی ریاست په سلور د کابل په شمول باندې سلور د سویلیتونو کې د پاسپورت د خدماتو پروسه مخته وړي. دا چې د پاسپورت چاپ یوازې په کابل کې کیږي دا جلا خبره ده خو البته په ولایتونو کې کارونه زر خلاصيږي نور چاپ پروسه یوازې په مرکز کابل کې ترسره کیږي او اسنادونه د افغان پوسټ اماراتي شرکت لاره نه کابل ته انتقالیږي نو په بلنی ډول باندې دلته پاسپورتونه چاپ کیږي بیرته ولایتونو صادریږي. البته که یو څوک عجل ضرورت ورته ولري او هغه په لری ولایت کې وي غوی کولای شي چې اړوند مدیریت څخه د پاسپورت یا هم امریت څخه خپل مکتوب راوخلي مونږ یو غوی ته مقام له خوانم داسې سپارښتنه شوی ده چې تاسو د شخص اسناد ته وګورئ ضرورت یې وګورئ بیا ورته مکتوب ورکړي مستقیم د شخص په لاس باندې اسناد مرکز ته ولیږي تر څو موږ پاسپورت په بیلډینګ شکل باندې په مرکز کې چاپ کړو او شخص ته تسلیم کړو.
1: بله قاري صاحب ګورو په نور نړۍ کې پاسپورت ډیر زر اخیستل کیږي دغه تای مراحل ډیر اسانه شوي دي یوازې خپل د تذکيري پتلو سره یو کس کولای شي چې څوک یې پاسپورت ډیر زر اسانه وکړي د دغه پروسې د لار لنډول د پاره چې پر همدې اساس واخیستل شي لکه څنګه چې نړیواله برخه کې د یام په نورو هیوادونو کې ده څه متر سره کړی یا څه پلان پالیسی شته؟
0: زه څومره معلومات لرم یوازې قطر هیواد به چې پاسپورت په کم موده کې ورکوي.
1: بله
0: نو مختلف برخې دي دغه برخې کې مختلف هیوادونه دي.
1: بله
0: چې پاسپورت په څومره موده کې ورکوي هغه د هیوادونو سره په کال کې هم نه ورکوي یو ته باسن جمع کې د هیوادونو سره چې پلس د کو کې کوم خمه چې شارو ته کدي قطر هیواد ورکوي په شپږو میاشتو کې دي هر هیواد خپل وصول هغه مراحل دي. نو د افغانستان پاسپورت هم اوس خو بیخي زر صادریږي که تیر ته وګورو د امارت پراتک سره دلته پاسپورت خلکو یو نیم کال دوه کاله انتظار یوازې نوبت اخیستلو ته کړی اوس یو شخص کولای شي چې په یو ساعت څلوېښت دقیقو کې خپل پاسپورت ته مراحل کې او کډیر عجل ضرورت ورته لري او مقام حکم ورکي په ما صحنه باندې پاسپورت هم چاپ کیږي صادريږي د بي خکم موده د کلون نکراتي سوسات موضوع راغلي دي
1: بالکل راځو د بهر میشتو لپاره مساحسانتي برابرۍ کړې دي هغه څنګه پاسپورتونه تر لاسه کی ځکه په اسلامي امارت په ډېرې ځینو کې قونسلي چاري نه لري کې لري هم د پاسپورت د ویش برخه څه ډول داشته نشته د کتي دی اړه باندې معلومات شریکي دوستانو سره
0: اول خو بهر میشتي هیواد

0: بل بیرته هیواد ته راستانه سي مونږ د خدمات پر غاړه لرو. د پاسپورت لوی ریاست د خدمات پر غاړه لري چې مخته یوسي. بیا که چېرته شخص بیرون وي، اول خو دې کوشش وکړي چې هغلته لنډ کوم هیواد کې د افغانستان کونسلګرۍ خدمات وړاندې کوي، هماغلته د پاسپورټ د ویش پروسه عادي حالات کې د جریان لري. بیا که هغلته نه وي، نو دوی کولی شي د خارجه وزارت له لارې نه د خپل پاسپورټ د ترلاسه کولو غوښتنه وکړي.
1: ممکن نه ده چې دوی وزارت
0: هیڅ ستونزه په دې برخه کې نشته. خارجه وزارت خپل یو لینک یوزر ورته لري، دې برخې ته ځانګړی او مشخص ادرس یې ورته ټاکلی دی. له هغه نه کولی شي د خپل پاسپورټ غوښتنه وکړي، اسناد ورته جمع کړي، په انلاین شکل باندې خپل پاسپورټ صادر شي ورته.
1: یعنی کوم ستونزه پکې نه ایجادېږي؟
0: که کوم هیواد کې شخص یا هیواد هم د مسؤلیت خارجه وزارت په غاړه لري چې پاسپورټ ورته ورسوي، نو هیڅ ستونزه په دې برخه کې نشته.
1: دلته د روابطو خبره ده، په څه ډول باندې ټولو ځایونو ته کېږي که نه خاص
0: هیواد؟ اولا خو لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه، کوم هیواد که نږدې وي ورته هلته شخص خپله سفر وکړي، ځکه په اروپایي هیوادونو کې یو بل هیواد ته تګ ډېر اسانه ده.
1: بالکل،
0: د افغانستان د ګاونډیانو په شکل باندې دلته بیخي نورماله ده که یو هیواد اسناد څوک ولري بل هیواد ته په هماغه باندې کولی سفر وکړي. نو دا د اول ګاونډي هیواد ته سفر وکړي. کونسلګرۍ نه دي وخت، ځکه اوس موږ په بن کې خدمات لرو، همداشان په ترکیه کې خدمات لرو، په ایران کې خدمات لرو، په پاکستان هم ډېرې هیوادونو کې موږ د کونسلي خدمات لرو، په سعودي عربستان کې، دوبۍ کې، قطر کې، دغه ټول عربي هیوادونه چې دي د افغانستان کونسلګرۍ او سفارتونه پکې خلاص دي، په نورمال شکل باندې افغانانو ته خدمات وړاندې کېږي.
1: د دې ته به هم راوګرځو چې د خلکو راتګ اوس څه ډول دی پاسپورټ په اخیستنه کې؟
0: متقاضیان کم شوي دي، د پاسپورټ غوښتنې کې ډېر کم شوي دي. موږ له هیوادوالو غوښتنه کوو چې د پاسپورټ اخیستلو کې هیڅ نوه ستونزه نشته، دوی کولی شي راشي د پاسپورټ ریاست ته خپل پاسپورټونه واخلي. د تېر پرتله ډېر کم شوي غوښتنې.
1: علتونه څه کېدلی شي؟
0: علتونه خو په لومړیو کلونو کې د پاسپورټ تخنیکي ستونزې وي، د پاسپورټ ریاست تخنیکي ستونزې لدلې. لکه مخکې موږ رسنیو سره دا خبره کړې وه چې هغه ستونزه په کامله معنا حل شي. یو په همدې برخه کې موږ یو د رئیس صاحب لوخانی یو کنفرانس وړاندې شو چې هغه په کامله معنا هیوادوالو ته زیری ورکړي چې تاسو به نوره هیڅ ستونزه د پاسپورټ برخه کې نه لري. هماغه نه وروسته موږ ټولې ستونزې حل شوي دي، ځکه کوم خلک چې د پاسپورټ لپاره معطله شوي وو انتظار یې کاوه، د هغوی ستونزې حل شوي دي. یوازې په هرات ولایت کې تېر کال ځینې خلک ډېر وو، هغې لپاره مې یو کاري ځانګړی ټیم ولېږه هرات ته، تر څو کارونو ته مراحل کې اخلاص اوس په نورمال شکل باندې په ټول هیواد کې مدیریتونو ته مراجعه کېږي او پاسپورټونه ویشل کېږي.
1: یعنی دغه پروسه چې اوس روانه ده بسنه کوي هیوادوالو ته څوک چې راځي؟
0: اوس خو موږ د هیوادوالو د غوښتنو سره سم مخته روان یو. که چېرته اړتیا پیدا شي، د پاسپورټ ریاست د دې ظرفیت لري چې په ورځني ډول باندې له 40,000 نه 50,000 هیوادوالو ته پاسپورټونه صادر کړي. دا لوی مقدار دی
1: ټول افغانستان کې.
0: ټول افغانستان کې نو دومره هیوادوالو په یو ورځ باندې مراجعه نه کوي. کوي موږ له موږ ته خدمات وړاندې کولای شو، هیڅ ستونزه نه پکې لرو.
1: اوس په څومره وخت کې سړی یو پاسپورټ اخیستلی شي؟ په عادي توګه باندې نه
0: ده دی چې اشاره وکړه هیوادوال هغه په دوه ډوله پاسپورټ موږ وښیو. یو عجل ضرورت وي ورته، که یو مریض وي چا سره یا د لوی لارې موټر چلوونکی وي، البته ټیکټ هم کړی وي، د خلک هم پکې شامل وي او پاسپورټ یې نه وي کتلی، میدان هوایي ته لاړ شي، لیږي راوګرځي، پاسپورټ کې مو ختم. یو خلکو ته موږ په یو ساعت کې پاسپورټ صادرولی شو. یو هغه نورماله د پاسپورټ ویش د تقریبا په دوه ورځو کې موږ پاسپورټ شخص ته رسوو، پوسټخونې ته، او کارونه په یو ساعت کې ته مراحل کېږي. دوی راځي د باندې د پاسپورټ ریاست په دروازه کې خپل فورم ډکوي، له هغه وروسته یو کتل څلور دانې عکسونه ورسره وي، اصلي تذکره باید ورسره موجوده وي. داخل په ریاست کې موږ د بانک یو سایټ لرو، افغانستان بانک، همدارنګه د احصایې ملي ادارې یو سایټ لرو. که تذکره کې کومه ستونزه وي هغې ته مراجعه کولی شي، او که چې د چا اسناد برابر وي مستقیم بانک ته ځي، تعرفه جمع کوي، له هغې وروسته د بایومتریک برخه ته مراجعه کوي.
1: بله، که څه هم یو څه بهرنیو چارو وزارت ته ورګرځي، سیاسي پاسپورټونه ویشته؟
0: سیاسي پاسپورټونه ویش د خارجه بهرنیو چارو وزارت پر غاړه لري. هغه زما په د معلوماتو په اساس یوازې ډیپلوماتانو ته صادرېږي یا د حکومتي چارواکو ته،
1: بل چاته نه صادرېږي.
0: بل چاته نه صادرېږي.
1: وړاندې دغه ویش درلوده ځینو سیاسيونو ځینو برخو ته به ورکول کېده؟
0: په هغه اړه زه معلومات نه لرم، خو اوس کوم معلومات لرم د خارجه وزارت پر غاړه ده، هغوی دا پروسه مخته وړي. د پاسپورټ لوی ریاست تجارتي پاسپورټونه تجارانو لپاره، او همدارنګه عادي پاسپورټونه، صحتي پاسپورټونه چې ورته ویل کېږي، مسؤلیت او د صادرېدلو پر غاړه لري.
1: که د تجارانو په اړه لږ راته معلومات راکړي چې څه ډول د هغوی د پاسپورټونو ویش؟
0: الحمدلله، تجارانو ته خو د اسلامي امارت پرتګ سره ډېرې ځانګړې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د اسلامي امارت وتوانېده چې د پاسپورټ لوی ریاست په اتاق تجارت خونه کې د تجارانو لپاره یو ځانګړی سایټ پرانیزي. او ما غته نږدې دی وتاق تجارت نه مکتوب راوخلی د مونږه ریاست اړوند سر ته معرفي کې او پاسپورت کارونه ته مراحل سی بیرې غځنه راځي اسنادونه په ریاست کې چاپ کیږي نو ډیره توجه ورته شوی ده
1: څومره وخت کې دی پاسپورت ترلاسه کیږي ځکه دا تجارتي پاسپورت
0: لکه څنګه چې د نورو هیوادوالو پاسپورتونو ته مراحل کیږي ما د شخص ضرورت په کتل باندې د تجارانو پاسپورتونه هم صادریږي
1: په دې برخه د قیمتونو په اړه باندې هم ځینې خلک وایي لوړ دی ځینې وایي برابر دی ځینې یو څه خود هر چا خپل توان باندې هم خبره کوي آیا د دې د پیسو د راټیټېدو لپاره کوم طرحه یا پلان شته چې پیسې کمې شي کنه
0: د پاسپورت رسمي تعرفه چې ده د لسکلن او پنځه کلن په مودې باندې تحویلېږي او په دې تعرفه کې د تغیر راوستلو د حکومتونو د کابینې پریکړې پورې تړاو لري تر اوسه دغسې کوم څه نشته چې په دې برخه کې تغیر راشي په راتلونکي کې کوم څه ولیدل شول او تغیر پکې راغی موږ په هماغه وخت له ولسونو ګرانو هیوادوالو سره شریک کړو انشاءالله
1: بله ځینې کسان یو بل ستونزه چې راسره شریکه کړې ده تقریبا نه پوهېږم د پنځه سوه په شاوخوا کې راځي یا څلور سوه شاوخوا کې راځي دوی وایي چې دا هغه څه دي چې زموږ د غوښتنې په خلاف اخیستل کیږي یا د سرې میاشتې په نوم باندې او یا هم د افغان پوسټ په نوم باندې
0: افغان پوسټ ولسونو ته خدمات وړاندې کوي کله چې یو شخص پاسپورت ریاست کې کارونه ته مراحل کې نو د انتقال پروسه د افغان پوسټ اماراتي شرکت پر غاړه ده همدارنګه د ورسره څنګه کې په مرکز کابل او په جنو زونونو کې مونږ تر خانه پوري د کور پوري د یا د کارځای پوري د پاسپورت د انتقال پروسه افغان پوسټ سره د تفاهم لمخې اجرا کیږي د دې غوې مسؤلیت د پاسپورت سکور تر رسول کیږي او دا فکر کوم د غوې حق ګڼل کیږي او په دې باندې د مستانو یا د رهبرۍ له خوا تفاهم شوی ده او په دې کې څوک کوم اعتراض نه لري که څوک اعتراض لري موږ په وخت باندې ان شاء الله ځواب کو
1: او د سرې میاشتې په نوم
0: د سرې میاشتې خو ځل په خوانه اخیستل کیږي او په دې برخه کې هم سرې میاشتې خلصونو ته په بیړنیو حالاتو کې خدمات وړاندې کوي تاسو به تر معلوم د زلزلو په وخت کې د زلزلو په وخت کې هم دا څنګه کوم پیښه وسی د دې غوښ اکاونټ ته ځي لږه ادرس بیا په خیر کارونه کې مصرفيږي
1: بل تاسو کور په کور باندې آیا هم دغه 200 افغاني چې اخیستل کیږي 250 په شاوخه کې فکر کوم د سری میاشتې
0: 200 روپۍ صرف د پوسټخونو پورې د پاسپورت د انتقال باندې اخیستل 100 افغاني تر کور یا کارځای پورې د
1: افغان کارځای پورې دا چې کله پاسپورت انتقال تر رسیږي کنه هوا غول کې اخیستل کیږي
0: پاسپورت ریاست کې موږ د افغان پوسټ مرتي شرکت یو ځانګړی کاري ټیم الته ځای پر ځای کړی دا
1: ډیر ښه
0: کله چې یو شخص بایومټریک خلاصي مستقیم له شخص نه وختونه کې چې پاسپورت په کور کې غواړي او یا په کارځای کې غواړي یا په افغان پوسټ خونه ته کوم کني کېږي ځ خپل ورزي پوسی نو هغه د شخص وختنی مطابق مونږ اجرات ورته کوو یغه هم دغه سه هدایت ورته ورکول شوی ده نو که غواړي شخص غواړي په کور کې پاسپورت غواړم په دې سره د مصارف هم کمیږي د وخت ځای هم راګرځول کیږي خو بیا مغل تورځي غټول مشخصات د کور ادرس د ټلیفون دوه فعال شمیري ورکول کیږي او تعرفه جمع کیږي رسمي د ته ټوکن ورکول کیږي په مغه تاریخ مغه وخت باندې چې د پاسپورت ریاست له خوا ورکول شوی د پاسپورت په کور کې ورکول کیږي
1: دا پروسه څنګه ده تر اوسه پورې په څه ډول مخته تللی ده
0: کوم ولایتونو کې
1: څومره وخت کیږي البته د دې هم
0: تقریبا د دې پروسې خو ډیر وخت کیږي په مرکز کابل کې یو کال فورې کې ځدا خدمات مخته روان دي په زونو کې تقریبا 15 میاشتې کېږي په هرات مزار ننګرهار په دغه ولایتونو کې دا پروسه روان ده په کندهار ولایت کې روان ده
1: البته په کابل کې چې د ازمایښتي شکل باندې ور سره وي خبره
0: هغه مو رسمي کړله البته مو امتحاني شکل باندې شروع کړی ول خو الحمدلله ډیر په بریالي شکل باندې تر سره سوله به مو رسمي کړله او سپا نورماله شکل باندې روانه ده ډیر خلک تاریخ وخت دي ځکه دي خلکو د وخت ځای مخې نیولې ده د مصارف مخې نیولې ده سوک کار ولري په کار ځای کې مخه تل ورته ورزي موبایل باندې اړیکې سر نه کوم ځکه شخص وخت نه ولري دی وسره کوم سنځ نه لري ورته انتقال وي مخه
1: ډیر ډیر مننه قاری صاحب چراغ لې زموږ بل نه دی ومنه په دې اړه معلومات شریک
0: کړو موږ مراد دعوت کولو دي پاسپورت ریاست نوی پرمختګونه مو ولسمه ته شریک کړو ان شاء الله په نګدې راتلونکي کې نور زیری بمې چې ولسمه سره شریکو
1: ان شاء الله ډیر ډیر مننه په خیر اوسه دوستان له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دې مرا سره ملوي او خپل خبرونه تاسو په مینا باندې وکړه او فکر کو بچي ورسیګو کبي برخه ته دوستانو زما په ان باندې چې جام برخه ده او د جام برخه ته ورتم کیږي چې جمشید احمدی تاسو وړاندې کوي خل لنډې د می ورسته راګرځو
2: زندگی در طبیعت چرا انسان در دل طبیعت با آرامش می رسد. چیراز و روابط بین انسان

0: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
1: دلوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو زلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسیدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هیواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
2: په آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي. مونږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
3: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 1234569C789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
4: ډیر ډیر مننه دوستانو، له تاسو چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړله او پاتې برخه هم راسره په مینه باندې وګوري او دلته هم راسره پاتې شئ. بیا هم دوستانو، آریانا تلویزیون مه هیروئ، ځکه تاسو ته نورې برخې هم لري چې هغه هم پرله پسې توګه باندې به تاسو ته خپرېږي. یو څه وقفه به پکې راځي. زموږ تخنیکي همکاران ټولې برخې به لږ شاندمه کوي او بیرته به تاسو ته نورې لوبې وړاندې کوي، لکه څرنګه چې تاسو زندګي نه وروسته بیا نو تکرار شکل باندې هم IPL ګوري او پسې بیا تاسو ته دوستانو څه خبرېږي، د سنوکر لوبې خبرېږي، هغه کتلی شئ. د دې تر څنګ دوستانو، تاسو ته بیا IPL د هند غوره لیګ سیالۍ دي، خو د فیفا لوبې هم دوستانو تاسو مه هیروئ. د 2018 فوټبال نړیوال جام هغه لوبې چې تاسو ته په آریانا تلویزیون په پرده باندې خبرېږي، تاسو یې له آریانا څخه کتلی شئ. همدارنګه دوستانو، د افغانستان د غېږ نیونې او KPL سیالۍ ډیر ژر تاسو ته د آریانا تلویزیون څخه خبرېږي، له آریانا سره پاتې شي او دغه لوبې تاسو په مینه باندې وګورئ. خو د دې تر څنګ دوستانو، چې تاسو دلته موږ په ژوندۍ بڼه په آریانا تلویزیون، آریانا نیوز او آریانا FM کې تاسو لیدلی او کتلی او ګورئ او اورئ مو، نو د سوشل میډیا یا هم فیسبوک پاڼې، یوټیوب پاڼې هم هیروئ. د صوبو زندگی فیسبوک پاڼه هغه پاڼه چې هر ورځ موږ تاسو ته پر 11 بجو یو پوښتنه پوسټ کوو د سبا ورځ دپاره چې ستاسو کمنټونه بیرته پکې راخلو. خو د دې تر څنګ د میلمنو پوښتنې هم هلته راخلو، چې میلمنه یو پوښتنه یو ځواب تر تاسو پورې بیرته در سره شریکوو. هغه تاسو واخلئ چې کوي دوستانو، له نورو دوستانو سره شریک کړئ چې تر څو هغې ته هم دغه معلوماتي برخه ورسیږي. خو یوټیوب پاڼه کې بیا دغه ټوله برخه، هر برخه تاسو ته دوستانو خبرېږي، تاسو یې هلته کتلی شئ او هلته هم زموږ سره پاتې شئ، هر برخه تاسو ته خبرېږي. د آریانا تلویزیون پر فیسبوک پاڼه هم دوستانو تاسو ته ګڼ شمېر څه کېږي دوستانو، رپورټونه او سوژې او بېلابېلې برخې خبرېږي، او همداشانګه شان د آریانا تلویزیون پر یوټیوب پاڼه هم. دغه دواړه پاڼې تاسو خوښې کوي او تر نورو دوستانو یې ورسوي. پر یوټیوب پاڼه تاسو ته تر ډېره بریده پورې دوستانو د حافظ امیری رپورټونه، فیصل عاصم او د فرشته اعظمي رپورټونه چې له ښاره یې په بېلابېلو برخو جوړوي تر تاسو پورې در رسوي. تاسو کولی شئ چې دا مینه باندې وګورئ. که بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د سپورټ له حاله ځان خبروي، نو څه وکوئ، د آریانا تلویزیون په څه دي، آریانا سپورټ او آریانا سپورټ یوټیوب پاڼه او فیسبوک پاڼه دواړه تعقیب کړئ، نو تاسو ته به د سپورټ وروستي جزئیات هم در سره شریکیږي او تاسو به یې ګورئ او تاسو ته به در رسیږي. دوستانو افغانستان ټول کولای دی که چا نه لیدلې هغه بیا وای چې نه نو ما هم دغه یو خپل سیمه لیدلې ده او ترې خسته شوم که هرې سیمې ته لاړ شي ځانګړې ښکلا لري تیره ورځ ما د یوې د افغانستان د بدخشان سیمې یو ویډیو کتله چې په وروستیو کې البته همدا خبره ترسره شوې وه چې څه دي دا کم ځای به وي دا به کمه سیمه وي دا به کم هیواد وي د نړۍ کومه برخه به وي خو په اخره کې ورسره دا خبره کړې وه چې دا د بدخشان ښکلی ولایت دی خو زه همدارنګه که نورې سیمې هم وګورو نو چې نه وي دلیدلې تر ډېره بریده پورې به تاسو ته څه وي دوستانو نابلده ویسیږي چې دا به کم هیواد وي خو دا افغانستان دی راځئ همدا شان د کاپیسا ولایت ته وګرځو وګورو چې تاسو ته کومې سیمې ناشنا ښکاره کیږي او یا هم تاسو ورسره اشناست که نه

0: بله دوستانو، تاسو وکتل چې د کاپیسا ولایت ښکلې سیمې وي او په لیدلو ارزي. یوازې تاګاب د انارو سیمه نه ده، الله سایته هم چلار ششته او تر څنګي نجراب هم ښایسته انار لري. خو کوبند کوهستانات هم هغه څه دي چې هلته هم ډېرې ښایسته نورې میوې شته. تاسو تللی شئ چې ویې ګورئ او له نږدې څخه یې هلته نوشي جان کړئ. ورشي یو چکر ووهئ، دا جمعه حتما ځینې برخې به هلته تهوي میوې به رسېدلې وي، بالخصوص زردالو. نو وخت د خبرونې هم پای ته رسیدونکی دی. له تاسو ټولو په مننه چې راسره وئ. نورو په بخښونکي رب په لاس پارم. هر چېرته چې یاستئ خوشحاله شئ، بی ښه ژوند.
1: حامی نشرین برنامه

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باستا کراغلی له افغانستان له پاکستان څخه افغانستان ته د پاکستان د پلاوی راتلل په دې وروستیو کې تازه د پښتونخوا اعلی وزیر ویلی دی چې یو پاکستانی پلاوی تمه ده چې افغانستان ته سفر وکړي خو د دغه پلاوی سفر د منځني ختیځ د کړکېچ له امله ځنډول شوی ده په عین وخت کې څه موده وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین یو ځانګړي استازی هم د دواړو هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان په موضوعاتو باندې تمرکز درلود او نوموړي ویل چې د اورمچي خبرې اترې باید ملموسه پایله ولري د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه اعلی وزیر افغانستان ته د یو پاکستاني پلاوي د راتللو یادونه کړې ده د افغانستان او پاکستان روان کړکېچ په کوم برخلیک ولاړ دی او پاکستان د راتلونکي لپاره په کومه اجنډا باندې کار کوي پوښتنه دا ده چې آیا د اورمچي د خبرو اترو پایل د دوهم ځل لپاره د خبرو اترو د دوهم پړاو پایل څومره احتمال لري او د افغانستان موضوعات له منځني ختیځ سره څه اړیکه درلودی شي دا او نور موضوعات د څار په نننی بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره مطرح کوو د دې بحث میلمانه دي له لندن نه راسره پر لیکه د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی سید بلال احمد فاطمی همدا ډول له هالنډ نه راسره پر لیکه د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی اجمل زورمتی دي خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په پیل کې فاطمی صاحب غواړم بحث ته دې ځای پیل کړو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانې کشالې روان وضعیت ته په کتو سره د اورمچي د خبرو د دوهم پړاو هم کوم څرک نه لګیږي خو ځینې پاکستاني چارواکي یا پاکستاني سرچینې د دې یادونه کوي چې افغانستان ته د دوی کوم پلاوی را روان ده پاکستان افغانستان ته د څه لپاره پلاوی رالیږي او په له لویه سره د پاکستان په اجنډا کې کوم بدلون لیدل کیږي که نه
1: بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه احترامات تاسو ته عمر خیل صاحب قدرمند ځوان پیاوړي قدر د افغانستان ډاکټر زورمتی صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم څرنګه چې تاسو معلومه ده د پاکستان په پالیسي کې چې د افغانستان په حق لري او د هغې زیربنا چون د پاکستان د اردو سره ده نه د پاکستان د خارجه پالیسۍ د ادارې سره چې هغوی تصمیم ګیر نه دي بلکې اردو د پاکستان ده بنان دغه بنیاد په کاګه باندې ایښودل شوی دی همدا علت دی چې دغه بار منزل ته نه رسیږي بار بار دا بار راوچتیږي خو کله اوچتېدلو نه مخکې بېرته په ځمکه لویږي او ځي ته نه رسیږي دا مونږ تاسو وکتل چې دغه درون بار دوی کوشش وکړ چې په مختلفو ملکونو په ذریعه باندې پر افغانستان باندې تحمیل کړي یعنی د ترکیې په ذریعه باندې قطر په ذریعه د عربستان سعودي بالاخره دوی لاړل د چین نو فکر کوو چې که چین نه استفاده وشي کولی او پاکستان په دې باندې غرو چې ممکن چینایان مونږ سره نسبتا ډېرې عمیقې اړیکې لري نږدې یاستو او مونږ چینایانو ته دا قناعت وشو ورکولی چې هغې زمونږ دا غوښتنه د پاکستان افغانستان باندې ومني او هغه غوښتنه تاسو معلومه ده چې واضح یې په چین کې د اورمچي په ناسته کې چینایانو ته واضح وویلې چې مونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه د ډیورنډ د کرښې په رسمیت پیژندل غواړو او د دا سند مونږ ته امضا کړي زمونږ مسله حل کیږي او زمونږ شخړه له منځه ځي کوم شی چې افغانستان اسلامي امارات هلته په مستقیمه توګه رد کړ وویل چې دا زموږ په صلاحیت کې نه دی دا یو ولسي او ملي او تاریخي مسله ده دا د دواړو طرفو ولسونه حق لري چې خپل تصمیم ونیسي چې آیا دوی د دې کرښې نه تیریږي او یا دا کرښه چې دن په رسمیت نه پیژني او خپل یو واحد مملکت لوی افغانستان غواړي دا همدا علت دی چې دویم غوښتنه د چین د پاکستان نه دا وه چې ته بعضې غوښتنې ستا نامشروع دي او غیر قانوني دي یعنی نړیوالو قوانین سره مطابقت نه لري نو هغې نه چینایانو پاکستان ته ویلو چې تاسو باید د ده نه تیر شئ او دا غوښتنه ځکه دا غوښتنې په ترکیه کې هم کړې وه قطر کې هم کړې وه سعودي کې هم کړې وه هغه واړه مملکتونه دي صرف خندلي وو او دومره اسلامي امارات ته ویلو چې بد همسایه سرمسر دی دا غوښتنې دي درست نه دي اما چینایان خو بیا ترکیه او قطر نه دي هغې مستقیما ورته ویلي وو چې دا غوښتنې دي سمې نه دي د ده نه تیر شه که ته دا غوښتنې ولرې ستا موضوع کوم ځای ته نه رسیږي هغه دا وه چې دوی ویلي چې اسلامي امارت دی نه تنها چې د ټي ټي پي او د بیلي مخه دې ونیسي یعنې کنټرول دي کړي او افغان پاکستان کې د دغه نه کېږي پاکستان دا خبره به کول

0: که پس لاغی نه هم په پاکستان کې کوم یرغل کیږي کوم برید کیږي د هغې مسؤلیت به د افغانستان په غاړه وي. چې دا چینایان ورته ویلي چې دا غوښتنه کاملا نادرسته ده، دا غوښتنه مه کوه چې پاکستانیانو بیا ویلي چې درسته ده دی مونږ ته دغه وکړي چې دې غاړې نه به نور پاکستان باندې یرغل نه کیږي، نو مونږ به بیا په پاکستان کې پس د هغې کوم واقع کیدله مونږ په افغانستان باندې د ده تهمت نه وایو. کوم شی چې ماته قابل د عمل نه ښکاري، ځکه یرغل چې دی د افغانستان نه نه دی پر پاکستان باندې، یرغل دننه د پاکستان په خاوره کې موجود دی، یعنی چې ټي پی هلته فعاله ده. د افغانستان نه به دا په زرهاو کسان څنګه هره ورځ تلی شي؟ دا خو به اوس خبره د 5-6 زرو نه موخې ده. دغه پرون یو خبر تازه خپله پاکستان میډیا ویلي چې 5-6 نوي ګروپونه تازه اضافه شوي دي د دولت خپله میډیا کې ویلي چې دا اضافه شوي دي د حکومت په مقابل کې نوي ډلې منځته راغلي دي، نوي حرکتونه رامنځته شوي دي. دغه پرون عملیات چې په باجوړو په دې کې شوي وو دا اتحاد المجاهدین د پاکستان کړي دي. اتحاد المجاهدین یو نوی حرکت دی د ټي ټي پي نه علاوه، دا په قوت سره روان دی او خلک ورسره ودرېږي. بنان دا د ده مخنیوی خو افغانستان نشي کولی. افغانستان خپل سرحد ساتلی شي. افغانستان تر دې حده پورې حاضر شوی دی ودرېدلی چې که په دلته ناظر په توګه قطر ترکیه راځي، حتی چینایانو ته هم دا ویلي چې دی دا مونږ خو سیمې خاردار پروت دی چې امریکایانو وخت کې تیر شو، اوس که چېرته د ناظر په توګه تاسو هم دلته راځئ مونږ حاضر یو چې دا نظارت ومنو، چې چینایانو ته دا ثابته شي چې د افغانستان نه ترهګر اخواته نه ځي، بلکې دا جنگ چې دی دننه دی دا د ازادي غوښتونکو جنگ دی. بلوچ خپل ازادي غواړي، پښتون خپل ازادي غواړي، سندیان خپل ازادي غواړي، کشمیریان خپل ازادي غواړي. په 15 ایالتونو کې 4 ایالته د پاکستان چې دي هغه د پنجاب په خلاف ولاړ دي. نو دا خو یو ملي حرکت دی، یو ملي حرکت مخه خو افغانستان نشي نیولی. د ده بابت نه د پاکستان غوښتنې چې دي دا غیر قانوني دي، نامشروع دي، او د ده د مداوا په هیڅ نړیوال سټیج کې نشي کیدلی جز له ده نه چې پخپله اردو د پاکستان حقیقت ته تن کیدي او په عوض د دې چې افغانستان یا هندوستان یا ایران سره مقابله کوي او تهمت وایي سیده دی خپله د جی ټي پي او بیلي او اتحاد المجاهدین او د نورو حرکتونو سره کینی خبره دی ورسره ده کې چې کوم خواته رسیږي. کله چې دوی دا موضوع هلته خپل په خاوره کې حل کړله، دلته د افغانستان سره یې دې موضوع خود به خوده حلیږي.
1: ډیره مننه کوم فاطمی صاحب، بیرته تاسې ته راګرځم. زرمتی صاحب، ستاسې په نظر باندې پاکستان په داسې حال کې د افغانستان ته د یو پلاوي یا د یو استازي د رالیږلو خبره کوي چې د ورمچي خبرې ملموسې پایلې نه لري او یو ډول بې برخلیک حالت کې پاتې دي، نو که چیرې ورمچي استانبول، ریاض او دوحه د دغې موضوع د خبرو اترو په بېلابېلو وختو کې کوربتو په غاړه درلوده، په دې کې د افغانستان پر مسایلو باندې یو توافق ونیسي، د پاکستان له لورې رالیږل کېدونکی پلاوی به څنګه وکولی شي چې بالاخره مخامخ له افغانستان سره یو محدود پلاوی دغه جړې کښاله ته یو سر ورکوټه کی؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته هم درس قدمن فاطمی صاحب ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. هیله من دیم چې دیم تر دې د مو کلی ورس پیل کړی ګوري. دا یو ډیر مهمه پښتنه ده چې ژور تحلیل او څېړنې ته ضرورت لري، او دا د پاکستان یعنی د سیاسي پلاوی راتګ او نه راتګ او یا ځنډېدل دا صرف یو سیاسي عمل نه دی تر کوم ځای چې زه دا مسله څېړم. دا یو ډیر ژور فلسفي مسله ده چې په هغه کې د قدرت مسله پکې شامله ده، د هویت مسله پکې شامله ده، د امنیت مسله پکې شامله ده، او تر څو پورې چې د ملت او همدې ډول سره د هویت لپاره هم پاکستان یا واضح تعریف ونه لري او هم د دې خوا یعنی د هر هم افغانستان د دې لپاره یو ځانګړی تعریف لري او هم پاکستان د دې لپاره ځانګړی تعریف لري، نو ځکه د باور فضا د دواړو هیوادونو ترمنځ شتون نه لري، د شک فضا رامنځته شوې ده. او بله خبره دلته دا ده چې هغه د ریالستانو یا ریالیزم تیوري پر اساس باندې که موږ دغه مسله څېړو، نو پاکستان په اوسني شرایطو کې وګوري چې له راز راز رنګونو سره مخامخ دی. اول شی درته دا دی تاسو ګوري چې د ایران او د اسرائیلو جنگ دا یو دوم، د خلیجي هیوادونو هغه فشارونه چې په پاکستان باندې دي دا دوم، چې خلیجی هیوادونو څخه له جی سی سی څخه یعنی تر 15 میلیارډ ډالر پورې دی پور اخیستلای دی چې په ټوله نړۍ کې پاکستان له 100 میلیارډ څخه پورته یعنی دی هغه دی پور دی دا دغه دوه ماغه فشار چې د خلیجی هیوادونو دی دریم دلته تاسو وګورئ چې له خپل همسایه هیوادونو سره مثلا له افغانستان سره کی اړیکې نه لري له بنگلاديش سره نه لري او له هیڅ یو همسایه هیواد سره سیاغوم را تم او توقع کیږي اړیکې کړکېچنې دي دریم تاسو ګورئ چې په کورتینه نه کې له اقتصادي ننګونو سره مخامخ دی له سیاسي بې ثباتی سره مخامخ دی لکه فاطمی صاحب چې قدمن فاطمی صاحب چورته اشاره وکړه بلوچستان راپورته سوي دي پښتانه راپورته سوي دي او دوی خپل حق ارادیت غواړي نو در حال کې چې دی اوس په دې باندې کار کوي یعنی د دې لخبار له دې لخبار چې له دغو فشارونو سره ځان خلاص کړي دی په سیمایز امنیت باندې تاکید کوي تر دې چې دی کابل
1: بل زرمته غواړم یادونه وکم چې د پاکستانی د پلاوی سره جوخ د دې خبره هم یادونه سوې ده چې پاکستانی پلاوی افغانستان ته سفر د دې لپاره ځنډول سوې ده چې د منځنی ختیځ له کړکېچ سره رابطه لري یا د منځنی ختیځ د کړکېچ لامل دا سفر ځنډول سوې ده افغانستان ته د رالیګون کې پلاوی او منځنی ختیځ ترمنځ کوم اړیکه شته چې د پلاوی راتګ ځنډولای
2: خو ما اشاره ورته وکړه چې دی اوس په اوسني شرایطو کې د دې لخبار چې یعنی د دې لخبار غسیمه ایز مسایل چې دي خارجي هیوادونه چې دي ځکه ته مخکې اشاره وکړه
1: یعنی افغانستان د دې په لومړیتوب کې نه ده نسبت منځني ختیځ ته
2: فعلا نه دی تاسو وګورئ چې پاکستان د همدغه کړکېچ رامنځته شوی پاکستان کې د اکنامیک شټ ډاون چې ورته وایي استلار رامنځته کړه د دې پانتونونو وتړل سوال د دې په اصطلاح دفترونه چې دي کاري یا د مامورینو دفترونه چې په یغه کې مثلا کسر رامنځته سو د دې د ورپلو چارواکو سفرونه وزنډیدل یعنی اوس پرون ما یو سوال وستل ګاز هم د ګاز د کم اکثر مخامخ دي هم د نفت د کم اکثر مخامخ دي نو خلک شدید نه راحتي سره مخامخ دي او خلک وړي چې دغه وضعیت ته باید رسیدګي وسی خلک مجبور دي تاسو ګوري پاکستان تقریبا 250 میلیونه نفوس ته نو تاسو ګوري چې پاکستان په اوسني شرایطو کې ډیر سخت وضعیت سره قرار لري او بل خبره چې زغواړم چې دلته دا کومه خبره چې تاسو راخېستی د خیبر پختونخوا په اصطلاح ایالتي وزیر ویل دي چې دا ځندور شوی دی او یغه داسې پلمه ورکړی دی چې کېدای شي دا یو علت کېدای شي ولې اساسي علت موږ اور باندې پیږي چې نور مسایل دي مثلا دلته دی ما مخکې اشاره ورته وکړه چې د قوم مسله ده د هویت مسله ده افغانستان په دې باندې ټینګار کوي چې موږ یو تاریخي په اصطلاح هویت لرو او دا په اصطلاح موږ نه بیلیدونکو دواړه قومونه سره تړلې دي او دا زموږ حق دی او پاکستان وایي چې نه زه یو هغه یو مدرن دولت يم چې په 1971 کال کې رامنځته سم او موږ باید په تیر باندې باسو نو کو اوس لپاره موږ باید د ډیورن په مسله باندې باسو کو نو ترڅو پورې خبره رانغړم ترڅو پورې چې پاکستان په خپل هغه ستراتیژیکي جوار بدلون را نه ولي او د پاکستان هغه دوه مخې یا درې مخې چې په افغانستان کې لري چې هغه د امنیت مخده او د نفوذ مخده او د ډیورن مسله ده ترڅو چې دغه مسائل حل نشي که شل واري هم دا سفرونه تر سره کړي که شر واري هم ناست تر سره شي ځکه دا یو سیاسي مسله نه ده دا یو فلسفي مسله ده کوم اړخ چې تاسو ګوري بیلابیل رژیمونه په افغانستان کې له هر رژیم سره د مشکل لري دا ولی دا سیاسي اړخ یعنی د سند چې یو رژیمي څومره رژیمونه مثلا تغییر او تبديل شو رالو ولاړو په دغه اتیا کلن مازال کې چې دی رامنځته سوي دي ولی له هر یو سره د مشکل لري نو ښه خبره هم ده چې دغه کوم مسایل چې دي
1: درمانه کوزرماتای سي بیرته تاسو ته راګرځم او اوس هم لاندې وقفه

0: و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: The massive.
9: Here begins the race.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
11: پنجاب کینگز در برابر رایل چلنجرز بنگلور
10: امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر،
11: دلی کپیتالز در برابر راجستان رایلز
10: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران، نوآوری با کیفیت.
15: باز تکرارلی فاطمی صاحب غواړم وپوښتم، یو بحث د پاکستان د ستراتیژۍ ده چې ډیر وخت په نړیوالو سیاسي مقالو کې سیاسي تحلیلګران او د نظر خواندان ډیر مطرح کوي. هغه دا ده چې پاکستان د افغانستان په اړه باندې تر څو چې خپله پالیسي بدله نه کړي د دوی په تګلاره کې تغییر نه شي راتلی. د پاکستان دغه ستراتیژي او پالیسي چې د افغانستان په وړاندې باندې دوی کوم چوکاټ کړی ده، ولې لا تر دې مهاله پورې له هیڅ ډول داسې ننګونې سره نه ده مخ شوی چې لږ تر لږه دوی د خپلې پالیسۍ د بدلون لپاره اقدام وکړي؟ د دوی د پالیسۍ او ستراتیژۍ د ننګونې لپاره څه کول پکار دي؟
16: د دې ننګونه هغه صورت امکان لري چې دا پالیسۍ د اردو د لاس نه واخیستل شي، تر څو چې دا د اردو په لاس کې د پاکستان خارجه پالیسۍ د اردو په لاس کې ده، د خپله آزاده نه ده، د وزارت خارجې په لاس کې نه ده، د سیاسینو په لاس کې نه ده، ځکه یرغمال ده. او تاسو معلومه ده چې اوس خو بالکل د ویشتم امنډمنټ نه پس چې قانون اساسي کې بدلون راوړه، نه تنها چې د خارجه پالیسي ټول مسؤلیت دغه خپل په لاس کې واخیسته، تاسو کته ته د سترې محکمې صلاحیتونه خپل لاس کې واخیستل، حتی خپل په اردو کې لوی درستیز به مقام لري که هغه صلاحیت خپل لاس کې لوی درستیز دننه، چې یعنی اوس به لوی درستیز خو نه لري، معاون د قوای ملي لري، یعنی د خپل رئیس قوای ملي دی او معاون د خپل دم خپله تعینوي. تاسو وکتل چې دغه جی ډی وین چې راغی د پسه د صدر اعظم او د وزیر خارجه تر څنګ یو درېمګړی سړی هلته ټول نه مخکې کېده، هر چا ته یې لاس ورکوو، ټولې خبرې کولې. هغه واسم منیب یو جنرال و چې دا صلاحیت یې درلوده. دغه مخکې هم چې تاسو پوښتنه وکړه چې یو د عامل د دې نه چې ولې د افغانستان موضوع فعلال شاته لویږي او د ولې دا موضوع شاته لویږي او د ځکه لپاره دی چې عاصم منیر د اسرائیل او د امریکا په اجنډا په اساس باندې په خلیج فارس کې ډیر مصروف دی، د ایران په جنگ کې ډیر مصروف دی، هلته هم دوګونې لوبې روانې دي. ایرانیانو نه پټرول اخلي، هغوی ته وایي چې تا سره یمه، امریکایانو نه ډالر اخلي چې زه تا سره یمه، زه د دې په خلاف یمه د ایران، اسرائیل نه هم کومکونه اخلي چې زه ستا سره یمه، چینایانو ته وایي راځه میزایل تیر که د تفتان نه ایران ته یې ورکړه تا سره یمه. یو مرداره لوبه شروع کړې ده، په هغې مرداره لوبه کې چون کوم ځای کې دا خو د ګرګس خاصیت لري پاکستان، او ګرګس تاسو ته معلومه ده هغه پرنده ده چې د ټولو نه مرداره، ورته لاشخور ویل کېږي، یعنی مردار شی خوري، پاک شی نشي خوړلی، مردار شیان خوري. دا ګرګس دی پاکستان، او دا چې کوم ځای کې مرداره غوښه وګوري بیا نور شاته نه ګوري. اوس فعلا دی ته په خلیج فارس کې یو څه ته لاس راځي. د هلته مصروف دی. د افغانستان موضوع به دومره کوي چې هفته کې یو دوه ځلې درې ځلې زموږ ستاسو د مظلومو خلکو باندې بریدونه کوي، چې الحمدلله پرون یو د دوی د هغې پایګاګانو نه چې د هغې ځینه زموږ تاسو په افغانستان باندې برید کېده، هغې ورته پرون له منځه ویوړه. په دغه کې و په دامنګي سکاوټ سیمه کې و، او مولانا ملنګ باچا پرون دا خبره وکړه چې د دې ځینه د افغانستان کونړ او نورستان وهل کېده. دا پیغامون کاملا له منځه ویوړله. پس له دې به افغانستان د دې ځینه نه وهل کېږي. حتی 50 تنه نظامیان ورته پرون وژلي دي، 150 تنه پکې زخمیان کړي دي. خپله پایګا کاملا مسمار شوې ده، او اصلي هیئت یې ټوله د غیزي ازادي غوښتونکو ترلاسه کړې ده. نو دغه رقم ته وخت په وخت دی په افغانستان بریدونه کول، همې کونړ وهه، همې نورستان وهه، او دلته دا موضوع په دې رقم خپل فشار ساته. خپله عاصم منیر په دغې کې خلیج فارس کې مصروف و. نو د دې لپاره چې تاسو ویل چې دا بدلون به کله راشي، بدلون په هغه وخت کې راځي چې د پاکستان په نظام کې بدلون راشي. او زه تاسو دا ویلی شم چې دا بدلون ممکنه په دې نه ده چې اوس نه تنها چې اوس کوم ویشتم امینډمنټ په اساس باندې کوم صلاحیت چې عاصم منیر واخیسته، اوس د اتهویشتم امینډمنټ په فکر کې دی چې دا اتهویشتم امینډمنټ، اتلسم امینډمنټ د قانون اساسي د پاکستان چې هغه په رد د اتم امینډمنټ او ولسم امینډمنټ د پاکستان کې راغلی و. ځکه چې اتم امینډمنټ ضیاءالحق په 1958 کې کړی و، 58B قانون نظام ته وضع کړی و چې په رئیس جمهور باصلاحیته، صدر اعظم د پارلماني سیستم، چون پاکستان پارلماني سیستم دی صدر اعظم باید باصلاحیته وي. نو هغه دغه کړی و، پرزیدینشل فارم آف ګورنمنټ یې جوړ کړی و په 1958 کې. 58 یعنی 58B قانون ورته وضع کړی و رئیس جمهور باصلاحیته، چې بیا پس له هغې نه بیرته چې بېنظیر بوټو قدرت ته ورسېدله هغه قانون یې له منځه ویوړه، 58B د منځه ویوړه. بیرته مشرف چې قدرت ته ورسېده د ولسم امینډمنټ په ذریعه باندې 58B بیرته راژوندی کړ، او قدرت یې بیرته رئیس جمهور ته انتقال کړ، او صدر اعظم یې بېصلاحیته کړ. بیرته چې کله په 2008 کې زرداری قدرت ته ورسېده، په 2013 کې 14 امینډمنټ یې راوړه، بیرته 12 امینډمنټ یې د منځه ویوړه، او صلاحیت یې د رئیس جمهور نه، یعنی خپل صلاحیت زرداری صدر اعظم ته منتقل کړ، او بیرته د 1993 قانون یې بیرته راژوندی کړ، او 58B یې د منځه ویوړه. اوس بیرته په 28 امینډمنټ کې دی ځان ته صلاحیت زیات کړ، او 28 امینډمنټ کې چې اوس را روان دی هغې کې عاصم منیر غواړي چې 14 امینډمنټ بیرته د منځه لاړ شي. صلاحیتونه چې د فدرالي سیستم په اساس باندې، یعنی فدریتونو ته تللی دی، عضلاو ته تللی دی، هغه بیرته تینه اخلي، او په عین حال کې سیستم ریاست جمهوری کوي، مطلق الانان کوي، او په خپله عاصم منیر کېدی شي زرداری لرې شي، په خپله رئیس جمهور شي، او صدر اعظم بې صلاحیته کې، پارلمان بې صلاحیته کې، مطلق الانان په دې سیمه کې، په خپل بیانو د افغانستان، هندوستان او دې سیمه کې په کم رقم چې دی غواړي لوبه وکړي، یعنی سیاسي لوبه به نه، نظامي لوبه به وي. او تاسو معلومه ده چې امریکایان اکثرا کوم وخت کې چې په دې سیمه کې لویه لوبه کېږي، په فرضاً تاسو معلومه ده 1988 کې ضیاءالحق راغی، 1988 کې افغانستان روسانو ونیو، په 1999 کې مشرف راغی، په 2001 کې امریکایانو راغی افغانستان ونیو. نو په سیمه کې چې کله یو بدلون راځي، پاکستان کې نظامي حکومت مخکې نه راځي، بیا هلته په سیمه کې بدلون راځي. نو ماته داسې ښکاري چې د اتهویشتم امینډمنټ په نتیجه کې یو د قانون په لباده کې، د قانون په لباس کې یو نوی نظامي حکومت پاکستان ته راځي، بیا په سیمه کې لوی بدلونونه راځي، چې وګورو هغه بدلونونه به په کمی او په کم لیولي. آیا دا بدلونونه به دا ځلې د پاکستان په قیمت به چې په خپله د منځه ځي، یعنی تجزیه کېږي، او یا دا دی په سیمه کې نور بدلونونه دي چې هغه د ایران په صورت کې چې سیمه کې د څلورم نظامي قدرت د دنیا په ایس ظهور کوي، د هغې په مقابل کې امریکا غواړي چې پاکستان دا دلته اوسي. ځکه چې که امریکا په ایران کې کامیابه شوې وای، نو بیا پاکستان نه پاتې کېده، د منځه تله. یا که به امریکا په افغانستان کې د خپل ځای پیدا کړي، بیا پاکستان نه پاتې کېږي. په هر قیمت یې امریکایي وهي، لپاره دې چې دلته د چین مفادات ډېر زیات دي، او هغه امریکایان نه غواړي. بالخصوص دغه کومه ناسته چې اوس دا دوه ورځنۍ په 14 او 15 په چین کې وشوه، دا کاملا ناکامه وه. دې کې امریکایانو خپل ټول هغه حیثیت او ابرو له لاسه ورکړل. هر څه همدې لپاره تاسو وکتل چې تیاریو ته خطرونه مخکې کومې تحفې چې چینایانو ورکړې وې ټول ایسته یې وغورځولې، د ډېر قهر او غضب نه. ځکه چې کوم اهدافو ته راغلي وي، یو یې هم ترلاسه نه کړ، نه تجارتي، نه ستراتیژیک، او نه سیاسي. تاسو کته چې تایوان په مسله کې هم غټ څوک په خوله وخوړه، د ایران په موضوع کې اهداف لاسته را نغلل، اقتصادي کم پروژو لپاره چې دولس لوی سرمایداران

0: چې قراردادونه به امضا کړي غیر له بوینګ نه چې 200 طیارې امضا کړي دي هغه هم له فاینل نه دي. نور هیڅ شي کې دوی کامیابي ترلاسه نه کړله. په ډېرو شیانو کې منفي ځواب وکتل. دغه ټول شیان چې دي دا د امریکا د قهر او غضب باعث ګرځېدلی دي. او تاسو به وګورئ چې امریکا دا قهر او غضب په دې سیمه کې وباسي، یا په ایران وباسي، یا په پاکستان وباسي. په دې دواړو سیمو کې به تاسو وګورئ لوی بدلون راځي، او هغه بدلون ماته زیات په پاکستان کې ښکاري. انشاءالله دغه پاکستان به موږ تاسو ډېر وګد مهال کې به ونه ګورو، دا به انشاءالله له منځه ځي.
1: ډېره مننه کوو فاطمه صاحب کور ودان. اوس هم لنډه وقفه.

0: لافغان بیسیم څخه غوره غږیزه کڅوړه.
1: له خپل عزیزانو سره په اړیکه کې اوسئ. میاشتنۍ 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 220 افغانیو په بدل کې. د فالوولو لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
3: The lines are drawn.
4: Sarpanch Shreyas.
5: This is my turf.
6: The brilliant Shubman Gill.
7: Hard hitting Pandya.
8: Rishabh Panti.
9: The heat is on.
10: It's a massive.
11: Here begins the race.
12: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی پنجاب کینګز د رائل چیلنجرز بنگلور پر وړاندې نن ماسپخین یو نیمه بجه دلی کپټلز د راجستان رائلز پر وړاندې نن مازدیګر 5 نیمه بجې په ژوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه همیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
13: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
14: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر
15: مسگران نوآوری با کیفیت
16: باسته کراغلی زورمتای سیب ستاس په نظر باندې د اورمچی د خبراتورو دوهم پړاو څومره احتمال لیدل کیږي چې بیا پیل شي په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ویلي دي چې لږ تر لږه د اورمچی خبرې اترې باید روښانه پایلې ولري اوس چین په سیمه کې د هغه مقتدر هیواد په توګه چې پر پاکستان هم نفوذ لري او د نړۍ له مقتدرو هیوادونو څخه بلل کیږي څومره به وکولی شي چې د اورمچی خبرې اترې بالاخره د دې یوه ځانګړې نتیجه راوباسي
17: مخکې دې چې بل ته هم تر اسم هیڅ کومه نتیجه نسی پیښولی تر څو پورې ما مخکې اشاره وکړه تر څو پورې چې پاکستان په خپل هغه ستراتیژیکي یعنی دا یو واضح دغه د فلسفي اړخه تر څو چې په هغه ستراتیژیکي تغییر را نه وړي د افغانستان په تړاو باندې هیڅ نوه یعنی راشته درشه راتګ او ډیپلوماتیک مسایل یعنی د حل لاره نشي کېدلی ځکه دا مسائل اوس له سیاسي اړخ څخه یعنی ډیر یعنی پورته طرف ته تللي دي یعنی دا اوس په دغه کې تاسو وګورئ چې د قدرت مسله پکې شامله ده د هویت مسله پکې شامله ده د امنیت مسله پکې شامله ده او بل خبره دلته دا ده چې ګوري موږ یو په سیاسي فلسفه کې یو بل په اصطلاح لرو کله چې دولتونه له ناکامۍ سره له مشکلاتو سره له ننګونو سره مخامخ کیږي بیا دې څه کوي بیا دې غواړي چې په داسو نورو لارو باندې کار وکړي تر څو هغه د ولس غوښتنې چې دي هغه یوې خواته پرېږدو تر څو هغه ولس خاني کړي مثلا دا وسو ګوري چې مخکې ما اشاره وکړه په اوله کې چې پاکستان له اقتصادي ننګونو سره مخ ده بې ثباتي سره مخامخ ده او همدارس تاسو وګورئ چې غلطه ډیکټیټر شپ رامنځته شوی دی چې دیکتاتوران تاسو وګورئ چې ورستل بل یعنی قبی کیږي او غلطه ولسواکي ارزښت نه لري دی ولس وکټن ارزښت نه لري نو غواړي چې غلطه بیا هم یو دیکتاتور حکومت رامنځته شي او هرڅه چې غواړي هغه تر سره کړي هم د افغانستان په تړاو او هم د نور هم سیاسي وادونو په تړاو باندې نو دلته تاسو وګورئ چې دی غواړي چې خپل ولس ته وخی چې خپل هم سیاسي واد سره په جګړه باندې پوښتیا تاسو وګورئ چې د کوردینین کې کوم بیسوباتی سره منځ سوي دی زه په یو باندې لګیم نړیوال تاسو وګورئ نړیوال ستې وګورئ چې د اسرائیل او د ایران جګړه په پاکستان باندې څومره غیزه وکړه تاسو وګورئ چې زه غواړم په اصطلاح ډیپلوماسي کوم یا په اصطلاح

0: هغه منځګړی توپ کومه د د د امریکا او د ایران سترمنز او زه په نړیوالو چارو په سیمه ایزو چارو باندې بوخت یم. نو د اوس لپاره به د افغانستان مسله یوې خواته کې کودل کیږي، نو که چیرته بیا هم باسر باندې کیږي، بیا هم په دغه مسله باندې یعنی تاکید کې یعنی راضي، نو که خبر هم درته داده چې باید تکړه تکړه ډیپلوماټان، متخصص ډیپلوماټان د افغانستان له یعنی د افغانستان له طرفه په دغه ناسته کې ګډون وکړي چې په تاریخ باندې پوي، په نړیوالو اړیکو باندې پوي، متخصصین وي، او هغه څه وي چې د پاکستان دغه اتیا کلن مزل چې پیل کړی دی دغه په ګیمونو باندې پوي. پاکستان
1: ضرورت است غواړم پښتمه چې ځینو ټکو ته تاسو مخکې اشاره درلودل. یو بحث خدا دا چې د ورمچي د خبراتورو یا د پاکستان ستراتیژي ترڅو چې بدل نه شي نو د خبراتورې نتیجه نه لري. دلته بحث دا چې د پاکستان حکومت په دوو برخو ویشل شوی ده، یو ملکی حکومت ده یو پوځي حکومت. د دوی دواړو ترمن نه همغږي څومره دغه چیلنج پیوړی کړی ده؟ لږ تر لږه ملکی حکومت یوه خبره کوي خو پوځ بیا بله خبره کوي. دغه فاصله دغه درس څنګه کېدای شي چې بالاخره ډیپلوماتیکې اړیکې د لږ تر لږه یوه ځانګړي فصل ته داخلي کړي له افغانستان سره؟
0: ګوري دا غواړم چې لږ غوندې واضح کړم، تاسو ته اشاره وکړه چې په دو برخو باندې ویشل شوی. ګوري په سیاسي فلسفه کې بیا هم زه ټینګار کوم له اکاډمي اړخه چې هر هغه څوک چې د قدرت له اخباره چارچوکات رامنځته کړي هغه غفتلی دی، هغه پیاوړی دی. نو دلته نظامیان دي چې په اصطلاح بهرنۍ تګلاره رامنځته کوي، دلته نظامیان دي چې کورنۍ پالیسي باندې بحث کوي، دلته نظامیان دي چې په اصطلاح ډیپلوماتان لیږي د مسلې د حل لپاره. نو دغه ملکیان هیڅ نو صلاحیت نه لري متاسفانه. دغه په اصطلاح هغه د ولس په سترګو کې خاورې شیندل دي، دا د 250 میلیونو وګړو په سترګو کې خاورې شیندل دي چې موږ غواړو په اصطلاح یو یو یو مدرن دولت، یو هغه دولت چې په اصطلاح په هغه کې د خلکو غوښتنې پکې منل شي وي، پارلمان ده او انتخابات دي، په اصطلاح د بیان ازادي ده. دا هیڅ شی شتون نه لري، صرف یو څو خرچ شوي دي چې هغه په پارلمان کې هم ناست دي، یو څو په اصطلاح قومي ټیکاداران راغوښتي دي او یغو ته په اصطلاح هغوی خپل دوکانونه هلته خلاص کړي دي، نو یو پارلمان یې رامنځته کړی. بیا یو داسې بې صلاحیته یو داسې کس لومړی وزیر ټاکلی دی چې هغه غیر له چاپلوسي غیر له تملق هیڅ نوه تګلاره د پاکستان د ثبات امنیت لپاره نه لري. نو ټول هر څه چې دي دغه پوځ کې دي، پوځ مشرې کوي. نو د داسې یو کس سره چې هغه له نظامي قوت سره کار اخلي هغه په ډیپلوماسي باندې باور نه لري، هغه غواړي صرف د دې لپاره چې وخت ضایع کړي، د وخت د ضایع کولو لپاره دا څه رامنځته کوي. او یا کوای شي کېدای شي دا یو تاکتیک هم وي چې د فشار د کمولو لپاره، یا د بیا تابعین ولو لپاره، یا د دې لپاره چې نړیوالو سره نورې پروژې د افغانستان په سر باندې واخلي، دغه په اصطلاح پلاوی نه راپرېږدي. نو تر څو پورې چې بیا هم تاکید کوم چې د پاکستان په تګلاره کې ژور بدلون را نسی، سید فاطمی صاحب ورته اشاره درلوده چې په قانون اساسي کې تغییرات را لاغه دي، په اصطلاح هغه کورنۍ چارو کې چې دی غواړي چې نو قوت ته ورسي، ول تر څو پوري چې دی د افغانستان په تړاو او د همسایه هیوادونو په تړاو باندې ژور بدلون را نولي د متقابل احترام پر اساس، او هغه شی چې مثلا پاکستان له افغانستان غواړي، هغه څه چې افغانان یا افغانستان له پاکستان غواړي، دغه لخبار واضح تعریف رامنځته نسی، او دغه د شک لری نسی، بیتبادی شي رامنځته سوي، دا لری نسی. دغه په اصطلاح ملاقاتونه د ډیپلوماتیک حل لارې کوم ځای هم نه نسی، ځکه مخکې هم هلته لیدکات په بېلابېلو ځایونو کې ترسره شوي، ولې تاسو وګورئ چې بیا هم پاکستان زموږ په کورنیو چارو کې مداخله کوي. او د افغانستان غوښتنه هم دا ده چې د افغانستان باید خپلواکي ته باید په اصطلاح په درنه سترګه وکتل سي، د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونسي، ولې دی کوي؟ دی هم د زور له لارې کوي، هم بمبار کوي، هم په اصطلاح قتل کوي، هر څه کوي، ځکه دی سره په اصطلاح توپ او ټانګو دا شیان دي، ولې دا تر دا اخره پورې نه پاتې کیږي.
1: ډېره مننه.
0: بل اخره داسې ورځ به هم راسي چې مطمئنه يم چې نن ورځ چې سیاستونه ټاکل کیږي، نن ورځ چې په اصطلاح فیصلې کیږي، سعید چې د توپ او ټانګ مسله به ولې ذهنیت ډېر مهم دی. نن ورځ تاسو وګورئ لوړو ماشومه رانی ولې تر لوی پورې د پاکستان په وړاندې ټول یو موټی شي، ټول یو اواز را اوچتوي چې باید د پاکستان سره موږ اړیکې نور ضرورت نشته چې پاکستان سره اړیکې وکړو، ځکه دا ازادي د کومندې د خاورې د جغرافیې سره او همشه یې اوبه خړې کړې دي او زموږ په کورنیو چارو کې مداخله کړې.
1: ډېره مننه کور ودان. فاطمي صاحب، یو بحث دا هم ده چې مخکې یادونه وسوله چې پاکستان افغانستان ته د دې لپاره خپل پلاوی ځنډوله چې دوی د منځني ختیځ په کړکېچ کې ښکېل دي، خو ډېری باورونه

0: دا و چې له افغانستان سره د پاکستان جګړه هم د منځنی ختیځ سره یو ډول اړیکه درلوده چې د امریکا په دستور یا د نورو په دستور باندې غوښتلی چې دلته یو حرج مرج رامنځته کړي. دغه ډول موضوع څومره یعنی ستاسو په نظر باندې سره اړیکه درلودی شي چې له یوې خوا له افغانستان سره کړکیچ د پاکستان له لوري د بهرني دستور له مخې ترسره کیږي او بیا په عین وخت کې د افغانستان سره د پلاوي موضوع دا لپاره ځنډول کیږي چې دوی د منځنی ختیځ کړکیچ ته لومړیتوب ورکول کیږي. آیا دا دواړه موضوعات له لویه سره یو نه دي؟
1: بلکل دا سره ربط لري. څنګه چې تاسو معلومه ده، مخکې له دې نه چې په ایران باندې برید د دویم ځل د څلوېښت ورځني جنګ شروع شي، دوی پاکستان ته دا هدایت ورکړی و چې افغانستان دلته مصروف وساتئ، چې ما بعد افغانستان د ایران سره په ملاتړ ونه درېږي، نو افغانستان باید دلته په جنګ کې تاسو وکتل چې بدون د کوم مواجه دلیل نه په څو ځایونو باندې زموږ تاسو مسلسل جنګونه روان وو، هم په کونړ کې، هم په ننګرهار کې، هم په نورستان کې، هم په خوست کې، هم په پکتیا کې، هم په قندهار کې، یعنی په ټول جبهات ګرمو او مسلسل توګه باندې عملیات کېدل، عملي کېدلې، هوایی، زمینی او وژنې روانې وي، تر هغه پورې چې دا د ایران موضوع چې کله خاموشۍ خواته لاړ شو، تاسو کته دې غاړم سنګرونه ورو ورو خاموشه شول. دا د آسمونی ته دا دنده ورکړ شوې وه چې د افغانستان مصروفه وساتي، او په عین حال کې دې داسې فکر کو چې ما بعد افغانستان د یو سلولارې پیسې استعمال نه شي د ایران ته د نظامي همکاري او د دې لپاره د چین، نو که دلته د افغانستان په جنګ کې مصروف اوسي نو دا سره سرحداتو دا نشي استعمالېدلی. د ده لپاره هم دوی دا د مصروفه کړل. تاسو وکتل چې په خپله پاکستان دلته دا سنګرونه د ګرم ساتلي وو، هلته د ایران په خلاف تاسو معلومه وه چې اسلحه راغله امریکایي او اسرائیلي کراچۍ بندر کې کوزه شوله، او شپې تر شپې دا د تفتان د لارې نه ایران ته داخله شوه، د ایران د نظام په خلاف داخله شوه، خپله ایرانیانو جنرالانو هغه ونیوله او اعلان یې وکړه چې د پاکستان نه اسلحه راداخلیږي او دښمنانو ته ورکول کیږي، مظاهره چیانو ته ورکول کیږي. بیا بل حرکت مونږ تاسو دا ولیده چې کله چینایانو غوښتل چې اسلحه ورکړي ایران ته، نو چینایانو خو دا باور و چې پاکستان خو چې زه بې طرفه یمه او د چین سره یمه، نو چینایانو دا ټیسټ کړ، ورته وویل چې زموږ سره یې، نو دا د دغه اسلحه مونږ ایران ته تېرو. دی مجبور شو چې د چین خبره ومني، اسلحه هلته تېره کړي، هلته امریکا ورته چې متوجه شوله چې تاسو که فکري د دونالډ ترامپ نه دا سوال هم وشو چې پاکستان لګیا دی خپل خاوره د ایران په خدمت کې کړې ده، امې پټرول د دې لارې نه خرڅوي، هم اسلحه وایي مونږ په جریان کې سو، مونږ سره خبره کړې، مونږ اجازه ورکړې ده. که بل مملکت دا کار یې کړی وای تاسو معلومه وه امریکا پرې برید کوه، اما کله چې آسم منیر دا کار کوي او هغه وایي چې ما سره یې خبره کړې ده، دې مطلب دا دی چې د ایران سره یې هم دوغله لوبه کوله، د چین سره یې هم دوغله لوبه کوله، امریکا او اسرائیل نه اجازه اخیستې وه چې دغه اسلحې او دا شان د دې نه چې تېرېږي حتما په دې کې دی، په دې پاکجونو کې به دوی څه پروګرام درلوده، یا فرضاً تیارې چې منتقلې شوې وې، په تیارې کې تاسو معلومه ده چې دې انتقال کې دفتن اسرائیلي هیئت اسلام آباد ته رارسېږي او د دې تیارو نظارت کوي، نو تاسو معلومه ایراني تیارې پس له دې محفوظې نه دي. که دا تیارې بېرته ایران ته ځي، دې کې به حتما اسرائیلیانو یو تغییر راوړی، یو داسې چپ شیان به یې په کې ایښي چې هر ځای ته ایرانیان پس له دې به پرواز کوي، ابه ایران اسرائیل او دې ته معلومیږي. نو پاکستان نهایتا مرداره لوبه کوي. دا داسې نه ده چې سیمه کې مونږ تاسو خرابې جوړی، په نهایت کې دی په خپل ځان د تباهۍ لپاره قدم په قدم مخکې ځي، لپاره د دې چې دا رقم لوبې امکان نه لري. لکه څنګه چې ما پخوا په دې هکله ویلي،
0: په پاکستان باندې یو تور د اسرائیلي چارواکو د سفرونو هم ده، څومره تاییدوي د یوه تحلیلګر په توګه چې د چارواکو د دغه هېواد ته سفرونه درلودلي؟
1: بلکل دا دقیق دی، ثبوت شوي دي. دی هغه د تیارو د نړیوال دغه چې ورکول کیږي، چې ورته وایي هغه ایمت چې ورکول کیږي چې دغې ځای نه دغه نمبر تیارې پرواز وکړه او دغلته لاړله، هغه بلکل ورکړ شوي دي. په دغه وخت کې تیارې پرواز وکړه، د دغې لارې نه راغله، نورخان دغې کې راکوزه شوله، څلور ساعته هلته ولاړه وه، څلور ساعته دوی مذاکرات کړي دي، بېرته د تیارې پرواز کړی، بېرته تل ابیب ته تللی ده. دا بالکل خپله وزیران راغلل اقرار یې وکړه، خپله ډیپلوماتان محمود قصوري دی وزیر خارجه او هغه خپل اقرار کوي چې موږ په مصر کې د اسرائیل سره لیدلی دي او خپل وایي چې هغه وخت دی وزیر خارجه او اته دی بنظیر بوټو په وخت کې دی وایي چې موږ د اسرائیل سره ملاقاتونه شوي دي او زه رسمن ماته هدایت راکړ شوی د خپل صدر اعظم دی خوانه چې ته به زه د اسرائیل سره به ګورې او زه تلم د اسرائیل سره مې لیدلی دي. دا داسې کوم پټ شی نه دی.
0: سیمهیزو جوړښتونو رقابتونو او دلته مذهبي وضعیت ته په کتو سره څه فکر کوئ د پاکستان دغه وروستی حالات سیاست او له نورو هیوادونو نه سره چې جوړجاړی اړیکې څومره کولی شي پاکستان په راتلونکي کې د پنډ پر ځای باندې ودروي یا لږ تر لږه یو داسې کندې ته یې ټیل ویي چې پاکستان په سیاسي اشتباه کې له لویې ننګونې سره مخامخ کړي؟
1: پاکستان ننګونې سره مخ دی. له ګورې ما تاسو مخکې دا خبر کوله، تاسو سوال وکړ د امارات متحده عربي د عربستان سره چې دې شخړه شوه، ما تاسو ویلې ما د دوه د ترازو په دوه پلو کې دې خپېښې دي، دا دواړه نه شي یوځای کېدی، دا به یو پلې ته ځي او دی مجبور شو ځکه چې د عربستان قرض غټو 6.3 میلیارده او د امارات متحده قرض چې و 3.5 میلیارده، نو دی عربستان ته پناه ویوړه، هغې ته یې ویلې دغه قرض مې ته ورکړه زه تا سره یم. عربستان هم ورته قرض همداسې ور نه کړ، هغې ورته وویل دا 3 میلیارده قرض چې دې ورکوم زما قرض 10 میلیارده کېږي او تا نه خو دا امید نشته چې وای خپل ته ما ته چې ضمانت کې راکړه، 18 تنې تیارې ته نه په ضمانت کې واخیستلې او دا تیارې به عربستان استعمالوي تر هغه چې پاکستان دا پیسې ورکوي او پاکستان دا پیسې 10 کاله څه کوي چې په 10 کالو کې نشي ورکولی. دا بل مشکل اوس دلته دا دی، هلته هم تاسو رښتیا یو خبره بل هم باید دلته اضافه کړم چې دا هم نوې خبره ده. تاسو ګورئ چې پاکستان او عربستان سعودي نظامي تړون لري. پرون امارات متحده عربي د هندوستان سره نظامي تړون امضا کړ، یعنی اوس هندوستان د امارات متحده په سره د عربستان سعودي او د پاکستان مقابل کې سیمه کې هلته ودرېده. د پاکستان او د هندوستان جنګ که کېږي په خلیج فارس کې به سره کېږي، هلته به دوی دواړه سره، ځکه چې عربستان امارات ته ګواښېږي، امارات عربستان ته ګواښېږي، د امارات شاته اسرائیل هم دی، اسرائیل پاکستان ته ګواښېږي، هندوستان د اسرائیل ملګری دی، هندوستان امارات او اسرائیل یو دي، هلته پاکستان او سعودي یو ځای شوي دي، چون سعودي د عرب اسرائیل خبره نه مني، اسرائیل عربستان چې وهي نو پاکستان به منځته راځي، نو هلته د دوی یو جنګ کېږي. رازمه دلته برعلاوه د ده نه په خپله په دې سیمه کې که تاسو ګورئ چې لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړله، د امریکې سره لوبه کوي، د امریکې لپاره په ایران کې د امریکې په ګټه یې کوي. ایرانیان ته وایي تاسو سره یم، ایرانیان نه مفت پټرول اخلي، ځکه ایرانیان ته وایي زه تاسو سره یم، چینایانو ته وایي تاسو سره یم، د چینایانو اسلحه د پاکستان نه تیری، دا اسلحه چې ځي د چا په مقابل کې ځي؟ دا په مقابل د اسرائیل او د امریکې کې ځي. او امریکا آیا دا امریکا زغملی شي؟ دا امریکا نه شي زغملی. بنان پاکستان په آخر کې د دې جنګ کې خپل طرف باید معلوم کړي چې چین سره ودرېږي که امریکې، که امریکې سره ځي چین یې وهي او که چین سره ځي امریکا یې وهي، په نهایت کې امریکا پاکستان وهل کېږي. همدې لپاره که چېرته بل جنګ د سیمه کې راځي، زما په نظر زموږ ستراتیژي د افغانانو باید دی چې که هندوستان دا ځلې په پاکستان برید کوي، باید یوازې برید ونه کړي، باید دا متفقا د افغانستان سره دا برنامه جوړه شي چې کوم وخت کې هغوی پرې برید کوي، چې د شرقي خوانه پې نفر راځي، د غربي خوانه هم چنان پې باندې قوا راشي، او افغانستان هم د بلوچستان او د پنجاب دغه خیبر پختونخوا نه فشار پې زیات کړي، بیا پاکستان په دوو لویو جبهو کې د هند او د افغانستان سره نه شي جنګېدلی، بیا موجودیت یې کاملا خطر کې ولویږي او له منځه تلل یې اسانه کېږي، او زه فکر کوم چې لوی قدرتونه هم بیا په هغه وخت کې دې شي کې به مرسته کوي.
0: مننه کوم فاطمه صاحب کورمادانه، اوس هم لنډه وقفه.

0: رنجرز بنگلور امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر، دلی کپیتالز در برابر راجستان رایلز امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران نوآوری با کیفیت.
4: باز تا خراغلی زورمتای سب ده باز پا رستوی برخکی و غارم او پختم از تاسی پا نظر بانده دیرای تحلیلون دادی چه سیما دیلوی قدرتون و تر اغیزلاندی دی افغانستان پا گردون بانده پر سیما بانده دی امریکا، چین، روسیه و دیتا ورطا نورو زبرزواک و هوادون و اغیز لورای سرگندیگی پا زنگره توگه دی امریکا. د امریکا ولسمشر ترامپ تازه چین ته خپل سفر پای ته رسولی ده. له دغه سفر وروسته په سیمه کې کوم تغیرات امکان لري چې رامنځته شي، که په سیاسي ډول باندې وي او که په نورو برخو کې وي؟
5: دا یو ډېر مهم سوال دی. خو هغه څه چې ترسره شو تاسو ګوري، هغه څه چې ملاقاتونه ترسره شو، لیده کاته ترسره شو په ټوله کې، یعنی د چین بورد په دغه لیده کاته کې ډېر وو، او هغه څه چې امریکایانو غوښتل چې باید ترلاسه کړي، هم د ایران په مسله کې او هم هغه د په اصطلاح اقتصادي مسایلو د لا چټکتیا له خپاره چې تعزیرات باید لرې شي، په هغه کې هم کومه لاسته راوړنه نه ده درلودلې. او دا یو څرګند حقیقت دلته دا دی چې دواړه هیوادونه د یو بل په مقابل کې په کامله دښمني کې هم قرار نه لري او په کامل اعتماد کې هم قرار نه لري. نو د خپلو دغه کوم بحران چې رامنځته سوی، دا کوم کړکېچ چې رامنځته سوی، د هغه د مدیریت له خپاره هلته ترامپ دا سفر ترسره کړو، نه د دې له خپاره چې دا کوم کړکېچ چې رامنځته سوی په سیمه او منطقه کې.
4: زورمتای صاحب، آیا افغانستان هم د دغه ډول سفر نه، یا د دوی د اجنډا د احتمالا په څنډه کې کوم ځای درلودلی شي، یا لږ تر لږه په افغانستان هم دا د دوی وروستۍ اړیکې یا سفر تاثیر درلودی شي؟
5: معلومتار چې د افغانستان جغرافیه، د افغانستان هغه جو ستراتیژیک او جوپولیتیک موقعیت، او د افغانستان هغه ترانزیتي اهمیت دا یو ډیر مهم دی. نو د همدې له خپاره چې لوی لوی قدرتونه، او تاریخ هم دا ثابته کړې ده چې بار بار لوی لوی قدرتونه د همدغه ارزښت پر اساس باندې افغانستان ته راغلي او د افغانستان په مسله باندې بحث کړی. اوس دلته خبره دلته دا ده چې کیدای سي په دې مسایلو په یعنې بحث شوی، ولې دا چې چین ورسره منلی دي یا نه دي منلی، د پټو دروازو تر شا بحثونه ورباندې شوي دي. مطمئنه یم چې چین نه غواړي چې په کامله توګه په امریکایانو باندې اعتماد وکړي. او بل تفاوت د چین او امریکا ترمنځ هم دا دی چې امریکایان غواړي چې هر څه په چټکتیا سره ترلاسه کړي، یو کار چې کوي دغه نتیجه غواړي، او چین ډیر په ارامتیا سره غواړي چې د اقتصاد له لارې، نه د توپک له لارې، نه د زور د ډیپلوماسي یا د قوت د استعمال له لارې خپل اهداف ترسره کړي. او بله خبره دلته دا هم ده، د چین له اخباره او چینایانو له اخباره، دا د چینایانو هغه دکتورین دي چې د چین له اخباره په افغانستان کې دا مهمه نه ده چې څوک د افغانستان کې حکومت کوي یا څوک په افغانستان باندې حاکم دي، بلکې د چین له اخباره دا مهمه ده چې څوک افغانستان کې کوي شي هم د چین ګټي وساتي او هم د افغانستان او د چین ترمنځ اړیکې نورې هم پیاوړې شي. نو چین هغه خپلې ګټې پالي. نو اوس د موږ له خبره هم دغه په کار ده چې په نړیوال سټیج کې او سیمه ایز سټیج کې او همدارس د همسایه هیوادونو له خبره خپلې ګټې باید وساتو. داسې کوم چې نن ورځ پاکستان تاسو وګورئ، ملدار روبه چې مخکې فاطمی صاحب ورته اشاره درلوده پای کړی دی، او دوی همیشه ما مخکې په ساده ټکو کې ویلي چې دوی اوبه خړې کړي او مایانې خړې، ترڅو چې کدا اوبه رڼې شي، کدا اوبه په اصطلاح پاکې شي، نظامیان قدرت کې نه پاتې کیږي. ځکه دلته تاسو وګورئ، دلته د افغانستان او د پاکستان ترمنځ موږ چې په اړیکو باندې بحث کوو، د پاکستان ولس یرغمل نیول شوی دی. افغانان له پاکستاني ولس سره کوم ستونزه نه لري، که هغه په اصطلاح بلوچان وي یا په اصطلاح پنجابیان وي. حتی پنجابیان هم نن ورځ راپورته شوي دي او خپل د خود ارادیت حق له دغه په اصطلاح حکومت څخه، دغه نظامي حکومت څخه غواړي. نو مشکل دلته چې رامنځته کړی دی، همدغه نظامیانو رامنځته کړی، او د همدغه تر څو پورې چې همدغه نظامیان په قدرت کې وي، نو تاسو وګورئ چې نه به افغانستان ښه ورځ ورڅخه وویني، نه به په اصطلاح نور دي سیمه هیوادونه او حتی تاسو ګوري چې هم له چین سره هم لوبه کوي. له چین څخه د یو راپور پر اساس تقریبا 150 تر 300

0: لانه قرضدار دی نو دی دا همیشه په دغه لوب کې یعنی پیاوړي دي ځکه د ماکیاولي سیاست مخته وړي دی هغه د واقعي سیاست او هغه اسلامي سیاست چې ابن خلدون نور باندې تاکید کوي هغه سیاست دی مخته نه وړي نو تر څو پورې چې دی همدغه خړی اوبو وي همدغه معاملې وي په همدې کې دی په قدرت کې ولې کله چې دا اوبو تصفیه سي پاک سي او بالاخره فلتر ته راسي او خلک هم راپورته سي بلوچان پښتانه او همدارس د دې خپل ولس پنجابیان د دې څخه په تنګ سي او هغه ته یو د خوراک یو په اصطلاح حرکت رامنځته سي نو مطمئنه یم چې بالاخره پاکستان به همدغه وضعیت څخه وځي. تاسو وګورئ چې هند نن په کومه وضعیت کې قرار لري او پاکستان ته تاسو وګورئ پاکستان نن ورځ په کړکیچ کې دی، هم داخلي کړکیچ کې او هم نړیوال کړکیچ کې، حتی په نړیوال سټیج کې هم دی ونه شوای کړای چې د امریکا او ایران ترمنځ دغه ډیپلوماسي په سمه توګه باندې ورغوي. ولی په دې خاطر چې اسف منیر په اصطلاح یو پوسټر اسانو که په عادي لهجه باندې ووایم هغه یو میډیټر نه و چې وی کولی شي چې ورته وایي چې امریکا ته دا څه ترسره کړه او ایران ته وایي چې دا څه ترسره کړه، بلکې هغه صرف د پیغام رسان هغه کار ترسره. او بله خبره دلته دا ده چې ما په بل باس کې هم ویلي د دې لخبره په پاکستان انتخاب شو چې نور ځای نور پاته ایران په نور خلیجی هیوادونو باندې حمله کړې نو نهایت ناچاری څخه پاکستان انتخاب شو او چین هم کوشش کول چې پاکستان کې باید دا لیدی کاته تر سره شي. ول د پاکستان رول تا تر نن ورځ تاسو ګوري چې په دغه هم د ایران په ایران او د امریکا په مسله کې د ناکام پاتې شوی دي او هغه نتیجه ور نه کړه. حتی د دې وړاندوینه هم کېده چې دویم ځل هم کېده په اسلام آباد کې لیدی کاته تر سره شي ولی هغه څه سره نشو. ځکه چې پاکستان هم په نړیوال سټیج کې او هم په کوردینینه کې او هم له همسایه هیوادونو سره په کړکیچ باندې اخته دی.
1: مننه کوم زور ماته سیب کورمادان فاطمی سیب درستی پوښتنې په توګه غواړم پوښتنه ما چې د افغانستان په تړاو باندې په عین وخت کې یا په سیمه کې د پاکستان لوبیدل که هغه د افغانستان پر خلاف ده او که په سیمه کې د امریکا د ګټو لپاره د پاکستان هلې ځلې که چیرې داسې وي چین د یوه پیاوړي هیواد په توګه ولې اجازه ورکوي چې پاکستان د په سیمه کې د امریکا د ګټو لپاره ولوبیږي؟
2: دا اجازه نه ورکوي. دا تاسو که د پاکستان تاریخچې ته وګورئ 1950 کې کله چې پاکستان دوی تصمیم نیوه چې کوم خواته دوی لاړ شي چې تاسو ته معلومه ده 1950 کې مارشال ایوب خان په ایس د دغې شو په حساب نظامي حکومت اعلان کړ او پس له هغې نه دوی دا تصمیم ونیو چې آیا بلاک شرق خواته لاړ شي، روسیې خواته لاړ شي که امریکې ته. جنرالانو دا تصمیم ونیو چې باید موږ امریکې خواته لاړ شو او کله چې مارشال ایوب خان امریکې ته لاړ نو په امریکا کې ډېر زیات استقبال شو، په سرې قالین ورته هوارې شولې، په خپل غېږ کې ونیوه. بیا تاسو ته معلومه ده چې بیا پس له هغې نه سیتو او سنتو دواړه دغه جوړ شول، په هغې کې پاکستان داخل شو او په عین حال کې په دې سیمه کې د امریکې لپاره په حساب د یو نظامي اډې غوندې دلته دغه شو. نو د دې دا د خارجه پالیسي د 1950 نه را په دې خوا د امریکا د خارجه پالیسۍ په د منوال سره مخ کې ځي. ټول د دې اقتصادي کومکونه د نظامیانو تربیه او ټریننګ دا په هلته په امریکا کې کېږي. دا چې د پاکستان کې نظامونه تغییر خوري د پاکستان ټول نظام د نظامیانو په ذریعه باندې امریکایي کنټرولوي. خپله تاسو که د جنرال حمید ګل خبرې موجودې دي چې هغه وایي زموږ لوی درستیز بدون د امریکا د رضایت او د هغې د اشارې نه نشي بدلېدلی. په خپله هلته وایي چې زه لوی درستیزو کېدلمه اما امریکا زما په لوی درستیز کېدلو باندې رضایت نه درلوده، بنان زه لرې شولم او زما په عوض باندې بل نفر یې چې وحید کاکړ او که څوک و هغه په لوی درستیز شو او زه لرې کړلی شولم. نو هغه دا ښکاره دوی وایي چې د پاکستان کې لوی درستیز تغیرېدل نظام ته دا د امریکې په خوښه کېږي او د پاکستان ټوله خاوره نظام د امریکې په سیستم باندې هلته چلیږي او هغې دي د ده لپاره چینایان مستقیما دغه ټول نظام نه شي بدلولی ځکه چې د پاکستان په اردو کې د چینایانو طرفداران دومره نشته دی. یو دغه د لوی طرفدار د چین چې وو چې د امریکا سره مخالف وو خپل عاصم منیرو، ځکه چې عاصم منیر چې کله راتله ټولو ویل کېدی چې د امریکا نه دوی سره لرې شي او دا د چین غېږې ته پرېوځي. اما په مجرد چې عاصم منیر امریکا ته سفر وکړ په 2023 کې، تاسو وکتل چې دی کاملا هلته سجده وکړل او دی تسلیم شو او دې ته مډالونه ورکړل.

0: شل دي ته تشويق شو پیسې ورته ورک شو ورته ویل چې چین خواته ونزي دا اشتباه به نه کوي که دا کار دی وکړه سر دې درته تا ووژنو دي هسې م زور نه لري بنان د پاکستان دغه نظام چې دی د امریکې په ولکه کې دی چینایانو ته په اسانه به دا نه ځي خو بیا هم دی چې دپاره چین نه پیسې واخلي لوبه کوي خو دا لوبه دی د مرګ په قیمت تمامیږي او کیدای شي د دې د تقسیم او د تجزیې باعث هم وګرځي.
1: ډېره مننه کوو فاطمې صاحب کور مودان د سیاسي چارو تحلیل.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې
1: آریانا نړیوال ټلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې آریانا نړیوال ټلویزیون په 2023 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو

د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال تلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

0: زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
1: آریانا نړیوال تلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال تلویزیون په 2023 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو

0: د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال تلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
1: حامی نشرین برنامه

0: سلامونه او وخت مو په خیر دی د سات خبرونو ته خراغلی ز عمر خیلیم د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلی دی چې د افغانستان ته د پاکستانی پلاوی سفر په منځنی ختیځ کې د کړکیچونو له امله ځنډول شوی دی. هغه ټینګار وکړ چې د خیبر پختونخوا امنیت په مستقیم ډول افغانستان له وضعیت سره تړاو لري او زیاته کړه چې پلاوی به جوړ شي او ډیر ژر به افغانستان ته ولیږل شي. سویل اپریدی دا هم ویل چې د فرضي ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو ژوند په سوداګرۍ پورې اړه لري او د لارو له تړلو سره د دواړو خواوو ته اقتصادي زیانونه اوښتي دي.
1: د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی اعلان کړی چې افغانستان ته د پاکستانی پلاوی جوړول په منځني ختیځ کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي له امله ځنډول شوی دی. هغه خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د خیبر پښتونخوا امنیت په مستقیم ډول د افغانستان له وضعیت سره تړاو لري او زیاته کړې ده چې پلاوی به ډیر ژر جوړ او افغانستان ته واستول شي.
2: دلته خیبر پښتونخوا کې امن چې کوم دی، دا د افغانستان د امن سره او د هغه تعلقاتو سره ریلیټډ دی. نو ځکه چې کوم دی موږ هلته کینو او د دې به مثبت نتایج راوباسو انشاءالله تعالی. نو هغه جرګه چې کوم دی زه جوړو او ډېر زر به انشاءالله د دې ملاقاتونه کیږي.
1: ښاغلی افریدی دا هم ویل چې دا ادعا شوې ډیورن کرخه دواړو غاړو ته د پښتنو ژوند په سوداګرۍ پورې اړه لري او د لار تړل به دواړه غاړو ته اقتصادي زیان ورسوي. د هغه په وینا د خیبر پښتونخوا ایالت هر کال د لارو د تړل کېدو له امله شاوخوا 10 میلیارده زیان رسوي.
2: زمونږ څومره قبایل دي او په بارډر باندې که اخوا او دیخوا څومره زمونږ پښتانه دي، دغه ټولو ژوند چې کوم دی د کراس بارډر اکټیویټی سره او اکنامک ٹریډ سره ریلیټډ دی. نو چې کله بارډر بند وي نو که اخوا دی او که دیخوا هغه سفر کیږي. اوس خیبر پښتونخوا ته د دې بارډر د وجې تقریبا 10 اربه روپۍ سالانه نقصان دی.
1: د خبرو اترو پر اهمیت ټینګار کولو سره لوړپوړي پاکستانی چارواکي زیاته کړي چې د ستونزو حل په پوځي عملیاتو نه دی او که وسلې کارول کیږي نو باید په هوښیارۍ سره وکارول شي نه په لیونتوب سره.
3: زما په نظر دا ډیر زیات یو مهم دا وړاندیز دی او ارزښت لري او بیا په داسې حال کې اهمیت نور هم دغې زیاتېږي چې کله رسمي

0: رابطه نه وي تګ راتګ نه وي حکومتي خبري نه وي سالس ملګرتوب چا کړی وي هغې تر اوسه پورې پایلې نه یې لرلې.
1: د خیبر پختونخوا اعلی وزیر مخکې د پاکستان حکومت د امریکا غلام بللی و او خبرداری ورکړی و چې د داسې پالیسۍ پر وړاندې به ودرېږي، خو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان باید د افغانستان په اړه خپله پالیسۍ بدله کړي او ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي.
2: د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی وایي چې پاکستان او افغانستان په غلطه لار روان دي او یو زړور بدلون تر اړتیا لري. زلمی خلیلزاد زیاتوي چې کابل او اسلام آباد باید په خپل چلند بیا غور وکړي. په خیبر پختونخوا کې د وروستي موټر بم چاودنې په ځواب کې هغه وویل چې اسلام آباد تمه لري چې افغانستان ملامت کړي. دا کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړي او د شخړې احتمال زیات کړي.
1: د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد ویلی دی چې په تمه کېږي چې اسلام آباد به په خیبر پختونخوا کې د موټر بم چاودنې په پایله کې د اتو پاکستاني امنیتي پرسونل د وژنې پړه پر افغانستان واچوي. دا کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیات کړي او د ریښتینې شخړې احتمال زیات کړي.
3: دا دردناک ده چې د هغو زړو نمونو تکرار وګوري چې په تیرو وختونو کې له غم او کړاو پرته بل څه نه دي راوړي. دا پروسه به هیڅ مثبتې پایلې ونه لري او تریخ تازه دا ده چې یو بدیل راتلونکی په بشپړ ډول شتون ولري، یو چې د دواړو هیوادونو او دوی د خلکو لپاره خورا ښه کیدی شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي ملګرتیا چې کولی شي دواړو ته سوکالي او هوساینه راوړي.
1: خلیلزاد ویل ما په وار وار د خبرو اترو له لارې د حل غوښتنه کړې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې نوې موافقې سره چې دواړه هیوادونه ژمنه وکړي چې خپلې خاورې ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد امنیت د افرادو یا ډلو لخوا ګواښ شي، نو دواړه هیوادونه باید یو زړور بدلون راولي.
4: اسناد تاریخي نشان میدهد تا زمانی که پاکستان استراتژی خود را در مورد افغانستان بازنگری ننماید، این چونین حالتی که فعلا پیش آمده ادامه خواهد داشت. هرچند افغانستان خواهان روابط متوازن سیاسی و اقتصادی با پاکستان می باشد، اما پاکستان هر استگاه از پالیسی دوگانه در مقابل افغانستان استفاده نموده است.
1: دا په داسې حال کې ده چې اسلامی امارات او اسلام آباد حکومت ترمنځ تاوتریخوالی اوس کم شوی دی او په اورمچی کې د خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې د دایمي اوربند او سولې هیلې ژوندۍ پاتې دي.
2: د لوړو زده کړو د وزیر په مشرۍ د افغانستان د اسلامی امارات یو لوړ پوړی پلاوی د روسیې له لوړ پوړي چارواکو سره د اقتصادي، سوداګریزو او تعلیمي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې اترې کړې دي. په دې غونډه کې دواړو لورو د دواړخیزو اړیکو پر پراختیا او د کابل او مسکو ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتوالي ټینګار وکړ. روسي چارواکو ویل چې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 2.6% زیاته شوې ده. د راپورونو له مخې افغانستان له روسیې څخه هم غوښتي دي چې د افغان محصلینو د روزنې لپاره د هیواد ته طبي استادان واستوي. دواړو لورو د نفتي توکو، کرنیزو محصولاتو، پانګونې او ترانزیت همکاریو د صادراتو په اړه خبرې اترې کړي.
5: د افغانستان د اسلامي امارات یو لوړ پوړی پلاوی د روسیې په کازن ښار کې د روسیې اسلامي نړۍ د 12 اقتصادي فورم په څنډه کې د لوړ پوړو روسي چارواکو سره ولیدل. د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په مشرۍ پلاوی د روسیې له لورې سره د اقتصادي، سوداګریزو، تعلیمي او ترانزیت همکاریو په اړه خبرې وکړې. د لوړو زده کړو وزارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلی ندیم د روسیې د لومړي وزیر له مرستیال الکسی اورچوک سره په خپله لیدنه کې ټینګار وکړ چې اسلامي امارت غواړي له روسیې سره نږدې اړیکې دوام او پراخې کړي.
6: محترم وزیر صاحب، د افغانستان اسلامي امارات او فدراتیف روسیې ترمنځ پر دوامدارو اړیکو ټینګار وکړ او ویل چې دواړه ملکونه باید کوښښ وکړي څو خپل تجارتي اړیکې مخامخ او بې له واسطې مخکې بوزي. همدارنګه د فدراتیف روسیې لومړی وزیر مرستیال د افغانستان اسلامي امارات هیئت ته ښه راغلاست وویل او هیله یې څرګنده کړه چې د افغانستان اسلامي امارات او روسیې فدراتیف ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې چارې لا پراخې شي او دغه ډول ناستې به د دواړو ملکونو پر اقتصادي چارو مثبت اغیز ولري.
5: په مقابل کې د روسیې مرستیال صدر اعظم د افغان پلاوی هرکلی وکړ او وی ویل چې مسکو هم غواړي له کابل سره اقتصادي او سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. روسیې رسنیو راپور ورکړ چې په خبرو اترو کې پر مختلفو مسلو خبرې وشوې. په شمول د تیلو صادرات، کرنیز همکارۍ، پانګونه، ترانزیت، ګمرکي همکارۍ او د دوه اړخیز سوداګرۍ د کچې لوړول.
0: در ای دیدار ما با مقامات بلندپایه روسیه درباره مسائل اساسی نفت و گاز، معادن، انرژی، حمل و نقل و مواد سوختی صحبت و گفتگو کردیم. خوشبختانه علاقمندی خاصی نسبت به حضور سرمایه گذاران روس در افغانستان مشاهده پذیر هست.
5: با ورته وخت کې ځینې کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان سره د اړیکو پراخولو کې د روسیې لیوالتیا د مسکو د نوې پالیسۍ یوه برخه ده چې په مرکزی او جنوبی آسیا کې ډیر فعال وي، په ځانګړې توګه په داسې حالت کې چې روسیه د وروستیو نړیوالو پرمختګونو وروسته د نویو بازارونو او اقتصادي شریکانو په لټه کې ده.
7: روسیه یک کشور با تجربه بلند و همچنان ظرفیت بالا در عرصه زیرساخت و زیربنا است، از اینکه ما هم نیاز است که توجه جدی در این عرصه داشته باشیم، زیرساخت سرزمین رشد بدیم و سرمایه‌گذاری روسیه در این عرصه ها میتونه اقدام ارزشمند از نگاه اقتصادی تلقی شود.
5: د روسیه چارواکو په وینا افغانستان له روسیه څخه غوښتي چې د افغان زده کوونکو د روزنې لپاره طبي پروفیسوران واستوي. د راپورونو له مخې افغان چارواکو هم د روسیې د موټرو، لاریو او کرنیزو محصولاتو واردولو ته لیوالتیا ښودلې ده. روسیې ته د افغان کارګرانو لیږل هم د دواړو خواوو د ګټو موضوع ده.
2: د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی دی چې له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو په پراخه کچه راستنېدو په افغانستان کې بشري بحران لاپسې خراب کړی دی. د ادارې ویلي دي چې یوازې تیر کال نږدې 2.8 میلیونه کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي او سږکال سلګونه زره نور هم. د سازمان په وینا ډېرې کورنۍ پرته له پیسو، کورونو او اساسي اسانتیاوو څخه افغانستان ته راځي. د خوړو نړیوال پروګرام د مرستیال اجروي رئیس زیاته کړې ده چې افغانستان د کډوالو د راستنېدو سره د نورو ننګونو سره مخ دی. د نړیوالو مرستو کموالی، سیلابونه، زلزلې او سیمه ییزو کړکېچونو وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی دی چې د فوري نړیوالو مرستو پرته به په افغانستان کې بشري بحران نور هم خراب شي.
8: د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی دی چې له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو په پراخه کچه راستنېدو په افغانستان کې بشري بحران لا پسې خراب کړی دی. اداره وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک لا هم بیړنیو خوراکي توکو او بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس وویل چې یوازې تیر کال نږدې 2.8 میلیونه کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
3: موږ په افغانستان کې د 5 میلیونو خلکو په اړه خبرې کوو چې په سخت ډول له خوارځواکۍ کړیږي. سربیره پر دې شاوخوا 14 میلیونه خلک د خوراکي توکو له شدید کمښت سره مخ دي. په تېر یو نیم کال کې نږدې 3 میلیونه خلک هیواد ته له هیڅ شي سره راستانه شوي دي. دا یو لوی بشري بحران دی. د نړیوال خوراکي پروګرام یوازې د خپل بودیجې 10% ترلاسه کړې ده، نو موږ واقعیا د بودیجې له بحران سره مخ یو.
8: د نړیوال خوراکي پروګرام اجرایوي مرستیال وایي چې په منځني ختیځ کې جګړې او کړکېچونو هم افغانستان ته د مرستو رسولو مخه نیولې ده. هغه څرګنده کړه چې د ترانزیت لارو د بندېدو او د لارو بدلولو له امله زرګونه ټنه خواړه او د ماشومانو لپاره ځانګړې مرستې له اوږده ځنډ او زیاتو لګښتونو سره مخ شوي دي. خو اسلامي امارات وایي چې د هیواد د وسنی اقتصادي وضعیت د مدیریت لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه لري او د دې پروژو په بشپړولو سره به ستونزې کمې سي، ځکه چې له اوسنی اقتصادي وضعیت څخه د وتلو لپاره به ډیر وخت ونیسي.
9: حمایت از زراعت و تولیدات داخلی، سرمایه گذاری روی پروژه آبیاری، اعمار بندها و مدیریت آب، حمایت از کاروبارهای کوچک و متوسط برای افزایش درآمد خانواده ها و تشویق سرمایه گذاری ها در صنایع غذایی و پروسس محصولات زراعتی در اولویت کاری ما قرار دارد.
8: د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي دي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د مرستو د دوام لپاره 350 میلیونه ډالر بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دوی په مرسته کوونکو هیوادونو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلې مرستې زیاتې کړي. اداره ویلي دي چې که د مرستو رسولو او د تمویل نشتوالي کې ستونزې دوام ومومي، نو په میلیونونو افغان ښځې او ماشومان به له حیاتي مرستو څخه بې برخې شي.
2: د ستره محکمې رئیس او قاضی القضات عبدالحکیم حقانی د هیواد شمالی ولایتونو ته د خپل سفر فترت کې قضایی چارواکو ته لارښوونه وکړه چې هر ډول پریکړه کولو د مخه بشپړې څېړنې وکړي او ډاډ ترلاسه کړي او وروسته پریکړه وکړي. هغه دا موضوعات د پولیس سرات سره پرتله کړل او ویې ویل که چارواکي په خپله دنده کې په سمه توګه خپلې دندې ترسره نه کړي نو د قیامت په ورځ به له ستونزو سره مخ شي. ښاغلی حقاني د مراجعینو سره په ښه چلند باندې هم ټینګار وکړ او ویې ویل چې قاضیان باید د شخړې اړخونه تشریح کړي او دواړه طرفه قانع کړي او د استناف او اورېدلو له حق څخه خبر کړي.
10: د ستر محکمې رئیس او قاضي القضات محترم شیخ صاحب الحکیم حقانی په دې سفر کې د یادو ولایتونو د محاکمو له مسؤلینو او منصبینو سره وکتل او د ځانګړي غونډو په ترڅ کې د اطاعت د بیت المال د ساتنې د مراجعینو عرایضو او اسنادو ته پر وخت رسیدنې کارونو کې د ظلم او تیري څخه د ځان ژغورنې او په نورو مهمو موضوعاتو هر اړخیزې ویناوې وکړې او ویې ویل چې د مسؤلیت مثال په جهنم باندې د پولیس سرات غوندې دی. که چیرته مسؤول په خپل مسؤلیت کوږ روان و یعنی په ښه توګه یې ترسره نه کړ نو د قیامت په ورځ به د پولیس سرات په څیر ورته سخته وي.
2: د هلمند د بوست ولایتي روغتون مسؤلین وایي تیر کال په دغه روغتون کې ټولټال 8604 نوي بریالي جراحي عملیات ترسره شوي دي چې له ډلې 6104 اویستر او 1960 واړه عملیاتونه دي. د مسؤلینو په خبره په همدې موده کې 2025 ناروغانو ته داخله بستر او همدا ډول 6252 مراجعینو ته خارجي بستر روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. بل خوا د هلمند اوسیدونکي سره له دې چې د روغتون له خدماتو خوښ دي خو د ناروغانو د زیاتوالي له امله د بسترونو او روغتیایي کارکوونکو او نورو اسانتیاوو د ډېرېدو غوښتنه کوي.
11: تیر کال د هلمند په بست ولایتي روغتون کې 8604 نوي بریالي جراحي عملیاتونه ترسره سوي دي. د یادو عملیاتو له ډلې 6204 اویستر او 1960 واړه عملیاتونه دي. مسؤلین همداراز زیاتوي چې په همدې موده کې 2625 ناروغانو ته داخلي بستر او 1625952 مراجعینو ته خارج بستر روغتیایي خدمات هم وړاندې سوي دي.
12: 2625 آی پی ډی مریضان یعنی داخلي بستر مریضان درلوده او او پی ډی چې موږ ته له ټولنې سره راغلي دي او موږ او پی ډی مریضان کتلي دي یو لک شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ شپږ توایی اغه 1960 عملیاتونه په تیر یو کال په جریان کې دي.
11: د بوست ولایتي روغتون مسولین وایي د هلمند په ګډون هر ورځ د شاوخوا غونډوي ولایتونو څخه هم نږدې 1200 ناروغان د روغتون ته مراجعه کوي. د مسولینو په خبره په دغه روغتون کې هر ورځ شاوخوا 40 جراحي عملیاتونه ترسره کیږي او نږدې 450 بستر ناروغان تر درملنې لاندې وي.
13: روغ بوست ولایتي تخصصي روغتون ته روزانه تقریبا 1200 شاوخوا مریضان مراجعه کوي. دا وخت خدای موږ بستر مریضان 1490 شاوخوا یا 1500 مریضان بستر مریضان لرو او موږ دلته ډېر غټ او کوچني عملیاتونه روزانه تر 40 خزيات عملیاتونه کوو او موږ په ټول بخشو کې زموږ ډاکټران شدي همکاره دي. موږ د لیدې په ټول سیمو څخه حتی د باج ولایتو څخه هم مریضان راځي.
11: بل خو د هلمند اوسیدونکو کې که څه هم د یاد روغتون له خدماتو خوښ دي خو وایي چې د نفوسو د زیاتوالي له امله موجوده امکانات بسنه نه کوي. دوی غوښتنه کوي چې د بسترونو تر څنګ د روغتیايي کارکوونکي او اړین طبي امکانات هم زیات شي.
14: زموږ عزت وسو زموږ کم واسه خلګي مال روپی منه درلودې بیا مدلته داخله دوی راکړه نو زموږ ډیره خدمت کړی ښه په کامیابۍ سره موږ هلته داسې نایل وو په مساکلا کې چې بلته ولایت رالو. نو موږ دغه غواړو چې نور خدمت هم نور داسې موږ ته وسي یا په مساکلا کې یو ځای راته جوړ شي یا د دغه ځای پرسونل زیات شي.
15: مقصد زموږ د شپخانې سره چې کومک وسي زموږ ساحه ډیره ده د هلمند ساحه ډیره ده شپخانې دغه مو لږ دی مقصد تعداد یې لږ دی وایه شپخانې مقصد بستر زیات شي.
11: که څه هم په وروستیو کې ویل کېده چې د بوست روغتون ظرفیت له 350 څخه 1550 ته لوړ سوی خو لا هم په رسمي ډول نه دی ارتقا سوی چې له امله یې ټولو ناروغانو ته پر وخت او لازم رسیدنه نه کیږي.
2: د اسلامي امارت د رهبر د 18مې ګڼې فرمان د ویش او خپرېدلو پروسه په بغلان ولایت کې پیل شوه. چارواکي وایي چې دا فرمان به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د لسګونو اعلانونو 200 متره اوږد دیوالیز انځور او د پوهاوي پروګرامونو د نصبولو له لارې پلی شي. د بغلان ولایت یو شمېر اوسیدونکي د دې پروګرام حلقلی کوي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي.
1: د بغلان ولایت اوسیدونکو د ناغوښتل شوی او دودونو او رواجونو د مخنیوي په اړه د افغانستان د اسلامي امارت د رهبر د اولسم ګڼه فرمان د ویش او خپرولو د پیل هرکلی کوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د دې فرمان په پلي کېدو سره به په ټولنه کې ډیری ناسم دودونه کم شي. د دوی په وینا دودونو لوړ لګښتونو او ګران بیه مراسم د ځوانانو لپاره شرایط ستونزمن کړي دي. دوی له چارواکو څخه غواړي چې دا فرمان په جدي توګه تعقیب او پلی کړي.
16: فرمان چې راغلی د دې باید چې ټول مسلمانان مننه وکړي د دې څخه. بله خبر دا چې زموږ مسلمانان وړونه چې دي ټول ځوانان مسول شمول و ماته چې زه دې ځاګی نه چې اوسوک د چا چې چاره وایي څوک نه ترکیه ته ځي نه ایران ته ځي.
17: بل خل دي مثال وزیر لس کاله جرمني او ترکیه کې تیری یا مړ کیږي ښځه ځوانه پاتې کیږي کور کې. دا ډېر سختګان ډېر مشکلاتان مونږ خلکو باندې ډېر سختګان ډېر اغالاتونه ډېر خراب دي.
1: د عامه ادارې عمومي ریاست چارواکي وایي چې د ولس ګڼه فرمان په اړه د پوهاوي لوړولو پروسه د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د بیل بورډونو دیوالونو جوماتونو منبرونو او عامه غونډو له لارې روانه ده. د دوی په وینا د دې پروګرامونو هدف د غیر ضروري لګښتونو کمول او د مراسمو په جریان کې د ناسم دودونو مخنیوی دی.
18: روان دی آگاهی دهی و تشریح فرمان شماره 10 عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی در پیوند به جلوگیری از رسم و رواجهای ناپسند که پیش از این از سوی تیم مطبوعاتی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در ولایات بلخ و کندوز را اندازه شده بود که این برنامه اکنون در ولایت بغلان نیز آغاز شده است.
1: په بلخ او کندوز ولایتونو کې هم د اسلامي امارت د رهبر د اولسم ګڼه فرمان په اړه پوهاوی ورکړل شوی دی چې موخه یې په ودونو کې فاتحي مراسمو او نورو دودونو او رواجونو کې د زیات لګښت مخنیوی دی.
2: په ننګرهار ولایت کې یو خصوصي پانتون محصلینو د واتساپ د بدیل په ګډون یوویشت بیلابیل ډوله کمپیوټري سافټویرونو پروژه نندارې ته وړاندې کړې ده. د دغه پانتون محصلین دغه پروژه د هیواد په اقتصاد، ثبات او عصري پرمختګ کې مهم رول لوبوي او په راتلونکي کې د ورته نورو پروژو د پلي کېدو هوډ لري. محصلین دغه ډول پروګرامونه د خورا مهم یادوي او پر دوام یې ټینګار کوي. د دغه ولایت سیمه ییز مسؤلین بیا په خصوصي سکتور کې د دغه ډول پروګرامونو د جوړېدنې هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکوي. نورحال د نیمي په ریپورټ کې
19: د کمپیوټري سافټویرونو نندارتون دلته ننګرهار کې یو خصوصي پوهنتون د واتس اپ انټرنیټي بدیل اپ په ګډون د محصلینو په زیار ترسره شوي یو ویش پروژې نندارې ته ایښي دي. د دغه پوهنتون مسؤلین وایي کله دغه پروژو په حکومتي کچه ګټه واخیستلی شي د هیواد په اقتصاد، ثبات او عصري پرمختګ کې خورا مهمې ثابتېدلی شي.
20: مونږ په سافټویر ډیولپمنټ کې یو ویش مختلفې پروژې هغه زمونږ ګرانو محصلینو او استادانو د پنځه رهبری اغه نمایشت یی دی او دغه پروژې هر یو چې کله مونږ لدینه کتنه وکړه د میلمنو په حضور کې دغه ټول پروژې داسې دي چې اغه افغانستان ورته نهایت ضرورت لري.
19: دلته د واتس اپ بدیل اپ ته جوړونکو په ګډون د ټول پروژو جوړونکو محصلین دغه ډول پروګرامونه خورا ګټور بولی او پر دوام ټینګار کوي.
21: دا اپلیکیشن چې د مونږ تقریبا یو کال کې چې په دې باندې کار کوو او د واتس اپ بدیل ورته مونږ په دې ویل شو چې واتس اپ چې کوم یو سرور دی کنه هغه په خارج کې دی. د دې لپاره مین ایدیاز مونږ دا و چې دا کوم سرور چې مونږ ډیټا خارج ته ځي کنه نو دا باید مونږ د وطن نه داخل ونوځي.
19: دلته ګډونوال ټولنیز فعالان هم دغه ډول پروژې د هیواد لپاره خورا ګټوري بولی او له حکومت د دغه نیمګړو پروژو د بشپړېدو او د دغه ډول پروګرامونو د ملاتړ غوښتنه کوي.
22: هغه شان چې هغه د امنیت لپاره، د تجارت لپاره، د شفافیت لپاره او د هغه امنیتي مسایلو د خوندیتوب لپاره چې کوم اپلیکیشنونه او کوم ابتکارات یې کړو دا د سایل وړ دي. فقط موږ له نظام څخه غوښتنه دا ده چې عادي اقل د مخابرات وزارت 2% مالک په دغه اپلیکیشنونو او په دغه پروژو باندې مصرف شي او دغه نیمګړي پروژې به تکمیل شي.
19: د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین بیا په خصوصي کچه د دغه ډول پروګرامونو د جوړېدو ستاینه کوي او د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکوي.
23: اسلامي امارت هم په دغه برخه کې لازمه پاملرنه کړې ده او دلته په ننګرهار ولایت مقام کې زه ټولو هغه محصلینو ته ډاډ او اطمینان ورکوم چې څنګه چې نن نندارتون کې خپل اختراعګانې نندارې ته وړاندې کړي د دوی د ستاینه وړ دي.
19: دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو محصلینو په ورته پروژو کار کړی چې په ټوله کې محصلین د دغه ډول پروژو د پرمختګ لپاره د حکومت د لاسنیوي غوښتنه کوي.
2: د خبرونو دوام او اوس هم اقتصادي خبرونه. هڅه کیږي چې د کورنیو عوایدو څخه د هیواد دولتي نساجي بیرته فعال شي. د اماراتي شرکتونو لوی ریاست چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي د هیواد د نساجیو ته د ننه عصري او د نن عصر د غوښتنو په اساس ماشینري وپیري او نساجیان فعال کړي. د هیواد د نساجي فابریکو د فعالیت لپاره په تیرو څو لسیزو کې ځانګړې پاملرنه نه ده شوې، خو د اماراتي شرکتونو مسؤلین وایي چې هیواد کې د اقتصادي پراختیا لپاره به په دې سکتور کې جدي هڅې روانې دي.
1: د اماراتي شرکتونو لوی ریاست چارواکي وایي چې په پلان کې لري چې د هیواد ټولې هغه نساجۍ بیرته له سره ورغوي چې د تیرو 15 لسیزو راهیسې د آبادۍ لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی. د اماراتي شرکتونو لوی ریاست چارواکي وایي هڅه کوي چې د هیواد ټولې نساجۍ بیرته له سره فعالې کړي او دې نساجیانو ته نوي ماشینري خریداري کړي. د اماراتي شرکتونو د مسؤلینو په وینا د دې شرکتونو شته ماشینري د استفادې وړ نه ده. دوی زیاتوي چې د دې شرکتونو په فعالېدو سره هیواد کې د زرګونه هیوادوالو ته د کار زمینه برابر شي.
0: د اماراتي شرکتونو لوی ریاست رهبری د هغوی دا هڅه کوي، کوشش دا کوي چې غواړي نوي ماشینونه چې په اوسني دنیا کې هغه مروج دي او د هغوی څخه خلک استفاده کوي، موږ هم هغه راوړو او خپلې نساجانې ورباندې فعاله کړو.
1: د خصوصي سکتور غړي هم وایي چې په هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو په پراختیا او د کار په ایجاد کې د دولتي شرکتونو فعالیت خورا مهم ده. دوی زیاتوي چې که افغانستان کې د نساجۍ په برخه کې پانګونه ترسره شي، له دې سره به افغانستان د ملي اقتصاد د پراختیا ترڅنګ د زرګونو کسانو په کار بوختېدو ترڅنګ د ملي عوایدو په پراختیا کې به هم مهم رول ترسره کړي.
4: ماشینري باید ډېره زیاته مډرنه راوړل شي. هغه ماشینري چې پخوانۍ وه هغه ډېره سابقه ده، په هغې باندې ډېر مصرف راځي. بیا موږ رقابت نشو کولی د همسایګانو سره، خصوصا د چین سره. نو په دې خاطر باندې لکه څنګه چې دوی ویلي دي چې هم به ټکنالوژي نوې راوړي او هم به ورته شرایط مساعد وي، دا یو ډېر ښه خبر دی او په دې باندې کېدلی شي چې سرمایه ګذاري وشي او ډېر ښه پیغام دی.
1: د اقتصادي چارو ځینې شنونکي هم په هیواد کې د نساجیو بیا معیاري فعالیت د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره مهم بولي او زیاتوي چې دا سکتور کولی شي هیواد کې د بیکاری په کمښت او ملي اقتصاد په پراختیا باندې مثبت اغیزې وکړي.
6: تعداد زیاد از فابریکات نساجی را داشتیم که یک بخشی از نیازمندی های مارکت مرفوع می ساخت، اما بنابر جنگ های تحمیلی که بالای افغانستان صورت گرفت، اینا همشون تخریب شدن. حالا هر از پیک این فابریکات نساجی ما دوباره احیا میشه، میتونه که به تعداد زیاد از مردم فرصت های کاری را ایجاد بکنه و در کنار از او حداقل بتونه از خروج ارز به بیرون از کشور بابت واردات منسوجات نساجی هم جلوگیری بکنه.
1: د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې افغانستان د پنبې د تولید په برخه کې لوړ ظرفیت لري او د دې ظرفیت په شتون کې هیواد د نساجۍ په سکتور کې د پام وړ انکشافات رامنځته کولی شي. دوی د اماراتي شرکتونو له لوی ریاست څخه غوښتنه کوي چې د هیواد دولتي شرکتونو د بیا معیاري فعالیت لپاره مټې راونغاړي.
2: خبرونه هم دومره و. تر بیا ښه وخت.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا. د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: بازوری از تلویزیون آریانا. د آریانا تلویزیون درنولیدونکو کده ای پی ایل لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی ان چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 19938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: با آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: Deportation campaign. My family lived in Iran.
3: I've returned to Iran.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هره ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جیب مې اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بیسین په دو میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 6، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپختل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپختل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپختل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپختل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.

یو نوی انقلاب د لوښو په تولید کې په هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونې سره د کیفیت نوې ځلا پیل شوه. ستاسې روغتیا او خوندیتوب زموږ ژمنتیا ده. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کانیز سټیل د نړیوالو معیارونو سره

0: لافغان بی سیم څخه غوره غیزه کڅوړه
1: لخپل عزیزانو سره پاړک کې اوسئ میاشتنی 900 دقیقې د افغان بی سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 260 افغانۍ په بدل کې د فالوول لپاره ستوره 233 ستوره 12 ستوره یو علامت لمبر ډایل کړئ
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې
1: آریانا نړیوال ټلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال ټلویزیون په 2023 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ

0: افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال ټلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
1: د دې خپرونې ملاتړ کوونکی
2: د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د یوناما ماموریت نامعلوم برخلیک. د ملګرو ملتونو لخوا د یوناما ماموریت له درې میاشتني تمدید څخه دوه میاشتې تیریږي، خو د دې سازمان راتلونکی برخلیک نه څرګندوي.
3: یوناما برای افغانستان ضرور است، برای اینکه یوناما هماهنگ کننده کمک های بشری در افغانستان است و همچنین ناظر بر

0: ستنیدونکو مهاجرینو د جذب او ځای پر ځای کولو لپاره پوره چمتووالی لري، او هر څومره مهاجرین چې هیواد ته راستنیږي مونږ یې په
1: د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا. چینایي او ازبک پانګوالو د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. ایران ته د امریکا خبرداری. د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي که تهران له واشنګټن سره یوې هوکړې ته ونه رسیږي نو له ډېرې بدې ورځې سره به مخ شي.

0: سلامونه وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګی ته خراغلی ز عمر خیلیم او دا هم بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د دریو میاشتو لپاره د یوناما ماموریت و غزیدو پریکړه څخه دوه میاشتې تیریږي. هغه پریکړه چې تمه کېده د دې ماموریت د فعالیتونو او راتلونکي بیاکتنې لپاره زمینه برابره کړي، مګر تر دې دمه د دې بیاکتنې د پایلو هیڅ جزئیات نه دي خپاره شوي. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو د یوناما د فعالیت د بیا ارزونې لپاره د لنډمهاله غځولو باندې ټینګار کړی و. د چین په څیر هیواد د اوږدمهاله غځېدو غوښتونکی و. اوس له دوه میاشتو څخه ډیره موده راوروسته لا هم روښانه نه ده چې آیا د یوناما راتلونکي په اړه اختلافات دوام لري یا د امنیت شورا یوې نوې پایلې ته رسیدلې ده. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د دې ابهام دوام کولی شي په افغانستان کې د یوناما رول فعالیتونه او دریځ اغیزمن کړي.
1: دوه میاشتې له هغې پریکړې تیریږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوناما ماموریت د یو کال پر ځای د دریو میاشتو لپاره وغځاوه، خو د بیا کتنې د پایلو او د ماموریت د راتلونکي په اړه تر اوسه کوم نوي معلومات نه دي خپاره سوي. دا له څرګنده نه ده چې د امنیت شورا بیا کتنه چیرته رسېدلې ده او آیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي په ماموریت کې بدلونونه په پام کې نیول سوي دي یا د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اختلافات لا هم روان دي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دوامداره چوپتیا ښیي چې د امنیت شورا کې د نظر اختلافات پاتې دي.
2: دفتر یوناما خانخا تمدید میشه، چون نه تنها افغانا برشان ضرورت دارد، چون رابط خود میخواه به جان تامین کنن، خود جامعه جهانی خصوصا کشورهای ابرقدرت جهان که ملل متحد یک وسیله از ابزار یا بخاطر اهداف خود یا اداره داره یا بخاطر حفظ قانونمندی خود به خاطر چون وا ضرورت داره که رابط خود با منطقه با افغانستان داشته باشه. البته این یک شیوه بسیار خوبی است که اگر به رسمیت بشناسه یا نشناسه رابط موجود بین باشه.
1: ځینې افغان کارپوهان بیا وایي چې دا وضعیت کولی سي په افغانستان کې د یوناما کار اغیزمن کړي. دوی باور لري چې د ماموریت د راتلونکي په اړه ناڅرګندتیا ممکن د هغې پروګرامونه، فعالیتونه او د نړیوالو مرستو او سیاسي تعاملاتو همغږي کولو کې د هغې رول اغیزمن کړي. ځینې دا هم باور لري چې خبرې اترې ممکن د تړلو دروازو تر شا دوام وکړي، مګر د مسلې حساسیت له امله تر اوسه په رسمي ډول هیڅ شی نه دی اعلان شوی.
3: یوناما برای افغانستان ضرور است، بر از اینکه یوناما هماهنگ کننده کمک های بشری در افغانستان است و همچنین ناظر بر حقوق بشر است، بر تطبیق قوانین حقوق بشر در افغانستان است. بنان من فکر کنم که یوناما را تمدید خواهد کرد، برای اینکه جامعه جهانی رای ندارد، چون تعامل و ارتباط با امارات اسلامی از طریق یوناما شده میتونه و بس.
1: تر دې وړاندې امریکایي چارواکو د یوناما د لنډمهاله تمدید په اړه ټینګار وکړ. ویې ویل چې د ماموریت فعالیت، جوړښت او لومړیتوبونه باید بیا وڅېړل سي. برعکس د چین په څیر هیوادونو د یوناما د اوږدمهاله تمدید ملاتړ وکړ او خبرداری یې ورکړ چې لنډمهاله تمدید کولی سي د ادارې د راتلونکي په اړه ناڅرګندتیا رامنځته کړي.
0: د سیمې له هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ویستلو دوام او پر دوی باندې د فشار زیاتوالی د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسون وایي چې پاکستان په یو ورځ کې له 500 څخه ډېر افغان کډوال ویستلي او لسګونه نور له ایران څخه راستانه شوي دي. په ورته وخت کې په بریتانیا کې یوه نوې څېړنه د افغان کډوالو ماشومانو او تنکیو ځوانانو کې د رواني ناروغۍ جدي ستونزو څخه خبر ورکوي. افغان فعالین او کارپوهان وایي چې نن ورځ افغان کډوال نه یوازې د ویستلو له خطر بلکې اقتصادي، رواني ستونزې او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي.
4: د سیمې او نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ دوام لري. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسون وایي چې پاکستان د شنبې په ورځ 15000

0: او یو سلو شپږ افغان کډوال بيستري دي. دا کمیسون زیاتوي چې په همدغه ورځ یو سلو پنځه اویا نور افغان کډوال د ایران لخوا افغانستان ته راستنه شوي دي.
1: د افغانستان اسلامي امارت په ټول توان سره د راستنیدونکو مهاجرینو د جذب او ځای پر ځای کولو لپاره پوره چمتووالی لري، او هر څومره مهاجرین چې هیواد ته راستنیږي مونږ یې په باعزت توګه مدیریت کولای شو. همداراز مونږ د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو اړوندو بنسټونو هم غواړو چې په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا کړي.
0: په همدې حال کې په برېټانیا کې یو نوې څېړنه ښیي چې هغه افغان کډوال ماشومان او تنکي ځوانان چې له خپلو کورنیو پرته دغه هیواد ته ورغلي دي د رواني روغتیا له سختو ستونزو سره مخ دي. د څېړنو موندنې ښیي چې ډېری دا ځوانان د اضطراب، خپګان، بېخوبي، یوازیتوب او د جګړې او تاوتریخوالي له ترخو خاطرو سره مبارزه کوي. په ورته وخت کې د کډوالۍ د چارو کارپوهان په دې باور دي چې افغان کډوال نه یوازې د وستلو له خطر سره بلکې په کوربه هیوادونو کې رواني، قانوني او اقتصادي ستونز سره هم مخ دي.
2: افسایش اضطراب، مشکلات روانی و حتی از دست رفتن شغل و بی‌ثباتی اقتصادی و همچنان برهم خوردن زندگی خانوادگی است و گاهی حتی جدایی اعضای خانواده میتونه که اتفاق بیافته و همچنان کودکانی که بیشترین آسیب را میتونه آسیب ببینه و همچنان تحصیلشون مختل شوه.
0: بل لور ته روسی اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې سلویخت افغان وګړو په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. دا شمیره د تیر کال په پرتله کمه ده. د راپورونو له مخې روسیا په دقت سره د افغانانو د پناه غوښتنلیکونه مني او ډېری دوسیې رد کیږي.
3: د مخابراتو او معلوماتي ټولنې نړیواله ورځ هر کال د می میاشتې په 18 نیټه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې د دوه لسیزو په لړ کې په دې برخه کې په میلیونونو ډالره پانګونه شوې ده او لسګونه زره کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مسؤلین وایي چې په هیواد کې د مخابراتي خدماتو پراختیا او معیاري کولو لپاره هڅې روانې دي، او په هیواد کې د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ راهیسې ډېرې هغه سیمې هم د مخابراتو تر پوښښ لاندې راغلي کومې چې په تیر کې له مخابراتي خدماتو څخه بې برخې وې.
4: د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ هر کال د می میاشتې په 18 نیټه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مسؤلین وایي چې په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لري. د دوی په وینا په ټول هیواد کې کابو 1.5 میلیون سیم کارتونه ثبت شوي او د پالیسۍ مطابق یې اوس هم چارې روانې دي. دوی وایي چې له 2005 څخه ډېر مخابراتي سایټونه یې په هغه سیمو کې فعال کړي چې په تیر کې ورته د مخابراتو خدمات نه وړاندې کېدل. دوی ټینګار کوي چې په هیواد د اسلامي امارت له واکمنۍ راهیسې دوه ځلې د انټرنیټ قیمتونه د راټیټولو او همداراز د کیفیت د ښه کولو لپاره اقدامات شوي دي.
5: په تیرو شلو کلونو کې تقریبا په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې ډیر کار شوی، د دین سترګې نه پټیږي. خو څنګه چې ورته ضرورت دی د اوسنۍ نړۍ یا اوسنی عصر د دنیا د پرمختګ سره، لکه څنګه چې لازمه و افغانستان متاسفانه چې هغه سي مخته نه دی تللی، خو بیا هم بعضې د افغانستان ځینې سیمې دي چې هغوی ته خدمات نه دي رسیدلي.
6: مخابراتو وزارت اصل کې کار د نږدې څو کلونو کې زیات کار کړی دی او پرمختګ یې زیات کړی دی، خو اصل کې مشکل دا دی چې د کیفیت د انټرنیټ موږ وښیو یا د شبکو وښیو، دا کیفیت یې ډېر کم دی.
4: د افغان بي سي مخابراتي شرکت چې په هیواد کې یو له مخکښو مخابراتي شرکتونو څخه دی، په دې وروستیو کې د پنځم نسل انټرنیټي خدمات ازمایښتي فعالیت هم پیل کړی دی. د دې شرکت مسؤلین وایي چې په هیواد کې د مخابراتي سکتور د خدماتو لپاره غوره زمینه برابره ده، او دوی ژمن دي چې خپل هیوادوالو ته معیاري انټرنیټي او مخابراتي خدمات وړاندې کړي.
7: د مخابراتو سکتور ته وسعت ورکړو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو، هغه کوم خلک چې محروم دي د هغو دپاره خدمات وړاندې کړو. نن الحمدلله افغان بي سیم د افغانستان په 34 ولایتونو کې د 4G خدمات لرو، او په ډېرو ولسوالیو کې هم د 4G خدمات لرو، او غواړو چې نور هم دې ته وسعت ورکړو.
4: د اقتصادي اچارو او ځینې شنن کې هم په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو پراختیا مهمه بولی او زیاتوي چې په اوسنی عصر کې مخابراتو او ټکنالوژي پرته ژوند ننګون کې بولی او زیاتوي افغانستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي کې

0: باید نور پانګونه هم وشي ترڅو خدمات بهتر او زیات شي.
1: هر قدر ما بتانیم مخابرات رشد بدیم، هر قدر ما بتانیم مخابرات از دیدگاه‌های اقتصادی حمایت بکنیم، سرمایه‌گذاری‌ها را زیاد بکنیم، با ما اندازه اقتصاد کشور رشد پیدا میکنه، با ما اندازه زمینه کار و زمینه اشتغال برای مردم پیدا میشن.
0: د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي نړیواله ورځ په 2018 کال کې د مخابرات نړیواله ټولنې لخوا د ترکیه په انطالیا غونډه کې اعلان شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د دې ورځې په مناسبت ویلي د ډیجیټل نخلاونې او اصلي زیربناو پراختیا د عامه خدماتو لپاره بنسټیز اهمیت لري. د ټینګار کړی دی چې هیوادونه باید داسې پیاوړي ډیجیټلي زیربناوي جوړ کړي چې د راتلونکو ستونزو او کړکیچونو پر وړاندې د مقاومت وړتیا ولری.
2: د اسلامي امارات رهبر د پروان او کاپیسا علماء سره په کتنه کې ویل چې علماء د شریعت د پلي کولو د دینی پوهاوی د لوړولو او د جهاد د تاریخ د ساتنې مسولیت لري. شیخ عبد الله اخونزاده ټینګار وکړ چې علماء مکلف دي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د خلکو دینی ستونزو د حل لپاره کار وکړي او د ټولنې په دینی لارښوونه کې فعال رول ولوبوي. د اسلامي امارات رهبر د خپلې وینا په یوه برخه کې علماو ته خطاب وکړ او ویل هڅه وکړئ چې په خپلو منځونو کې اتحاد او اتفاق نور هم پیاوړی کړئ، ځکه چې د علماو یووالی د اسلامي امت د یووالي لامل کیږي. هغه د فقهي غونډو د اهمیت په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې د دې غونډو جوړول به د دینی مسایلو په اړه د ښې څېړنې د حق افشا کولو او د علماو ترمنځ د مینې او همغږۍ د پیاوړتیا لامل شي.
3: اوس هم لنډه وقفه.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
1: دروغ جوان سرچینه لپاک و اوبو څخه پیلېږي. د الحبیب ټانکیو په پرمختللې ټکنالوژۍ سره د هر ډول ککړتیا د نفوس مخه نیسي او د جامناک او شیلاوا د جوړېدو مخنیوی کوي. له لوړ کیفیت فوډ ګرید موادو څخه جوړ شوي پرمختللی او مستحکم سوپوړیزه جوړښت لري. د سختې ګرمۍ او یخنۍ پر وړاندې بشپړ مقاومت لري. د الحبیب دولت زی دی اوبو ټانکۍ تلپاتې کیفیت همیشنی ډاډ.
2: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
3: د خبرونو دوام. د ښاري نړۍ دیارلسمه غونډه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شوه. د سلو څخه زیاتو هیوادونو استازي د ښاري کورونو په فورم کې راټول شوي تر څو د دې ناورین په اړه خبرې اترې وکړي. ټاکل شوې ده چې د مې په 19مه په دې فورم کې د افغانستان په اړه هم بحث او خبرې اترې وشي.
4: دیارلسمه نړیواله ښاري غونډه دلته د آذربایجان په باکو کې ترسره کیږي. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو د بشري مجزینو پروګرام لخوا پیل شوې او د آذربایجان حکومت لخوا یې کوربتوب شوې، د یو سل اتیا څخه زیاتو هیوادونو نړیوالو سازمانو استازو پکې ګډون کړی. د دې غونډې موخه د نړۍ د ښاري ننګونو ارزول او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د حل لارې موندل دي.
5: غریب مشتي د پالیسیو په کټګوري کې نه دي، بلکې د حقیقي ژوند په کټګوري کې دي، ځکه چې حقیقي خلک هلته ژوند کوي. تصور وکړئ چې یو شپږ کسیزه کورنۍ په دوو خونو کې ژوند کوي او ماشومان یې په ورته خونه کې زده کړه کوي په داسې حال کې چې برېښنا نشته. همدارنګه تصور وکړئ چې یو کورنۍ چې لور یې ښوونځي ته نشي تللی، ځکه چې ښوونځی لرې دی او میندې د خپلو ماشومانو د ښوونځي ته د تګ خطر نه مني.
4: دا غونډه به د دې میاشتې له 18 څخه تر 23 پورې دوام وکړي. افغانستان هم د هغې له محورونو څخه دی او د غونډې په درېیمه ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استوګنې څانګې مشر به د افغانستان د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړي.
5: تاسو د اقلیم د بدلون په اغیزه پوهیږئ، نو له همدې امله موږ اړتیا لرو چې متحرک شو، په ځانګړې توګه د ښاري حکومت ولی او وړاندوینې لپاره. موږ لا هم عمل کولو ته اړتیا لرو، ځکه چې د کور جوړولو او ښاري کولو په کچه کې د هغه څه د پوهېدو او مدیریت پرته چې پیښیږي موږ نشو بریالی کېدلی. له همدې امله زه د کار کولو د همغږۍ لارې غوښتنه کوم. موږ د نوښت او حل چمتو کولو لپاره ډېری نوښتونه لرو.
4: په دې غونډه کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې عمومي رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوی هم ګډون کوي. ټاکل شوې ده چې پلاوی به د یو شمېر هیوادونو نړیوالو سازمانونو له استازو سره په څنګ کې ناستې وکړي تر څو د هغو بدلونونو او نورو ننګونو په اړه بحث وکړي چې هیواد ورسره مخ دی.
3: ټاکل شوې سبا دوشنبه په ختیځ کې د پولیو یا ګوزنډ څلور ورځنی کمپاین پیل شي. مسؤولین وایي د محیطي او انساني پیښو د نشتوالي له امله 90% د پولیو ویروس محوه کېدو ته نږدې شوی دی او د روان کمپاین په ترڅ کې به په ټوله ختیځه سیمه کې 1440000 له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د کمپاین پیل کېدو ته خوښ دي او له میندو او پلرونو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
6: په ختیځه سیمه کې د پولیو یا ګوزنډ واکسین د څلور ورځنی کمپاین پرانیسته. ننګرهار کې د عامې روغتیا ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف روغتیا نړیوال سازمان او یو شمېر نورو ادارو د استازو په شتون کې د پولیو کمپاین چې ټاکل شوې سبا دوشنبه پیل شي پرانیسته وشوه. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي د تیرو دوو کلونو د هڅو په پایله کې 90% د پولیو ویروس محوه کېدو ته نږدې شوي دي.
7: دا دو کلو کې پورا ټارګټ تر رسیدلی یو اته نیم فیصده موږ خپل ټارګټ تر رسولی دی. موږ په دا شپږ میاشتو کال کې نه محیطي او نه هغه انساني پیښه نه لرو په دغه خپله حوزه کې. نو موږ کوشش کوو چې په لنډ وخت کې خپله حوزه د دغې مضر بیمارۍ نه فاقه کړو.
6: په ختیځ کې د کتلوي مافیت مسؤلین وایي په دغه کمپاین کې به په ټوله ختیځه سیمه کې دیارلس سوه څلور اتیا زره له پنځو کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي.
8: موږ د پنځو کلو څخه ښکته ماشومان په ننګرهار کې نهه لکه او څوارلس زره او د حوزې په سطحه باندې چې دغه کمپاین په څلورو ولایتونو کې وي دیارلس لکه او څلور اتیا زره د پنځه کلو څخه کم عمره ماشومان په دې کې واکسین کیږي چې په دغه کې به تقریبا شپږ زره او سل رضاکاران وي، پنځه سوه اته پنځوس به سوپروایزران وي او یو سلو پنځلس کوارډیناتوران به په دې کې موږ سره برخه واخلي او همدارنګه په دې کې به اتلس سوه سوشل موبایلایزران یا عامه پوهاوي په خاطر باندې خویندې کار وکړي.
6: په همدې حال کې ولسی وګړي د پولیو یا ګوزڼ د پیل کېدونکي کمپاین له امله خوښ دي، له میندو او پلرونو غواړي چې خپل اولادونه دې واکسین کړي.
9: موږ ډېر خوشحاله یو په دې چې زمونږ ماشومان باید واکسین شي او دا د نایلاجه مرض نه بچي او په وخت دغه مرض مخنیوي وشي.
10: پولیو کم کمپاین شروع دی، هر مور او پلار خپل اولاد ته دغه کمپاین چې هر څوک راځي دا کم مسؤلین چې دی کورو ته ځي دی کلو ته ځي باید دا ښه په مینه محبت ورته خپل بچي او خپل اولادونه راوباسي.
6: پولیو یا ګوزڼ یو ناعلاجه ویروسي ناروغي ده چې په ماشومانو کې د فلج سبب ګرځي. روغتیا پالان وایي د دغې ناروغۍ څخه د ماشومانو د خوندیتوب یوازنۍ لار په هر ځل کمپاین کې د پولیو دوه څاڅکي واکسین کول دي.
3: د افغانستان بانک او مالي انسټیټیوټ چې د افغانستان بانک تر نظارت لاندې فعالیت لري وایي چې په هیواد کې د اسلامي بانکوالۍ د خدماتو د پراختیا لپاره د بشري ظرفیتونو د روزنې په برخه کې پراخ پروګرامونه پیل کړي دي او دا لړۍ به نوره هم پراخه کړي. د دوی په وینا د اسلامي بانکوالۍ سربیره په نورو بانکي او مالي برخو کې هم د مالي او بانکي بنسټونو ظرفیت لوړونې په برخه کې همکارۍ ته چمتووالی لري.
11: د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې په هیواد کې د اسلامي بانکداري د پراختیا لپاره یې پراخ پروګرامونه پیل کړي او دې برخه کې د ظرفیتونو په رامنځته کولو هم د افغانستان بانک اړوند ځینې ادارې په فعالیت بوختې دي. دوی زیاتوي چې په هیواد کې بانکي سکتور اسلامي شوی او د دې فعالیتونو د پراختیا لپاره د بانکي سکتور بشري ظرفیتونو د روزنې لړۍ هم روانه ده.
12: له دې لارې توانېدلی یو چې څه باندې دوله سوه کسانو روزنه وکړو. لله الحمد دا کسان اوس عملا د هیواد له مالي او بانکي سکتور څخه درنو هیوادوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. ژمنه مو دا ده چې د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پروګرامونو له لارې د دې ظرفیت لوړونې پروګرامونو لړۍ دوام پیدا کړي او په دې وسیله وتوانېږو چې د مالي او بانکي سکتور له لارې درنو هیوادوالو ته غوره خدمتونه وړاندې کړو.
11: د افغانستان بانکي او مالي انسټیټیوټ چې د افغانستان بانک په چوکاټ کې د افغانستان بانک تر نظارت لاندې فعالیت لري وایي چې په هیواد کې د اسلامي بانکداري د خدماتو د پراختیا لپاره د بشري ظرفیتونو د روزنې په برخه کې پراخ پروګرامونه یې پیل کړي او دا لړۍ به نوره هم پراخه کړي. د افغانستان بانکي او مالي انسټیټیوټ مسؤلینو په ټولو مالي او بانکي بنسټونو غږ کړی چې د خپل ظرفیتونو د لوړولو لپاره کولی شي خپل مالي، بانکي، محاسباتي کارکوونکي دوی ته معرفي کړي او دوی ورسره د هغوی د ظرفیتونو لوړولو برخه کې همکاري ته پوره چمتووالی لري.
13: د اسلامي امارات د فتح څخه وروسته ټول بانکي سیستم چې دغه د سودی نظام څخه اسلامي بانکداري نظام ته کنورټ شول. په لومړي سر کې موږ ډېر زیاتې برنامې چې وي هغه د بانکداري اسلامي په برخه کې وي. د بانکداري اسلامي سره سره موږ د مالي برخه کې، محاسبوي برخه کې، نور هغه اړوند برخښونه چې په مالي سکتور کې ورته ضرورت لیدل کېږي هغه ټولو دپاره موږ دلته برنامې به تیاری کړي دي او د ټولو کارکوونکو دپاره موږ هغه برنامې وخت په وخت باندې وړاندې کوو.
11: اقتصادي اچارو شنن کې هم د افغانستان بانکي او مالي انسټیټیوټ پیل کړي خدمات د هیواد د بانکي، مالي او اسلامي بانکداري په ګډون د ټول مالي نظام د اصلاح د سرعت لپاره مهم بولي او زیاتوي چې د افغانستان بانکي مالي انسټیټیوټ باید له دې څخه هم خپلې هڅې نورې پراخې کړي ترڅو په ټول هیواد کې د اسلامي بانکداري د پراختیا ترڅنګ د مالي خدمتونو د معیاري کېدو لپاره ظرفیتونه رامنځته شي.
14: زمونږ ډېری هیوادوال زمونږ ځوانان کولی شي چې په مالي او بانکي سکتورونو کې په حرفوي ډول باندې هم په ورکشاپونو کې دوی هغه پروژې چې د نړیوالو سازمانونو له لارې نه په افغانستان کې پلي کېږي په دې کې برخه واخلي ترڅو دوی په معیاري او سټنډرډ شکل باندې د مالي او بانکي سکتور په برخه کې ښه زده کړې ترلاسه کړي چې د هیواد د راتلونکي لپاره، د هیواد د اقتصاد لپاره، د هیواد د راتلونکي نسل لپاره یو خالو ګوګر چې دوی وشي کوله چې خپل هیوادوالو لپاره د دغه طریق نه خدمت
11: د مسؤلینو په وینا له دې انسټیټیوټ څخه له 1200 څخه ډیر د بانکي او مالی برخې کارکونکو ته د مالی چارو د پرمخ بیولو لپاره زده کړې ورکړل شوې دي. په دې زده کړو کې د پوهنتونونو، غیر پوهنتونونو، بانکي او مالی ادارو زده کوونکي شامل دي. د انسټیټیوټ په 1403 کال کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي او د افغانستان بانک تر نظارت لاندې خپلې چارې پرمخ وړي.
3: د لویدیز زون د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې په هرات کې د اختر بازار په نوم یو نندارتون جوړ کړی دی چې په کې لاسي صنایع، خوراکي محصولات او د ښځو لخوا جوړ شوي مختلف هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دې خونې چارواکي وایي چې د دوی هدف د کورنیو محصولاتو او د ښځو لخوا جوړ شوي لاسي صنایعو لپاره مناسب بازار موندل دي. په دې نندارتون کې شاوخوا 200 سوداګرو میرمنو خپل لاسي صنایع، هنري آثار، مختلف خواړه او نور محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. تیکا یا په هرات کې د ترکیې د همغږۍ دفتر د دې نندارتون په تنظیم کې له میرمنو سره همکاري کړې.
15: سوداګرو میرمنو خپل تولید شوي محصولات او لاسي صنایع د مناسب بازار موندلو په هدف دې نندارتون ته راوړي دي. د لویدیز زون د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونې دا نندارتون د هرات د تیکا دفتر په همکاري پیل کړی دی. په دې نندارتون کې لاسي صنایع، خوراکي محصولات، هنري آثار، جامې او د سینګار توکي نندارې ته وړاندې شوي دي.
16: ایت بازار امروز افتتاح شد و اله در روز ادامه خواهد داشت. حدود 200 شرکت حضور دارد که شرکت های همه مربوط به خود خانم ها است و محصولات متنوع دارند. بیشتر محصولاتی است که حالا استفاده در عید میشه.
15: د لویدیز زون د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د چارواکو په وینا د هرات د ګاونډیو ولایتونو میرمنو هم خپل محصولات دې نندارتون ته راوړي دي. د دوی هدف د خپلو خوړو او لاسي صنایعو محصولاتو لپاره مناسب بازار موندل دي. حتی ډیری میرمنې چې په وروستیو میاشتو کې له کډوالۍ څخه راستنې شوي دي په دې نندارتون کې خپل نوي کارونه نندارې ته وړاندې کړي دي.
17: مدت 5 سال میشه که ما این کار را شروع کردیم و با خانم های آسیب پذیر به خصوص دختر خانم های و خانم های بیوه ما کار میکنیم در حصه توانمندسازی اونا، رشد اقتصادی اونا با اونا پیش میبریم.
15: ګډونوالې ښځې وایي چې دوی تمه لري چې دا نندارتون به ښه هرکلی وکړي او دوی باور لري چې د نندارتونونو جوړول د کورنیو محصولاتو او لاسي صنایعو معرفي کولو لپاره یو ښه فرصت دی.
18: از این موثریت اینه که محصولات ما به بازارهای ملی و خود جهانی معرفی میشه. این باعث از این میشه که کارمندان بیشتری را استخدام کنیم و

0: د خبرونو دوام. او اوس هم اقتصادي خبرونه. چینایي او ازبک پانګوالو د افغانستان په کانونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د کانونو او پټرولیم وزارت اعلان کړی دی چې د دې وزارت مالی او اداري مرستیال حسام الدین صابري د ازبکستان او چین له یو شمېر پانګوالو سره لیدلی دي. د وزارت په وینا بهرنیو پانګوالو د ملي امنیت او د افغانستان د اسلامي امارت لخوا د پانګونې د مناسبو شرایطو برابرولو ستاینه کړې او د هیواد د فلزي او غیر فلزي کانونو په سکتور کې یې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. ښاغلي صابري د پانګونې لپاره دوی ته لیوالتیا هرکلی کړی دی او ډاډ یې ورکړی دی چې د کانونو او پټرولیم وزارت به د کانونو د قانون او طرزالعملونو سره سم د پانګونې پروسې د اسانتیا لپاره زمینه برابره کړي. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د 115 میلیونه افغانیو په لګښت د یو سوداګریز مرکز د جوړولو کار پیل شو. دا سوداګریز مرکز به د خصوصي سکتور لخوا د قانون او پټرولیم وزارت پورې اړوند په 2500 متره مربع ځمکه کې جوړ شي او ټاکل شوی ده چې په راتلونکي کال کې بشپړ شي. چارواکي وایي چې دا سوداګریز مرکز به په 3 پوړونو کې جوړ شي او د 200 دوکانونو ظرفیت به ولري.
1: د مزار شریف په ښار کې د یو سوداګریز مرکز د جوړولو د کار پایل دا درې پوړیز مارکیټ به د قانون او پټرولیم وزارت پورې اړوند ځمکه او د خصوصي سکتور په پانګونې سره جوړ شي. د دې پروژې پانګوال وایي چې د دې مارکیټ په بشپړېدو سره به لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په مزار شریف کې سوداګریز فعالیتونه به هم پراخه شي.
2: یک مای زمین به 2650 متر مربع است. یک مارکیټ سه طبقه جوړ میشه به نام مرکز تجارتی تفاوسات. دالای مارکت دو حدود المنزل 65 دوکان داره، 3 منزل می باشد و 165 میلیون سرمایه گذاری میشه.
1: په ورته وخت کې د دې سوداګریز مرکز په پرانستلو سره به لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. هغه موضوع چې د ښاریانو لخوا یې هرکلی شوی دی.
3: چونکه دا یو ملي او دولتي پروژه ده، په ابتدا کې ان شاء الله چونکه ابتدایي کارونه دي، تر اوسه سل نه تر یو نیم سل نفره پورې دغه ځای کار کوي، نو په آینده کې ان شاء الله د دې کار په جریان کې د 500 نه نیول بیا تر 800 نفر پورې به ان شاء الله دلته کار کوي او د بشپړېدو مودې تقریبا د 10 میاشتو نه تر یو کال پورې ان شاء الله موږ کوشش کوو دا پروژه برابرۍ ته وړاندې کړو.
1: په همدې حال کې په برخ کې سیمایي چارواکي وایي چې دوی د خصوصي سکتور د پانګونې ملاتړ کوي او هڅه کوي چې د شفافو قراردادونو له لارې ډېرې دولتي ملکیتونه د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا او د کاري فرصتونو د برابرولو په موخه د پانګوالو په واک کې ورکړي.
4: مسؤولین پروژه را مې اطمینان میدیم که بیاین بسیار با آرامش با اطمینان اینجا کار خودش شروع بکنه. کدام تشویش مشکلات اینجا خدا نخواسته نیست. ما مسئول همه ولایت باغ از نمایندی ولایت باغ به مردم اطمینان میتیم که اینه بسیار با آرامش کار خود پیش بره و کدام مشکل انشالله نیستن.
1: د مزار شریف ښار یو له مهمو سوداګریزو مرکزونو څخه ګڼل کیږي او په وروستیو کلونو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د پانګونې اندازه زیاته شوې ده. د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې یوازې تیر کال په مزار شریف کې په ښاري زیربناو او د صنعتي فابریکو په جوړولو کې نږدې 800 میلیون ډالر پانګونه شوې ده.
0: په کندهار کې د لومړي ځل لپاره د بسکویټو یوې تولیدي کارخونې فعالیت پیل کړ چې هر ورځ د دغه ولایت په ګډون یو شمېر نور ولایتونو بازارونو ته زر کارتنه بسکویټ تولیدوي. د دې فابریکې مسؤلین وایي تر دې وړاندې دا ډول بسکویټ له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته واردېدل، خو اوس کورني پانګوال هڅه کوي چې د بهرنیو تولیداتو مناسب بدیلونه د ښه کیفیت او مناسب قیمت په بدل کې بازار ته وړاندې کړي.
5: د بسکوټو دغه تولیدي کارخونه هر ورځ د کندهار ترڅنګ د شاوخوا ولایتونو بازارونو ته نږدې زر کارتنه بیلابیل ډول بسکوټونه عرضه کوي. د فابریکې مسؤلین وایي د اړتیا وړ ډیری خام مواد په کور دننه برابروي او هڅه کوي چې د بهرنیو تولیداتو ځای ډک کړي او په دې برخه کې هیواد پر ځان بسیا کړي. د دوی په خبره تر دې وړاندې د بسکوټو بازار د پاکستاني او ایراني تولیداتو په واک کې وو، خو اوس کورنی پانګوال توانیدلی دي چې د خلکو پام داخلي تولیداتو ته واړوي.
6: د چې مخکې د نورو هیوادونو څخه پاکستان یا ایران څخه د بسکوټو تولیدات ډیر و او دلته تقاضا هم د خلکو ډیره وه، نو موږ د خلکو د تقاضا پر بنیاد باندې په کندهار ولایت کې لومړنۍ د بسکوټ فابریکه د فعاله مو کړله او د چی خام مواد هم الحمدلله دلته ډیر دی
7: په بند بدله رقم بسکوټ مو دلته تولیدو د پنځو افغانو څخه نیولې بیا تر شلو افغانو پورې هر یو تقریبا مطلب پنځه والا تقریبا د ورځې پنځه سوه شپږ سوه کچنه یو تولیدیږي بله ورځ باندې تقریبا پنځه سوه کچنه بل تولیدیږي
5: پنګوال له حکومت څخه د شتا ستونزو د حل غوښتنه کوي او له خلکو غواړي چې د کورنوي تولیداتو په پیرولو سره د ملي صنعت ملاتړ وکړي په دغه کارخونه کې یو شمېر کسان چې پر دندو بوخت سوي دي وایي چې د کار دا ډول فرصتونه په هیواد کې د بیکاری د کچې په کمولو کې مرسته کوي
8: ډېر خوشاله یو چې دلته دننه په هیواد کې د کار زمينه راته برابر شوې ده او د هیوادوالو څخه مدا غوښتنه ده چې خپل کورنۍ تولیدات څخه کار واخلي دې پر ځای چې د خارجي تولیدات کاری او دلته چې کم داخلي تولیدات ډیر کار سي دلته ځوانان ته د کار زمينه برابرې یي او دلته د کارخانه نورم پرمختګ کوي
5: بل خو د کندهار د صنعت او قانون خونی مسولین وایي د محل په کندهار کې د بسکوټو یو کارخونه پایلت لري خو په خبره نږدې راتلونکي کې به د ورته فابریکو شمیر زیات سي او ګڼو کسانو ته به د کار زمينه برابر کړي دوی وایي د کورنوي تولیداتو د ملاتړ لپاره هڅې روانې دي او د صنعتکارانو ستونزو د حل په برخه کې به همکاري وکړي
9: نار ولایت کې د خالص مخلط په نوم باندې یوه د بسکټو د تولید کارخونه فعالیت لري چې هلته هیوادوالو ته د کار زمینه مسایده کړې ده مخکې دغه بسکوټ د بهرنیو هیوادونو ایران او پاکستان هیوادونو څخه واردېدله په دې وروستیو کې دغه څه دلته په کندهار کې او پانګوال هڅېدلی چې سرمایه ګذاري کړې ده
5: تر دې وړاندې کندهار او شاوخوا ولایتونو ته بسکویټ له پاکستان او ایران څخه واردېدل خو اوس کورني پانګوال هڅه کوي چې د بهرنیو تولیداتو مناسب بدیلونه د ښه کیفیت او مناسب قیمت په بدل کې بازار ته وړاندې کړي
0: د اسعارو نرخونه

0: د سیمه او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: ډونالډ ټرمپ وایي که چیرې کومه هوکړه ونه شي نو ایران به ډیر ناوړه حالات ولري. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که تهران له واشنگټن سره یوې هوکړې ته ونه رسیږي نو له ډېرې بدې ورځې سره به مخ شي. د فرانسې د بی اف ایم شبکې سره په مرکه کې ده وویل چې دا راڅرګنده نه ده چې آیا تهران یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره چمتو دی که نه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي چې تهران چمتو دی چې د خبرو د ناکامېدو په صورت کې له امریکا سره یو ځل بیا پوځي شخړه پیل کړي. د الجزیرې پور له مخې عراقچی خبرداری ورکړی چې د امریکا، اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې دوام به د واشنگټن لپاره جدي اقتصادي پایلې هم ولري. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی د شنبې په ورځ تهران ته د اسلام آباد د هڅو په توګه د خبرو اترو د اسانتیا او سیمه ییزو تاوتریخوالي کمولو لپاره ورسېد. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې هغه د خپل ایراني سیال سره د دوه اړخیزو اړیکو او د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په اړه خبرې وکړې. پینټاګون تایید کړه چې د امریکا د دفاع وزارت یو ایس ایس جارلد فورد کښتۍ چې د ایران له جګړې مخکې منځني ختیځ ته استول شوې وه د شنبې په ورځ د 326 ورځو ماموریت وروسته بیرته امریکا ته راستنه شوه. دا د ویتنام له جګړې راهیسې د امریکا د بار وړونکو د برید ډلې تر ټولو اوږد ماموریت و. د امریکا دفاع وزیر پیټ هیګرس د نړۍ تر ټولو لوی الوتکې وړونکې کښتۍ د هرکلي لپاره د ورجینا په نورفول کې و. د امریکا پوځ وویل چې کښتۍ په کارابین کې د امریکا په عملیاتو کې برخه اخیستې وه چیرې چې امریکایي ځواکونو د مخدره توکو د قاچاق په شکمنو کښتیو برید وکړ. بندیزونه یې ولګول او د وینزویلا مشر نیکولاس مادورو یې ونیوه. دا کښتۍ د ایران پر وړاندې په جنګي عملیاتو کې د برخه اخیستو لپاره منځني ختیځ ته واستول شوه. متحده ایالاتو هغه معافیت وغځاوه چې د هند په ګډون هیوادونو ته یې اجازه ورکړه چې د هرمز تنګي د تړلو له امله د اکمالاتو کمښت او لوړې به یې پوره کولو لپاره د روسي تیل واخلي. دا معافیت مخکې د یوې میاشتې لپاره غځول شوی و. د متحده ایالاتو د خزانې وزیر مخکې ویلي و چې هغه به د ټانکرونو کې زیرمه شوي د روسي تیلو پیرودلو لپاره عمومي اجازه نه وي نکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر د جمعې په ورځ له بیجنګ څخه راستنېدو وروسته خبریالانو ته وویل چې هغه د چین د ولسمشر شي جینګ سره د هغو چینایي شرکتونو څخه د بندیزونو د لرې کولو په اړه خبرې کړې دي چې د ایران تیل اخلي او ډیر ژر به پریکړه وکړي. هند د روسیې د سمندري خامو تیلو تر ټولو لوی مصرف کوونکی دی.
0: او اوس هم لنډه وقفه.

0: د خبرونو دوام په خبرونو کې مو واوریدل چې تر ډیره بریده دا مهال د تهران او واشنگتن ترمنځ لا هم ناندرۍ دوام لري. د امریکا ولسمشر تازه ایران ته خبرداری ورکړی ده چې که چیرې ایران یوې ځانګړې پایلې ته له امریکا سره ونه رسیږي نو سختې بردې ورځې به وویني. دا چې د واشنگتن وروستي ګواښونه ایران ته څه پیغام رسوي او د ایران غبرګون څه کیدای شي، دا ډول غبرګونونه په منځني ختیځ کې د ایران پر ضد د یوې بلې جګړې د پیښېدو احتمال څومره ډېروي، غواړو دا نورې پوښتنې د سیاسي چارو له تحلیلګر ښاغلي سمیر انګار سره مطرح کړو چې هغه دا شېبه له هنده راسره پر لیکه دی. انګار صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتم چې د ټرمپ وروستي خبرداری په څه معنا دي؟ آیا په منځني ختیځ کې د ایران پر ضد د یوې بلې جګړې د فصل د پرانیستلو احتمال زیاتولی شي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره جناب عمر خیل صاحب، که تاریخ ته وګورو، د 1979 نه کله چې په ایران کې انقلاب بریالی شو، پس له هغه نه همداسې د ایران او امریکا ترمنځ همداسې کشاله دوام درلودل. کله ایران امریکا ته اخطارونه ورکوي او کله هم امریکا ایران ته اخطارونه ورکوي. خو که عمل ته بیا وګورو، یعنی په عملی میدان کې بیا دومره افکت او اغیز نه لري، ځکه که جګړه دیر هم شي، یو محدوده تکنولوژیکی جګړه شروع کیږي یا هم همداسې ځینې خال خال بریدونه کیږي. یعنی اوس چې ترامپ هم کوم اخطارونه ورکړی ده یا هم همدا ایران باندې ګواښ کړی ده، که موږ ډېر دقت وکړو، شاید هم کوم بل یو محدوده ډول څو عملیات ترسره شي، خو زه فکر نه کوم چې داسې یو فرسایشي جګړه ترسره شي یا هم تمام عیار جګړه ترسره شي، ځکه چې شواهد او قرائن همداسې وایي چې امریکا هم توان نه لري چې یو بل جګړې ته وردننه شي او ایران هم نه غواړي چې په سیمه کې یو اوږدمهال جګړه شي. حتی نور زبرځواکونه چې شته دي، همدا چین و روسیه و حتی همدا عربي هیوادونه چې په همدې منځنی ختیځ کې پراته دي، هغوی هم نه غواړي چې په سیمه کې یو اوږدمهال بېثباتي رامنځته شي. د هغه په خاطر اوس چې امریکا داسې خبرې کوي، په دې معنا دي چې غواړي مذاکرات وکړي او په مذاکرات کې بیا ایران نه امتیازات واخلي.
0: په عین وخت کې د ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې هغه تازه د چین سفر پای ته رسولی ده. ډېری انګېرنې دا وي چې د چین د سفر وروسته ښایي په منځني ختیځ کې د جګړې په اړه باندې یا د جګړې په طرفداري د خبرو ظرفیت به کم شي، خو ټرمپ له چین راستنېدو سره سم توندې خبرې کړي دي. دا په څه معنا ده؟ آیا په چین کې د منځني ختیځ په ځانګړې توګه د ایران په وړاندې د جګړې په اړه باندې د چین هوکړه یا له چین سره کوم همغږي شوی که نه، او یا په دې معنا ده چې امریکا غواړي د جګړې په ډګر کې لاسبر وښیي؟
1: چین خو ایران سره تقریبا یو اوږدمهال استراتیژیک قرارداد لري چې هغه 15 کالو در بر نیسي. یعنی چین روسیه و ایران سره ډېر نږدې ده. که موږ وګورو، امریکا سره هم اقتصادي اړیکې لري، شاوخوا 200 میلیارد دلار په کال کې امریکا سره تجارت لري، خو بیا هم په سیمه کې ایران سره ډېر نږدې واقع ده او کوم معامله نه دی شوې. خو اوس امریکا غواړي خپله په سیمه کې یو نوی روایت خلق کړي او په جګړه کې چې ماته خوړلې ده، هغه یعنی ځان ته بیا بل نوم وګټي. اوس داسې یو انګېرنه ده، یعنی کوم معامله نشته. خو بیا هم زه جناب عمرخیل صاحب تکرارم چې امریکا اوس په سیمه کې غواړي چې یو نوی نظم رامنځته شي، او په نوی نظم کې په منځنی خلیج کې باید هغوی غواړي چې اسرائیل واک او ځواک ولري. یعنی ایران چې اوس دی یا هم نور هیوادونه دي، هغه باید ضعیف شي یا هم تضعیف شي. د هغه په خاطر اوس چې همدا امریکایان زی چین ته راغلی و یا هم نور هیوادونو سره ګوري، ټول همدا مسئله ده. خو زه مطمئن یم چې نه هم روسیه، نه هم چین او نه هم کوم نور، حتی هند و نور هیوادونه چې همدا د ایران سره ملګری دي یا هم په همدې سیمه کې پراته دي، امریکا سره معامله نه کوي، بل مثل تعامل کوي، بل مثل سیاست کوي، اما بل مثل هغه سره معامله نه کوي. او تاسو خبر یاست جناب عمر خیل صاحب چې همدا پوتین یو دوه ورځ یا درې ورځ بعد راځي چین سره، یعنی یو نوې روایت هلته هم بیا خلق کیږي، رامنځته کیږي، او بالاخره بیا وګورو چې همدا د منځنۍ سیمې کرکیج کوم خواته رسیږي.
0: امریکا په داسې حال کې له ایران سره یا د ایران پر ضد خبرې کوي چې لا هم تر ډېره بریده د هرمز د تنګي موضوع او د یورانیمو سره یې موضوع د امریکا لپاره او د ایران لپاره هغه مهم بحث ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات یې ځنډولي دي یا هغه توافق ته نه رسیږي. څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې د خبرو اترو په محور کې به د هرمز د تنګي او د یورانیمو موضوع په کوم سټیج کې پاتې شي؟
1: نوې نظم په منځنۍ ختیځ کې رامنځته کیږي او په نوې نظم کې زه فکر کوم چې بیا امریکا دومره رول نه لري، ځکه چې اوس موږ عملا ګورو چې امریکا په همدې سیمه کې په تضعیف حالت کې ده، په وتو حالت کې ده. دا چې د هرمز تنګه یا هم پس له جګړې نه څه کیږي، پس له جګړې نه طبعا همدا سیمه د ایران په نفع تمامیږي. بیا ایران اوس هم دوه چنده مالیه وضع کرده، هر حق بیرای چه همدا هرمز تنگه نزی ایران تا اوست هم مالیه ورکوی، اگه پرون رسو همدا پاکستانی بیرای چه و پا اگه که نفت و او اگه تنگه هرمز نو اتل همدا عربی هوادونو نراغله و یا هم همدا هندی بیرای و یا سور نور بیرای و اگه خپل مالیه تاویل کل نوه نظم چرا منسته شود یا هم همدا نوه مالیه ایران تا تاویل کر بیا لارل. یعنی زه فکر کوم چې
0: دا د امریکا لپاره څومره د منلو وړ ده. امریکا خو هڅه کوله چې په هرمز تنګي خپل حاکمیت وښي، ایران ضعیفه کړي، خو وروستۍ جګړې خو که چیرې خبره داسې وي د ایران لا پیاوړی کړي په سیمه کې، په هرمز تنګي ایران لا حاکم کړي، آیا امریکا به اجازه ورکړي چې ایران همداسې په هرمز تنګي حاکم او واکمن پاتې شي؟
1: امریکا حق نه لري چې ایران ته اجازه ورکړي، ځکه چې دا هرمز تنګي د ایران خاوره ده او همدا سیمه د ایران خاوره ده. دا چې امریکا د ټول نړیوالو قوانینو پر خلاف راځي او دلته د ایران په داخلي مسایلو کې مداخله کوي، یا هم ایران ته نوی قانون جوړوي یا هم منځنۍ ختیځ ته نوی قانون جوړوي، دا خو داسې معنا ورکوي چې ټول نړۍ ځنګل قانون خواته روان دي. یعنی ایران امریکا څه کاره دي چې د ایران په موضوعاتو کې مداخله کوي یا د منځنۍ ختیځ په موضوعاتو کې مداخله کوي؟ دلته ټول د مسلمانانو خاوره ده، که عربی هیوادونه دی، که ایران دی، که عراق دی، که حتی نور افغانستان و نور هیوادونه چه هم دلته قرار لری، هغه ټول خاوره ده همده هیوادونو ده، ده مسلمانانو ده. دا چه امریکا وغواری که اونو غواری، اوس ایران په سیمه که حاکم شوی ده او په جګړه که هم برلاسه شوی ده، نوی نظم چرا ما استکی که بیا همزه تکرار هم چه پاگه که ایران دیروانده لری او هر شایی چه ایران وغواری هغه کی که زکر چه اوس دو نور بر قدرتونه چې همدا روسیه او چین ده ایران سره ولار ده. او حتی موږ ولیدل کله چې څلوېښت ورځې جګړه وشو همدا دوه هیوادونه ایران ته همدا د جی پی ایس له لارې کوردینات ورکول یا هم ایران ته حتی نور تجهیزات لیږل، همدا روسیه او روسی هغه غټ غټ چورلک راتلل ایران اکمالول. او همداسې یو بل شی تاسو ته وایم جناب عمرخیل، اوس چې کوم وضعیت په همدا منځنۍ ختیځ کې حاکم شوی ده، دا همداسې دوام کوي، نه سل په سلو کې جګړه کیږي او نه سل په سلو کې اوربند یا هم سوله کیږي. تر نوومبر او دسمبر همدې کال پورې همدا وضعیت دوام کوي او د هرمز تنګی هم وضعیت همداسې وي او د هغه نورمال حالت هم همداسې وي، کله جګړه کله یو دوه درې بریدونه او کله نورمال وضعیت. او بالاخره پس له همدا 2026 کال نه بیا دا مسئله باندې یو اجماع دایریږي او بالاخره فیصله کیږي چې بیا
0: څه کیږي. د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتمه چې آیا چین په اوسني وضعیت کې محوري رول لوبولی شي، ځکه چې ټرمپ سفر چین ته او اوس د پوتین سفر چې چین ته سفر کوي، آیا چین له دغه فرصت نه اعظمي ګټه او یا محوري رول په حالات کې ده؟
1: دلته دوه خبرې دي جناب عمرخیل صاحب. یو خدا دي ترامپ چې همدا چین ته راغلی و، اصلي مسله دا و چې دا تعرفه باید لری شي، ځکه چې دا دوه هیوادونه یو لومړی درجه اقتصادي زبرځواک ده او دویم دوه درجه، یعنی یو بل ته اړتیا لري. دا اول خبره و. او دویم خبره، حتی ترامپ کوشش وکړ چې اول همدا د چین هغه د ایران او د هرمز تنګی او د منځنۍ ختیځ مسئله مطرح کړي، بیا همدا د چین کوم لیدر چې و شین شي هغه بیا بل خبره وکړي، یعنی غوښتل هغه دومره علاقمندي ونه
0: ښودلهره
1: په همدې مسله وغږېږي. چین یو اصلي بازیګر ده، خو چین د روسیا او ایران په بلاک کې ده، د شرق په بلاک کې ده و خپل منافع ګوري. او همدا د ایران د امریکا اصلي مسله دا ده چې چین کنټرول شي، خو چین نه کنټرولېږي. لس کال با چین لومړی درجه زبرځواک به وي او نړۍ هم یو قطبي نووزي، تر پنځه یا لس کال با مولتیپولر اتمي څلور قطب رامنځته کیږي.
0: ډېره مننه انګار صاحب، کور مو ودان. او اوس هم څو ورزشي خبرونه.
2: د زونونو په کچا نه هم پړاو لیست یو ورځنۍ سیالۍ نن ورځ په ننګرهار کې پیل شوې. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې پر بنسټ دا سیالۍ د ملي لوبډلې د لوبغاړو پښتون سره د غازی امان الله خان او نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاړو کې ترسره کیږي. دا سیالۍ د مې په 18مه پیل شوې او د 2018 کال د جون د میاشتې تر 14مې نیټې پورې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون لري چې د اتلولۍ د ګټلو لپاره به د یو بل پر وړاندې سیالي وکړي. د دغو سیالیو د مهالویش له مخې به ټولی ګډون کوونکې لوبډلې د یو بل پر وړاندې شپږ لوبې ترسره کړي چې لمن د به یې دوه مخکښې لوبډلې د جون میاشتې په څلورمه نیټه کیدونکې پایلوبې ته لار ومومي. د دغه سیالیو په لومړۍ لوبه کې د مس عینک او بند امیر لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شوې. علی بلال د بدن خکلا پیټر سپورت پرو 2018 سیالۍ یو دویم مقام وګاټه. د بدن خکلا افغان ورزشکار علی بلال د بدن خکلا پیټر سپورت پرو 2018 سیالۍ فزیک برخه کې دویم مقام وګاټه. په دغه سیالۍ کې د علی بلال امریکایي سیال کایرون هولډن لومړی مقام او برازیلی سیال ادوان پالمیر دریم مقام وګاټه. علی بلال پر دې سربیره په نیویارک پرو 2018 او ارنولد کلاسیک 2018 سیالیو کې د اتلولۍ او مستر اولمپیا کې د دویم مقام ګټلو ویاړ هم لري. د 2018 کال د هند غورلیک نن د دوو لوبو سره دوام وکړ. په لومړۍ لوبه کې نن د ماسپخین په 2:30 بجو پنجاب ګینګز او رویال چیلنجرز بنګلور د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شول، او دوهمه لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجو د ډیلی کیپیټلز او راجستان رویلز ترمنځ پیل شوه چې اوس هم روانه ده. په داسې حال کې چې د تیرې شپې په لوبه کې ګجرات ټایټنز د خپل دودیز سیال په وړاندې د 9 منډو په توپیر بریالی و. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د 2018 کال هند غوره لیگ ټولې سیالۍ په ژوندۍ او قانوني بڼه د آریانا ټلویزیون له لارې خپرېږي. د یادونې وړ ده چې دا ټولې سیالۍ په مستقیم او ځانګړي ډول په افغانستان کې د آریانا ټلویزیون څخه خپرېدلې شي.
0: د سبا ورځې د هوا د حالات واټکل

0: دا یو ساته خبری ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی

سلامونه، شپه په خیر. خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانستان د نوې واکمنانو د رسمیت پیژندنې په دغه سوړ بازار کې روسیه هغه هیواد و چې د افغانستان اوسنی نظام یې په رسمیت وپیژندل. له هغې څخه وروسته د پلاویو سفرونه هغه څه دي چې ډیری تر سترګو کیږي. تازه مورد کې هم د کابینې ځینې غړي او همدارنګه د ځینو ادارو استازي چې د دغه پلاوی مالتیا یې کوله کازان یا تتارستان ته تللي تر څو پر هلته د هغو هیوادونو له چارواکو سره بحث او خبرې وکړي. بحث یو راپور ته کې هغه دا دی چې روسیه آیا پر دغه سیمه کې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې کوي؟ آیا د افغانستان سره د رسمیت پیژندنې او همدارنګه د باور جوړونې د ماحول په لټه کې دی؟ د افغانستان او روسیې ترمنځ اوسنۍ اړیکې او معادلات په کومه کچه کې پراته دي؟ په دې مورد باندې بحث کوم. بحث کې راسره قدرمن میلمانه دي. په سټوډیو کې راسره سیاسي چارو شنونکی فضل رحمان اوریا او همدارنګه سیاسي شنونکی شاهسوار سنگروال راسره بیا پرلی کړي. میلمنو مننه چې وخت مو راکړو.

0: ښته او افغانستان دی خواته د رسمیت پیژندنې په ډګر کې لستونزو سره مخامخ دی او همدارنګ د گاونډیانو سره هم د اړیکو باسر چلی چې تاسو هم لیدل آی د روسیې اوسنۍ سیاست پر افغانستان باندې څومره اغیز کولی شي او کنه
1: مننه تاسو ته ښاغلی څنګهروال صاحب تاسو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته مو د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم روسیا یو نړیواله او سیمه ایز لوبغاړې ده او وا روسیا کولای سي چې داس یو لوبغاړې اوسېږي چې د افغانستان په ثبات پرمختګ او سیمه ایز ادغام کې رول سرته ورسوي او روسیا کولای سي چې د افغانستان په بیا رغونه کې په ترانسپورت او ترانزیت کې او د ګاز د نلیکو په انتقال کې په افغان ترانس کې او داسې نورو پروژو کې تعین کننده رول سرته ورسوي اما روسیا ځینې محدودیتونه هم لري لومړی محدودیت دا ده چې له څو کلونو را په دې خواته د اوکراین په جنګ کې بوخته ده دا د روسیې فرصت محدودوي چې په افغانستان باندې زیات سرمایه ګذاري ونه کوي دویم محدودیت
0: درسته اوریا صاحب د اوکراین جګړه کې اوس مهال څه داخله ده او افغانستان سره د اړیکو باسته تاسو لیدل چې کدی سي دا محدود کې آیا اوس مهال چې دا اړیکې شته آیا دا د محدودیت سره مخ دی او کنه دي آیا محدود دي
1: زارس او د روسیې دویم محدودیت دا ده چې په پراخه کچه د امریکا او غرب تر تحریمونو سره مخ ده دغه تحریمونه د افغانستان لپاره یو فرصت ده د غرب تحریمونه چې په روسیې باندې وضع شوي او د روسیې لپاره هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده او د اوکراین جنگ د روسیې لپاره محدودیت ده اما د افغانستان لپاره یو فرصت ده نو په دغسې یو ماحول کې دواړه هیوادونه کولی شي چې خپلې اړیکې د هرې ورځې په تیریدلو باندې وسعت ورکړي د روسیې ستراتیژي په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په هکله دا ده چې څنګه کولی شي افغانستان د سیمې د اقتصادي میکانیزم یو برخه وګرځوي په ځانګړي ډول باندې د مرکزی آسیا د هیوادونو د اقتصادي نظام یو برخه وګرځوي همدغه علت ده چې په سیستماتیک ډول باندې د مرکزی آسیا هیوادونه په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي دویمه ستراتیژي د روسیې چې هغه هم ویلی سو چې اقتصادي ستراتیژي ده له افغانستانه د یو اقتصادي کوریدور په حیث باندې استفاده وکوي جنوبي آسیا ته او تودو اوبو ته بل ارزو چې لري چې اوس زمینه او شرایط ورته مساعد نه ده په افغانستان کې اقتصادي سرمایه ګذاري وکوي او بل د ترانسپورت او ترانزیت په ډګر کې استفاده وکوي او د روسانو لپاره چې اوس ډیر شی مهم ده چې هغه زه آخر عرض کوم هغه امنیت محوره ده افغانستان د مرکزی آسیا هیوادونو چې د روسیې حریم ده امنیتي کمربند جوړوي نو اساسا په اوسنیو شرایطو کې د روسیې لیدلوری د افغانستان د جغرافیه په هکله هغه امنیت محوره او امنیتي ده اما روسیې په لږې ورځې نه چې افغانستان یې په رسمیت پیژندلی ده چې دغه رسمیت پیژندل روسیې مختلف عوامل باعث دې سول چې دوی باید افغانستان په رسمیت وپیژني په ځینو ډګرونو کې دوه ګونی سیاست لري د افغانستان په هکله او د افغانستان د جغرافیه درسته
0: هغه ترجم اوریا صاحب د سیاست کې راګرځم که دلته یو بحث د امنیت تاسو یاد کړ چې هغه اما تاسو به وینئ ځینې چارواکي بیرته د افغانستان په سره په پولو کې چې د تاجکستان د هیوادونو سره یو ځای سي بیا د اندېښنې او د امنیتي اړخه د ځینې فعالیتونو بحث راپورته کوي فکر کوي چې دوی ویره له امنیتي اړخه لري
1: روسیا د افغانستان له جغرافیه نه امنیتی ستراتیژیک ویره نلری یا امنیتی بالفعل ویره نلری اما بالقوا امنیتی ویره لري اما روسیا د افغانستان شاوخوا ته چې ناامني ده او د افغانستان شاوخوا ته او په سیمه کې چې جنگ او جګړې دي لدینه د روسیې اندېښنې فوق العاده

0: دي ځکه چې دغه امنیت ناامني چې د ډیورن له کرښې اخواته ده په خلیج پارس کې جګړه ده دا سرایت وکوي د افغانستان جغرافیا ته او تهدید کی د مرکزی آسیا هیوادونه
1: کورو ده. سنگروال صاحب، ولې یو پوښتنه چې مطرح کیږي نظر نورو هیوادونو ته روسیا تر ډیره دې ته لیواله ده چې د اسلامي عمارت سره د نږدې اړیکې ولري، د دې نږدې اړیکو تر شا فکر کوي روسیا کوم اهداف لري؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته بهیر صاحب او قدرمن وریاض صاحب او تاسې د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، ډېره ښه پوښتنه مو کوله. لکه څنګه چې روسیا افغانستان ته اړتیا لري په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، همدغه ډول افغانستان روسیې ته ضرورت لري. هغه په دې معنا چې افغانستان د طبیعي شتمنۍ له مخې یو شتمن هیواد دی او تقریبا هغه طبیعي غنایم چې افغانستان لري ډیرو تر ډیره بریده حتی ورته لاس نه ده رسیدلی. نو په همدغه اساس باندې ایران روسیې ته دا ډیره مهمه ده چې له افغانستان سره په دغه برخه کې هم اړیکې ولري. او بل د تاریخ په اوږدو کې ډیرې مهمې پروژې چې د وخت شوروي او یا روسیې له افغانستان سره درلودلې، د هغې بیا رغونو ته هم ضرورت دی. او دومه مسله چې افغانستان ته ډیره مهمه ده، هغه دا دی چې تاسې پوهیږئ بهیر صاحب چې په افغانستان کې یو پوځي ناانډول موجود دی او دغه پوځي انډول چې افغانستان باید د سیمې له هیوادونو سره ولري، زه فکر کوم چې روسیه به دوی ته ډیره مهمه وي. ځکه تاسې پوهیږئ چې د افغانستان په څلور خواوو کې اکثره هیوادونه د اټوم څښتن دي. فرضاً هند نه راواخله تر پاکستان، پاکستان نه راواخله تر چین او همغسې تر روسیې پورې. ښه، که چېرته ایران اټوم نه لري، ولې تاسې ولیدل چې دومره پیاوړې وصله لري چې د اسرائیلو او د امریکې سره د جګړې جوګه شو. نو افغانستان د دې دپاره چې په سیمه کې یو پوځي انډول خپل کې او دغسې هیوادونه خصوصا ګاونډي هیوادونه چې تر ډیره بریده زه پاکستان د ساري په توګه درته یادوی سم افغانستان ته ښه نیت نه لري، همیشه پې بریدونه کوي. نو د افغانستان دپاره به ډیر ضروري وي چې له روسیې سره خپلې اړیکې تودې کړي، خصوصا په پوځي لحاظ باندې، په اقتصادي او تجارتي لحاظ به دا ډیر ارزښت ولري.
1: یو بس سنگروال سپتره مترکیان بادی چی تاس فکر کوئی چی روسیا لقمند ده یعنی افغانستان لموقعیت خواه پا استفاده سره ځان نور هیوادونو ته ورنږدې کړي یا د افغانستان د خاورې ته دې سترګې پټه کړي تر څو پر معدنو ته راوګرځي؟
2: ښه، دلته خو نو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د معدنیاتو په برخه کې نور هیوادونه د چین په شمول باندې یا سیمه ییز هیوادونه، ازبکستان چې ممکن د نن ورځې خبر دی، چا تاسو حتمي خبر یاست چې ازبکستان او چین په ګډه ویلي دي چې د افغانستان ځینې پروژې به خصوصا هغه ځانګړې موخې چې طبیعي شتمنۍ ده یا په معدنیاتو او د نورو په برخه کې ممکن دی خپله پانګونه وکړي. نو په دغه لحاظ باندې هم روسیې ته دغه افغانستان مهم دی. او بل د تاریخ په اوږدو کې تاسې پوهیږئ چې د روسیې او د افغانستان ترمنځ اړیکې خوږې وې، حتی د سردار محمد نعیم خان که وروسته ضرورت په دې باب خبرې وکوم. او بل د چابهار بندر، د چابهار بندر چې د جنوبي آسیا او د افغانستان چې تقریبا د شمالي یا د منځنۍ آسیا هیوادونو او لږ وړاندې د روسیې دپاره یو ځانګړی ارزښت لري، کولی شي چې له دې لارې شمالي او جنوبي آسیا سره نږدې کړي او افغانستان د جغرافیایي جوړښت له مخې په دغه برخه کې یو ځانګړی جوړښت لري. نو ځکه خو روسیه ضرورت لري چې په دغه برخه کې له افغانستان سره سیاسي او اقتصادي او حتی کلتوري اړیکې ولري. په دغه بنسټ باندې زه ویلی سم دا چې روسیه لومړنی هیواد دی یا اولنی هیواد دی او یا د پیلن دپاره هغه هیواد دی چې له افغانستان سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې لري. شاید د دې یو ستره موخه همدا وي چې د افغانستان ارزښت روسیې ته د تاریخ په اوږدو کې او پیلن هم څرګند دی.
1: آیا پخوانۍ تجربو ته هم دې کله کتلي چې هغه وخت کې شوروي سابق وه کلمه ورته کارول کېده؟
2: بلې، تاسو ته معلومه ده چې د شوروي په دغسې یو حساس وخت کې هغه برید وکړ چې هغه یوه اوږده مخینه لري، که چېرته په ځانګړې توګه هغه بحث ته وګرځو، هلته ډېر داسې لاملونه وو چې شوروي په تېروتنه او د افغان چارواکو په تېروتنه او په سیمه کې کمې

0: شین اندري چې موجوده وي دا ټول هغه عملونه و چې شوروي په افغانستان باندې خنړی برید وکاو ولې لدین وړاندې ورسته حتی که د افغانستان د معاصر تاریخ د باچا امان الله خان د وخت نه راواخلو تر اوسه پورې او یا حتی د ظاهر شاه تر واکمنۍ پورې د افغانستان او د روسیې اړیکې ډېرې خوږې وې. ما د مخه یوې خبرې ته اشاره وکوله، هغه وخت چې سردار محمد نعیم خان امریکې ته لاړ او امریکایي چارواکو سره یې خبرې وکړې او ورته وویلې چې تاسې په سیمه کې پوځي انډول په پام کې نه نیسئ، تاسې پاکستان ته وسلې ورکوئ، ولې هماغه وسلې باید افغانستان ته ورکوئ؟ ولې هغو ورته په ډېرې بې باکۍ دا خبره وکوله چې پاکستان د موږ دوست دی، تر څو چې تاسې خپلې سیاسي ناندرۍ له پاکستان سره حل و فصل نه کوئ موږ به هېڅ وخت تاسې سره مرسته ونه کوو.
1: درست، یعنی اوس مهال هم اسلامي امارت پوځي انډول له هېوادونو سره په پام کې نه دی نیولی، آیا یا یو هېواد ته نظیرې په نظامي برخه کې بل ته نه دي نظامي هدف مو دا دی؟
0: نه، خو که فرضاً تاسې پوهېږئ چې دا اوس دستي چې موږ کومه ستونزه د پاکستان سره لرو، که چېرته موږ بالمثل یو عمل ته لاره خلاصه نه کړو، زه فکر کوم پاکستان د هغو شومو اهدافو له مخې چې له افغانستان سره تاریخي دښمني لري، که چېرته موږ د سیمې هېوادونو او په سر کې د روسیې او د هند سره دغه ډول پوځي او اقتصادي او یا سوداګریزي اړیکې ونه لرو، امکان دې ولري له دغې ضعیفې نقطې نه همیشه ګاونډیو هېوادونو په سر کې پاکستان ناوړې استفاده کړي، شاید نور هم موږ د بریدونو نښه وګرځو. نو د دې دپاره چې موږ په سیمه کې خپل سیاسي او پوځي وضعیت وساتو، ښه به دا وي چې له دغسې هېوادونو سره پوځي او اقتصادي اړیکې پراخه.
1: منه لنډه ده.

0: دی سیالي ډګر کې رقیبان وایي
1: بالکل
0: دغه رقیب په اساس باندې په لارې نه دی راغ افغانستان ته
1: روسیا او د مرکزی آسیا اکثره هوایی میدانونه د امریکا د طیارو په واک کې وو، غولې تر اواخره پورې تقریبا استفاده کوله. نو د افغانستان په اشغال کې روسانو، امریکانو او د ځینو نورو هیوادونو
0: ونډه وه،
1: ګډ همکاري او په مابین کې یو هماهنګي شتون درلوده. دا چې سیاست کې دائمي دوست او دائمي دښمن شتون نه لري هغه وخت تیر سه. اوس روسیا او افغانستان کولی سي په ستراتیژیک ډول باندې یو له بل سره همکاري سي، مګر څه چې مهم ده په اوسنیو شرایطو کې هیڅ ترتیب باندې روسیا په افغانستان کې ستراتیژیکه پوځي سرمایه ګذاري نه کوي، یا افغانستان ته به په اوسنیو شرایطو کې هیڅ وخت ډېرې مدرنې او ستراتیژیکې سلاوی ورنکی. او دا د روسانو اشتباه ده چې دا کار کوي، بل چې روسان د افغانستان په هکله اشتباه کوي. د دوی چارواکي اکثرا افغانستان جغرافیا په حیث بېطرفه جغرافیا او بېطرفه هیواد و حایل جغرافیا په نوم باندې یادوي. دا هغه څه دي چې شلم قرن و نولسم قرن پورې مربوط دي، کله کله عین اتلسم قرن پورې مربوط دي. نو روسان باید خپل لیدلوری د افغانستان په هکله دغه لیدلوري ته چې ستراتیژیک لیدلوری ده تغییر ورکړي. نن موږ یوویشتم قرن کې یو، او نور د نولسمو اتلسمو شلم قرنونو مفاهیم کارول د یو هیواد لپاره زیات ګټور نه دي.
0: درست، په دغه پنځو کلونو کې چې نږدې سوی دی اسلامي عمارت، آیا خپل ستراتیژیک فکر یې بدل کړی؟
1: او اوس د افغانستان جغرافیا یو اقتصاد محوره جغرافیا اعلان سوی ده. نو زما هیله دا ده چې روسیا د افغانستان جغرافیا په ستراتیژیک ډول باندې په یو اقتصاد محوره جغرافیا باندې ورته درناوی وکوي، احترام وکوي او ورته همکاري وکوي. کوم وخت چې د امریکا ځواکونه په افغانستان کې شتون درلوده، په اخرو کلونو کې تقریبا له لسم کال نه هغېخوا د روسانو لیدلوری د امریکا په ارتباط باندې ورو ورو تغییر وکاوه، او په اخرو کلونو کې تقریبا د افغانستان له اسلامي امارت څخه دوی ملاتړ کاوه. اما اوس چې بهرني ځواکونه د امریکایانو په افغانستان کې شتون نه لري، طبیعتا د روسیې ستراتیژي دا ده چې افغانستان یو آزاد، مستقل او بېطرفه هیواد اوسیږي، چې دا د افغانانو ستراتیژیکې ګټې هم منعکس کوي.
0: یعنی روسیا په رښتینې ډول باندې په ښه نیت سره د هوس نیت له مخې د یو مستقل افغانستان غوښتونکی دی؟
1: ګوره، په سیاست
0: ځکه یو تجربه لري، ځکه دوی غوښتل افغانستان تر خپل استعمار لاندې وساتي، بیا ماتې وخوړه ولاړه.
1: ګوري چې په سیاست کې ښه نیت شتون نه لري، په سیاست کې رښتینولي نشته، په سیاست کې صداقت شتون نه لري، په سیاست کې فقط ګټې دي. نو د روسانو ستراتیژیک ګټې په اوسنیو شرایطو کې دا ایجابوي چې دوی باید افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانسپورت، ترانزیت او امنیتي ډګرونو کې متقابله همکاري او مرسته ولري. هغه لیدلوری چې شوروي اتحاد د افغانستان په هکله درلوده، اوس هغه لیدلوری د روسیې هیواد نه لري. د روسیې هیواد نوی لیدلوری لري د افغانستان په هکله باندې، خو روسیا کولی سي چې ډېر نور کارونه هم د افغانستان په ګټه وکوي.
0: مننه سنګروال صاحب. یو بس دلته دا مطرح کیږي چې روسیا خپل رقیبان هم لري. آیا د افغانستان لا تر اوسه پورې د روسیې سیاست تجلیل تحلیل او تجزیه کړی دی چې که روسیې سره نږدې کیږي افغانستان په کومو برخو کې ګټه کوي، که چیرې روسیې ته نږدې کیږي افغانستان له کومو ګواښونو سره مخامخ کیږي؟
2: بله، رښتیا هم اساسي خبره خدا ده چې اسلامي امارت په دغه حساسو شیبو کې باید کوشش وکړي چې هغه ناپېلتوب وساتي. ناپېلتوب په دې معنی وساتي که چېرته اول خدا مهمه دی ورته چې د ټولو هیوادونو سره هغه د اقتصادي پالیسۍ له مخې باید خپلې اړیکې هم په تجارتي لحاظ باندې او هم په اقتصادي بېلابېلو برخو کې ولري. ولې څومره چې د فوجي د شتون مسله ده، کچیرته دغه ډول اړیکې چې افغانستان ملي ګټې وژغوري د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو سره د روسیې په شمول د چین او د هند په شمول باندې هیوادونو سره ولري دا ښه خبره ده. او کچیرته داسې یو حالت رامنځته شي چې بیا لکه د امریکې په څېر هیوادونه دا اندېښنه ولري چې افغانستان به د دوی د ګټو ضد موقف خپل کړي، زه فکر کوم اسلامي امارات هم شاید دغه ډول کار ونه کړي او تر اوسه پورې چې د دوی کوم اوږدمهاله یا لنډمهاله پالیسي دی چې هغه په اقتصادي برخه کې او د اقتصادي ودې پرمختګ په برخه کې په فکر کوي، زه فکر کوم تر اوسه پورې دغه پالیسي ښه ده. ولې بیا هم په ټوله کې نشو ویلی چې موږ به له دې ویرې نه که چېرته له یو هیواد سره اقتصادي او یا پوځي او یا نور دغسې چې د افغانستان د ملي ګټو سره تړاو لري له هغه نه تیر شو، زه فکر کوم دا به د کمزوري افغانستان دپاره ښه خبره نه وي. یو ځل بیا تېرې خبرې ته ګرځم او هغه دا چې موږ باید په سیمه کې په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ او په پوځي لحاظ باید دغه وړتیا ولرو چې د چا د ګزار نښه نه شو.
0: درست خو بس همدا مطرح کېږي چې تاسو ورته اشاره کوئ چې باید وکتل شي هیوادونو ته او بیا اړیکې تنظیم شي. آیا په بهرنۍ دستګاه کې د افغانستان یعنی بهرنیو چارو وزارت کې لا تر اوسه پورې د اړیکو د تحلیل بحث تر کومې کچه پورې وینئ چې هغه د قوي نیول شوی وي یا د هغې لپاره ډیری ژور فکر شوی وي چې کوم هیوادونو سره اړیکې د افغانستان لپاره ګټورې تمامېدای شي او په کوم آدرس نه باید دغه اړیکې ترمیم شي؟ ځکه اوس خو بحث دې مطرح کېږي چې په ډیری هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولي لا تر اوسه پورې اسلامي امارات تر واک کې دي.
2: بلې، همدغه خبره ډېره مهمه ده. د بهرنیو چارو وزارت باید داسې سیاسي او ډیپلوماتیک یو وضعیت خپل کړي چې په سیمه کې او په نړۍ کې دوستان پیدا کړي، چې له یوې خوا هغه ډیپلوماتیکې اړیکې او چې د سیمې سره او د نړۍ سره ضرورت دی دوی ته زیان ونه رسیږي، ځکه چې یوازې خو نه شي کېدی چې ډیپلوماتیکې اړیکې تر روسیې پورې محدودې شي. موږ دې ته ضرورت لرو چې د سیمې هیوادونه نه راواخله تر د اروپا ته ګډ بازار پورې. تاسې پوهیږئ چې د اروپا ګډ بازار یا اروپایي اتحادیه ډېره علاقمنده ده چې له افغانستان سره خپلې سیاسي او اقتصادي او حتی ډیپلوماتیکې اړیکې ورغوي. نو موږ او یا فرضاً دکتورین چې په بهرنیو چارو وزارت کې کار کوي هغه باید خپله پالیسي داسې جوړه کړي چې که چېرته روسیې ته دومره نږدې کېږي چې هغه تضادونه چې د روسیې د هیواد په وړاندې موجود دي او هغه په شا تمبوي، کله هم دا د افغانستان د پاره او د افغانستان د ناپېلتوب د پاره غوره او سیاسي چلند نه دی. زه وایم چې دا سیاسي چلند باید دغسې وي چې هغه د ډیپلوماتیکو اړیکو په رڼا کې وي.
0: څنګهوال صاحب، په اوسنۍ نړۍ کې که هیوادونو ته ګورئ، آیا ناپیل یا بې طرفه اړیکې شتون لري د هیوادونو ترمنځ؟
2: ښه، یو هغه ډول اړیکې دي چې زه فرضاً د سارې په توګه د امریکې او د اسرائیلو اړیکې یادولی سم، او یا هغه ډول اختلافونه دي چې زه د ساري په توګه د چین او روسیې او امریکا یادولی سم. بلې، یو شمېر هیوادونه، د مخبوعد هیوادونه یا هغه هیوادونه چې په اقتصادي لحاظ باندې کمزوري هیوادونه دي، هغه باید کوشش وکړي چې دا خپلې اړیکې دغسې کړي چې د دې ملي ګټې پکې وي. بلې، د تاسو خبره سمه ده چې دغه ډول ناپېلتوب چې هغه د بېطرف معنا ولري نه، دا خو ناشونی ده، دا هېڅ امکان نه لري. ولې؟ هغه څه چې په سیاسي لحاظ باندې چې څوک په څومره د چا د ګټو محور ګرځي، اما هدف موخه د دې نه وه. نو زه ځکه غواړم چې ووایم، ټینګار وکړم په دې خبرې چې افغانستان او یا د افغانستان پالیسي باید د نړۍ په وړاندې داسې وي چې د افغانستان ملي ګټو ته زیان ونه رسیږي، ځکه موږ په دغسې یو حالت کې قرار لرو چې نه له نړۍ سره او نه د ملګرو ملتونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې لرو او نه هم دغه ډول مارکیټونه لرو چې د افغانستان توکي نړۍ ته او یا د نړۍ توکي افغانستان ته راشي. د موږ اقتصادي او سیاسي ټول اوس د سیمې پورې اړه ده. موږ د سیمې دپاره مارکیټ یو او د موږ توکي د سیمې هیوادونو دپاره مارکیټ دي. تر اوسه لا موږ نړیوال مارکیټ خپل کړی نه دی. نو په دغه اساس باندې د موږ ګامونه باید په سیاسي او اقتصادي لحاظ باید له محتاطه ډک وي.
0: کورودن لنډه ده.

0: لافغان بیسیم څخه غوره غږیزه کڅوړه.
1: له خپل عزیزانو سره په اړیکه کې اوسئ. میاشتنۍ 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 220 افغانیو په بدل کې. د فالوولو لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
3: گرانو لمسیانو غواړی چې وکیسه درته وکړم. تقریبا 100 کاله مخکې جهان د ډیر بد دشمن سره مخ و چې ماشومان به پلجول.
4: میکا جانا هغې بلا غټه هونه لره
3: نه بچه. دا دښمن ډیر وړکی دی، په سترګو لیدل کیدی نه شي، مګر ډیر زر کولی شي چې ماشومان پلج کړي.
4: میکا جانا که نه لیدل کیږي نو زمونږ کلي ته راځي، مونږ ټول فلج کوي.
3: او بچه امکان لري خو تاسو کولی شئ چې مخه یې ونیسئ. پوهیږي چې څنګه؟ ستاسو د دښمن نوم د پولیو ناروغي ده، یوازې په واکسین باندې ورکیږي. اوس پوه شوې چې څنګه ماتې ورکړو؟ آفرین بچیانو، آفرین. راته وښی لورجانې. د بابا ګرانې شاباش زما ښایستې.
5: د پولیو صفري ماموریت
6: د صحتمند

0: Battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
4: Hard-hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
6: Here begins the rain.
7: The 2026 Hindustan Cricket War League. Chennai Super Kings the Sunrisers Hyderabad par bande. Sab ama zigar pinzini me baje pashwande aven hasari banala Aryana tkha. Dekh para ulom la tar kaunki. Xbol ham mazadara ham jay zadara. Mahsul az Super Cola hala dar 28 kashwara jahan.
8: Imperial Continental. کاخ سلطنتی افغانستان
9: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
10: مسکران با کیفیت نوښت
11: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 است
12: بیا هم کار غلاست اوریاسب تاسو وینئ په دې 50 کلونو کې ډیری د چارواکو سفرونه روسیې ته ترسره شوي دي د افغانستان اسلامي امارات څومره له دغه خپلو سفرونو څومره د روسیې له دغه دریځ نه چې د افغانستان په اړه باندې لري څومره دغه رسمیت پیژندنه چې د افغانستان لپاره یوازنی هیواد دی دا کار یې ترسره کړی دی استفاده کړې ده آیا لا تر اوسه پورې د افغانستان دننه دې ته فکر شوی په حکومتولۍ کې چې روسیه کوم هیوادونو ته افغانستان نږدې کولی شي او باید څه ډول چې شونه هغسې ورسره مخ ته ولاړ شي
13: دا د دنیا اوسني شرایط داسې دي چې په ډېر سرعت سره موږ د یو نوي سول جنګ شاهدان یو د امریکا او چین په مابین کې او دنیا له یو قطبي حالته د څو قطبي حالته د ګزار په حالت کې ده په دغه شرایطو کې روسیه په اوسنۍ شرایطو کې یو قطب ده او دا قطب لوبغاړی ده هم په دنیا کې لوبه کوي او هم په سیمه کې لوبه کوي او زمونږ په سیمه کې روسیه یو تاثیر گزاره لوبغاړی ده چې کولی شي د افغانستان په جغرافیه باندې مثبت او منفي اغیزې ولري روسیا تر زیاتې کچې پورې په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان لپاره یو امنیت محوره پالیسي لري اما برعکس مرکزی آسیا هیوادونه چې دا تر زیاتې کچې پورې روسیې پورې تړاو لري هغوی یو اقتصاد محوره پالیسي لري پس په دغه شرایطو کې د افغانستان اوسنی وضعیت او اوسنی سیاسي فضا د روسیې ستراتیژیکې ګټې خوندي کوي او په عین زمان کې د روسیې او مرکزی آسیا اوسنی موقف د افغانستان ستراتیژیکې برخې په اقتصادي سیاسي اجتماعي او فرهنګي ډګرونو کې خوندي کوي پس وینو چې دلته هم د مرکزی آسیا هم د روسیې او هم د بلاروسیې او افغانستان ستراتیژیکې ګټې په مختلفو ډګرونو کې سره سمون لري سره همخواني لري
12: درست
13: پس دواړه کولی سي چې دلته یوه د بورد بورد بازی وکوي یعنی د باخت باخت بازی نه د بایللو بایللو بازی
12: درست خو بس همدا دی اوریا صاحب چې دا ډول ستراتیژي باید مخته ولاړ سي اوسني وضعیت کې دغه موقف نه چې تاسو ورته اشاره کوئ آیا افغانستان ګټه کړې که نه سفاره شوې ترې
13: افغانستان یا روسیه وایمه روسیې او افغانستان دغه د بورد بورد بازی تر اوسه پورې ډیره ښه پر مخ بیولې ده او روسیه په دې وتوانېدله چې په یو ترتیب نه یو ترتیب تر زیاتې کچې پورې افغانستان د مرکزی آسیا د هیوادونو د اقتصاد تقریبا یو برخه وګرځي او افغانستان د مرکزی آسیا هیوادونو په اقتصاد باندې متکی کی
12: په سیاسي برخه کې څه ګټه افغانستان ته
13: رسوي او په عین زمان کې روسیه تلاش کوي چې افغانستان د سیمه د اقتصادي میکانیزم یو برخه ووسیږي او راځو سیاست ته دا چې امنیت د سیاست په واسطه باندې رهبری کیږي او مدیریت کیږي او د روسیې ستراتیژي تر زیاتې کچې پورې د افغانستان په هکله امنیت محوره ده. دلته هم دواړو لورو ګټې کړي دي. لومړی ګټه دا ده چې د سیاست په ډګر کې افغانستان روسانو په رسمیت وپیژنه چې دا د افغانستان لپاره ستراتیژیکه لاسته راوړنه ده او د روسیې لپاره ستراتیژیکه ګټه دا ده چې روسیه اوس کاملا محاصره ده. تنها هغه د ولادیواستوک یو بندر تجارتي بندر چې د دنیا سره کوي تجارت کوي او هغه ډیر لري ده او ډیر مشکل ده د روسانو لپاره. د دوی په مخ خلاص ده. د شمال جنوب اقتصادي کوریدور چې له ایران تیریده هغه هم اوس تقریبا بند ده. نو افغانستان یوازینی هیواد ده چې دوی په خلاص ترتیب لاس کولی شي چې هم په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي او هم د افغانستان له لارې نه په سیمه کې او نړۍ کې تجارت وکړي.
12: درسته، د روسیې ګټه سوه، افغانستان دلته ګټه سوه. یوازې له روسیې څخه وروسته دوه کاله د رسمیت پیژندنې تیریږي. لا تر اوسه پورې افغانستان اوسنی حاکم نظام هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندل. دې سره چې روسیا پنځنۍ آسیا هیوادونه باندې نفوذ هم لري او هغه هیوادونه د روسیې په اشاره کار هم کوي.
13: او تاسې یو ډېر ښې ظریفانه نقطې ته ګوته ونیوله. مرکزی آسیا هیوادونه د روسیې په رضایت، د روسیې په خوښه له افغانستان سره پراخ اقتصادي همکاري او راکړه ورکړه لري. د مرکزی آسیا هیوادونه په ډیر لوړه کچه د افغانستان له حکومت سره سیاسي او ډیپلوماتیک اړیکې، قراردادونه او پروتوکولونه لري. مګر متاسفانه باید ووایم چې روسان تر اوسه پورې په دې ونه توانېدل او یا یې ونه غوښتل چې دغه زمینه او شرایط بساید کړي چې د مرکزی آسیا هیوادونه وهڅوي چې افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني. دغلته د روسیې په سیاسي ستراتیژي کې زه د افغانستان لپاره یو نیمګړتیا وینم او بله نیمګړتیا چې معلومیږي له یوې خوا د افغانستان له اوسني حکومت سره راکړه ورکړه لري په مختلفو ډګرونو کې، له بلې خوا د همدغه حکومت مخالفین په تاجکستان کې الته ساتي، الته روزیا او سهولتونه ورته رامنځته کوي چې دغسې یو دوه ګونی حالات د دواړو هیوادو په ځانګړي ډول د افغانستان له خوا نه شکونه پیدا کوي.
12: درست، یعنی فکر کوي چې دا بیا د افغانستان لپاره یو ګواښ ګرځېدلی شي؟
13: ګواښ یو جدي ګواښ نه، اما یو شک را

0: منځته کوي چې ولې روسیه دا کار کوي. لوی خو د مرکزی آسیا هیوادونه هڅوي چې له افغانستان سره په یو اقتصادي میکانیزم کې ګډ کار وکوي، او له بلې خوا بیا یو بل هیواد چې تاجکستان نومیږي، دوی یو اقمار ده، هغه د همدې حکومت مخالفین ساتي او د روسیې په خوښه او د روسیې په ملاتړ او حمایت باندې. زما اند دا ده چې افغانستان اوسنۍ پالیسي او ستراتیژي دا ده چې نه د تاجکستان هیواد ته، نه کوم بل هیواد ته په هیڅ ترتیب د افغانستان له جغرافیه نه امنیتي ګواښ متوجه نه سي، او نه په تیرو 15 کلونو کې متوجه سوی ده. زما وړاندیز به روسانو ته دا وي چې دوی باید د مرکزی آسیا هیوادونه وهڅوي چې افغانستان په رسمیت وپیژني، د تاجکستان حکومت وهڅوي چې له افغانستان سره سیاسي او ډیپلوماتیکي اړیکې په لوړه سطح باندې ارتقا ورکړي. دغه د تخاصم او سوء تفاهم فضا نه د تاجکستان په ګټه ده، نه د افغانستان په ګټه ده، او نه د روسانو په ګټه ده. همداسې چې روسان غواړي چې افغانستان د یو ګډ امنیتي میکانیزم ورسره ولري، دا ډیره ښه مفکوره ده. مګر داسې نه سي کیدلی چې نورو سره ګډ امنیتي میکانیزم باید ولرو خو تاجکستان د مستثنا وي، او تاجکستان له دې حالت څخه موږ څه کولی سو نسو مستثنا کولی. پس د روسیې او د افغانستان اړیکې سره دي چې ډېرې دوستانه دي، ډېرې پراخه دي، د قدر وړ دي، او د هرې ورځې په تېرېدلو سره پراخه کېږي، مثبت لوري ته ځي، په څنګ کې ځینې خوندونه هم شتون لري.
1: سنګروال صاحب، ستاسو په اند منځنۍ آسیا هیوادونو باندې د روسیې د خبرو منلو چانس څومره دی؟ که چیرې منځنۍ آسیا هیوادونه د روسیې په ژبه باندې لوبه وکړي، نو ولې بیا د رسمیت پیژندنې په برخه کې نه دي تشویق کړي تر څو پورې دا کار ترسره شي؟ یو دا روایت. بل روایت چې هلته ورته اشاره وشوه، د روسیې سره د افغانستان پراخه اړیکې بیا د دې لامل شوې چې افغانستان منځنۍ آسیا هیوادونو سره ښه تجارت ولري. دې باور سره څومره تاسو بیا موافق یاست؟
2: مایر صاحب، تاسو پوهیږئ چې د شانګهای سیمه ییز سازمان چې جوړ شو، د هغو لوی اساسي موخه د چین او د روسیې همدا وه چې په منځنۍ آسیا کې دوی باید دغسې سیاسي او اقتصادي حضور ولري چې امریکا ونشي کولای چې دغې سیمې ته لاس راوکړي. که څه هم امریکا خپله هڅه وکوله، ولې بیا هم بریالی نه شو چې هغه غوښتنه چې چین او روسیه درلودله هغه ترسره کړي. نو په همدغه اساس باندې دې کې شک نشته ده چې روسیه په منځنۍ آسیا کې خپلې ګټې لري، او د تقریبا هغه د پخواني حساب له مخې هم تر اوسه دوی سره ډېر نږدې پیدا پاتې شوي دي. او که ووایم کېدای شي چې د اروپا د ګډ بازار سره نږدې یو اړیکه ولري لکه روسیه چې د منځنۍ آسیا سره لري. ولې یوه خبره زه فکر کوم چې هغه د پام وړ ده، هغه دا چې روسیه پر فشار نه راوړي، او شاید د دې لپاره نه راوړي چې سیمې او نړۍ ته وښيي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد دي، د دې حق لري چې خپله پرېکړه وکړي، سره دی چې روسیې په افغانستان په رسمیت وپیژنده، او هغه د منځنۍ آسیا هیوادونه د خپل استقلالت له مخې حق لري چې وی پیژني که وی نه پیژني. زه فکر کوم یو اساسي مسله بدایي، او که چیرته داسې په زغرده ورته ووایي چې دا کار وکړو، زه فکر کوم په دې برخه کې شاید هغوی د اقدام وکړي، او تر اوسه به لا روسیې ته د دې خبرې ډېر ضرورت هم نه وي پېښ سوی چې دغه ډول غوښتنه ترې وکړي. ولې څومره چې په اقتصادي لحاظ باندې یا د نورو اړیکو او تجارتي مسایل دي، زه فکر کوم یوازې دا چې یوه ډیپلوماتیکه پیژندنه په رسمي توګه موجود نه دی، ولې دغه مناسبات د افغانستان او د منځنۍ آسیا ترمنځ دومره نږدې دي چې زه فکر کوم لکه رسمي هیوادونه چې یو د بل سره
1: خو باس همداره مطرح کېږي. سنګروال صاحب، تر دې کچې سره نږدې دي، لیوالتیا هم ډیره ده، چارواکي راځي کابل څخه هم لیدنه کوي، چارواکو سره دلته کینی خبرې اترې هم کوي، دا ستونزه په څه کې ده چې دوی یو دغه کلمه نه په خوله راوړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندلی، دغه کلمې تکرار نه ولې دوی انکار کوي؟
2: دغه د یوې ورځې یا د دوه ورځې مخکې خبره ده. ممکن تاسو اوریدلی وي چې د روسیې د امنیت مشاور یوه خبره وکړه، وویل چې اوس هم په افغانستان کې شاوخوا

0: دي تو زرو ترمين تي تقريبا دي اغا شميره او شاو خوا كي زياتو كم هو ويلي وزا فكر كوما بدي كي بلغو زياد مبالغه هم وي ويلي چه وس هم تروريستان پا افغانستان كي موجود دي داني وزي دي افغانستان دي پارا گواخ دي بلکي دي سيمي وادونا چه موخي منزنه اسه ودي غير دي پارا گواخ گرل كي دغه ورستي خبره شاید یو مسله هم دا وی چې یعنی لا تر اوسه هم په دغه برخه کې ستونزې موجودې دي، ولې څومره چې روسیا دا چې که فرضاً پښتنه وشي نو بیا روسیې ولې دا کار وکړو؟ خا د روسیې دپاره دا ګواښ دومره نه دی، شاید په دوهم قدم کې دا ګواښ وي، خو په لومړي قدم کې که خدای مکه دغسې حالات وي لکه تاسو چې معلوم دی چې په تاجکستان باندې یو برید وشو، چې په دې تاجکستان په برید کې هم تاسو ته معلومه ده چې په هغې کې د پاکستان لاس و، او د تاجکستان او د افغانستان ترمنځ چې کومې پټې ښکاره ناندرې موجودې وې په دغه برخه کې، هغه وخت چې پوتین سیمې ته او خصوصا تاجکستان ته سفر وکړ، له هغه نه وروسته بیا د تاجکستان اړیکې د افغانستان سره تقریبا تر یو بریده خوږې شوې، او داسې فکر کېده چې د شاید د دواړو هېوادونو ترمنځ ناستې ولاړې ته زمینه برابره شي.
1: کور ودان دمه.

0: بیا خره خلاص تر ټولو غوړه انټرنیټي شبکه او رانا ایجی غږ څخه ګټه پورته کړئ. د 500 افغانۍ ډیر کریډیټ په زیاتولو سره خپل غیر فعال سیم کارت بیا فعال کړئ او له وړیا ګټو 3000 ایم بی انټرنیټ، 3000 دقیقې اړیکې او 3000 پیغامونو څخه ګټه پورته کړئ. نور په زړه پورې ګټه 0 دقیقې اړیکې او 3000 پیغامونه یوازې د 500 افغانۍ په بدل کې د 14 ورځو لپاره. ستوره 304 سلویخ، ستوره 15 سلویخ، ستوره یو علامت لمبر، 3GB انټرنیټ یوازې د 90 افغانۍ په بدل کې د 14 ورځو لپاره. ستوره 304 سلویخ، ستوره 90، ستوره یو علامت لمبر ټایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: د 2026 هندستان کرکټ ورلی چنای سوپر کینګز د سن رایزرز حیدرآباد پر وړاندې سبا مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
14: مسکران با کیفیت نوښت.
11: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
15: بیا هم خرالاس اوریا صاحب، یو باس دلته، آیا افغانستان کولی سي د چین، روسیې، امریکا یا د نورو رقیبانو هیوادونو چې د دوی ترمنځ رقابت شتون لري، دغه ترمنځ متوازن سیاست په دغه څو کلونو کې چې تیر شوي ساتلی او په راتلونکي کې هم دا سیاست اسلامي امارت ساتلی شي؟
16: او دا ډیره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم لږ تبصره ولرم، کوم څه چې د روسیې د امنیت شورا وویل چې په افغانستان کې ګواکې تروریستان شتون لري، دا یو ستراتیژیک علت لري. او هغه ستراتیژیک علت دا

0: دا چې روسانو خپل کنټرول هغه پخوانی کنټرول چې هغه سیاسي و اقتصادي و اجتماعي و امنیتي و نظامي و د مرکزي آسیا په هیوادونو درلودل هغه یې له لاسه ورکړی ده.
1: یعنې اوس مرکزي آسیا هیوادونه د خبر نه مني،
0: زارس کوم، هغه یې له لاسه ورکړی ده، ځکه له لاسه ورکړی ده چې چین ډېره پراخه اقتصادي سرمایه ګذاري په مرکزي آسیا کې کړې ده. هندوستان، جاپان، اتحادیه اروپا او امریکا او د قزاقستان وروستي قراردادونه له غربي هیوادونو سره داسې ویلی سو چې روسیې خپل اقتصادي تسلط، خپل فرهنګي تسلط په مرکزي آسیا کې نورو لوبغاړو ته پریښی ده. چې هغه نور لوبغاړي عبارت اول چین ده، بیا اتحادیه اروپا ده، هندوستان ده، ایران ده، ترکیه ده، حتی امریکا ده. روسیه ته فقط یو شی په مرکزی آسیا کې اوس پاتې ده، هغه امنیتی او استخباراتي تسلط ده. د دې لپاره او دغه امنیتی او استخباراتي تسلط هم د روسانو د هر ورځې په تېرېدلو سره ضعیفه کیږي. د دې لپاره چې دغه امنیتی او استخباراتي تسلط روسان په مرکزی آسیا هیوادونه وساتي، هغو ته یو ډار جوړوي، لکه ماشوم ته چې وایي بابا وراغی ویدسه چې خوري دی. هغه ډار دا ده چې د امنیت شورا مسؤولین معمولا کله کله چې غونډې جوړېږي نو بیا وایي چې د افغانستان لخوا تهدید ده.
1: درست، تاسو وایئ چې د مثال ورکړه لکه ماشوم چې وایي د کی بابا وراغی، آیا همدغه ماشومان بیا لکه ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان بیا آیا د روسیې له دغه شعار څخه ویره لري؟ آیا بیا دوی په همغه خبره ویده کیږي که نه راویښېږي؟
0: او زارس کوم، دغسې یو غواړي یو ډار پزای رامنځته کړي تر څو دوی استخباراتي او نظامي واک وساتي. که دغه ډار رامنځته نه کړي نور نو ډله ییزه امنیت سازمان خپل ارزښت له لاسه ورکړی ده. تاجکستان یا نور هیوادونه د دوی نظامي اډو ته بیا ضرورت نه لري. تر یو حده پورې تر دغه خبرې لاندې دغه هیوادونه تر خپل کنټرول لاندې راولي، ځکه په دغو حکومتونو کې هغوی استخباراتي حضور لري، امنیتي حضور لری. نو پس دا ویلی سو چې دا یو پوچ ذهني سریال ده چې د روسیې د امنیت د شورا مسؤول په ذهن کې پروت ده. دا واقعیت نه لري، یو ذهني سریال ده چې هله بابا وراغی. په حقیقت کې هغه څوک چې په خپلواکي دي په مرکزي آسیا کې هغه هم باور نه کوي او غربي هیوادونه هم باور نه کوي. راځو توازن ته. لومړی د افغانستان اوسنۍ دنده دا ده چې د روسیې، اتحادیه اروپا، امریکا او چین په مابین کې توازن او بیلانس باید رامنځته کړي، حداقل په ډیپلوماتیک او اقتصادي ډګر کې. دا چې څومره زمینه او شرایط ورته مساعد دي دا بیا بل بحث ده. مثلا افغانستان غواړي امریکا سره ښه راکړه ورکړه ولري په سیاسي ډګر کې، اقتصادي ډګر کې، امنیتي ډګر کې، له اروپا سره ښه راکړه ورکړه ولري. خو د اروپا او امریکا لخوا نه دغسې یو شین چراغ شتون نه لري. پس د افغانستان حکومت باید په مختلفو ډیپلوماتیکو ډګرونو کې کوشش وکړي چې دغسې فضا رامنځته کړي چې اوسنی کوم تربګینه چې د اروپا، امریکا او افغانستان په مابین کې ده د دې کچه ورو ورو راټیټه کړي. دغه مشکل باعث د دې سوی ده چې چین په افغانستان کې پراخه اقتصادي حضور ولري او دغه پراخه اقتصادي حضور په ځانګړي ډول په ستراتیژیکو اقتصادي پروژو کې د غرب لپاره د منلو وړ نه ده. سره له دې چې د منلو وړ نه ده، د اندېښنې وړ ده، ځکه چې دغه بیلانس بیا د چین په ګټه باندې تمامیږي. مګر په عین زمان کې دا د اروپا او امریکا اشتباه ده چې د افغانستان له حکومت سره تعامل نه کوي او د دوی نه تعامل باعث د دې سوی ده چې چین ته دا ډګر په اقتصادي ډګر باید خوشي کړي. نو زما اندا ده چې د اروپا او امریکا په ګټه ده چې د دوی اقتصادي ستراتیژیکي ګټې په افغانستان کې خوندي سوي وي، سیاسي ګټې خوندي سوي وي، باید دوی له افغانستان سره تعامل وکړي. او تعامل به څو ګټې ولري. یو، د دوی چین روسیې په مابین کې به په افغانستان کې یو اقتصادي توازن رامنځته سي. لبل خوا به افغانستان وکولی شي چې د غربي هیوادو او د شرقي قدرتونو په مابین کې توازن او بیلانس رامنځته کړي او په نتیجه کې افغانستان د یو ستراتیژیک ثبات او اقتدار خواته حرکت وکوي او په څنګ دې کې همدا د نړۍ ستر قدرتونه به نور نه مجبوره کیږي چې په افغانستان کې بیا نیابتي جنګونه او بیا امنیتي رامنځته کړي. پس په اوسنۍ شرایطو کې د دنیا پزا داسې ده چې غربي هیوادونه او اروپا په مجموع کې باید له افغانستان سره تعامل وکړي او افغانستان باید ورو ورو هغه زمینه او شرایط مساعد کړي چې دغه تعامل لړۍ ګړندۍ کړي.
1: کورودان سنگروال صاحب، اوسنی افغانستان آیا د نړیوالو قدرتونو د رقابتونو د ډګر د مخنیوي لپاره څومره کار کړی دی چې یو ځل بیا افغانستان خاوره یا افغاني ټولنه د دغو رقابتونو ډګر ونه ګرځي او نه افغانان د دغو سیالیو قربان شي؟
2: بله، لکه تاسو ته چې معلومه ده بهیر صاحب، چې اسلامي امارات دا یوه خبره په زغرده وکړه چې موږ اقتصادي محوره پالیسي لرو او له چا سره په سیاسي لحاظ یا په پوځي لحاظ دومره خواخوږي نه پیدا کوو چې افغانستان یوازې د یو هیواد دپاره د ګټو مرکز وګرځي، بلکې د نړۍ بېلابېل هیوادونه، سیمه ییز هیوادونه کولی شي چې په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ باندې پانګونه وکړي. بلې، دا یو ښه پالیسي وه. یوه خبره چې لږ شاته ګرځم، هغه دې دپاره چې د چین او د روسیې ترمنځ اقتصادي اختلاف موجود دی، دې کې هېڅ شک نشته او زه فکر کوم دا د ټولو هیوادونو ترمنځ لږ زیات د خپلو ګټو دپاره موجود دی. ولې دغه تضاد دومره هم نه دی چې امریکې له دې نه استفاده وکړي، ځکه لکه څنګه چې روسیې دپاره امریکا په سیاسي پوځي لحاظ یو ستر دښمن دی، په نړیوال ډګر کې د چین دپاره په اقتصادي بهیر کې امریکا همدغسې دی، نو دوی به کله هم زه فکر نه کوم. او بل هلته د تایوان مسله ډیره مهمه ده او دا همیشه دپاره امریکا د چین په وړاندې راکاږي، نو دوی ګډ دښمن لري او د ګډ دښمن دپاره شاید هغه سیاسي او اقتصادي نزاکتونه چې په سیمه کې موجود دي شاید یو د بل راز وساتي. ولې څومره چې د منځنۍ آسیا مسله ده، اوس هم منځنۍ آسیا له هغومره چې د روسیې ته نږدې دی بل هیڅ هیواد ته له دغومره نږدېوالی نه لري، خصوصا د موږ په سیمه کې پراته هیوادونه د ساري په توګه یادولی سم، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان. که څه هم دغه هیوادونه د ترکیې دپاره د ترکی نسل دی، د دغه په شکل باندې یو خواخوږي موجوده ده، ولې دا هم بیا د خپلو ګټو مسله ده.
1: خواخوږي د چا لپاره؟ آیا په رښتیا ځکه وړاندې وریا صاحب ورته اشاره وکړه چې په سیاست کې حسن نیت یا هم رښتینی یا صداقت شتون نه لري، آیا دغه هیوادونه چې ځان افغانستان ته نږدې ګڼي دوی په افغانانو د افغانستان په وضعیت باندې رښتیا هم دردیږي؟
2: دا د ګټو مسله ده. تاسو پوهیږئ که فرضاً په افغانستان کې خدای مکه بیا ناامني وي او په افغانستان کې کړکېچ وي، نو اوس دستي خو افغانستان د مرکزي آسیا دپاره خصوصا د ازبکستان او ترکمنستان دپاره بهترین مارکېټ دی، ډېر ښه بازار دی. زه فکر کوم که چېرته خدای مکه په افغانستان کې بیا دغسې حالت راشي، دوی دغه مارکېټ له لاسه ورکوي. افغانستان اوس د ایران دپاره د سیمې هیوادونو دپاره بهترین مارکېټ دی، که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې تاسو ته معلومه ده چې د روسیې سره خصوصا په کازان کې چې کومه ناسته موجوده وه، داسې ویل چې افغانستان به روسیې ته هم خپل توکي لیږي، او تقریبا دا یو دودیزه راکړه ورکړه ده. که تاسو په یاد وي په تېرو وختو کې هم تقریبا دغه ډول د افغانستان هغه خصوصا میوې چې په افغانستان کې وچې لمبې میوې موجودې وې، ته ډېر بجې د هغه وخت چې شوروي ته تللې، اوس روسیې ته تقریبا په دې باب باندې یو څه موجود دي. نو تاسې د پښتنې په اړه ویلی سم چې نه، که چېرته په افغانستان کې بیا دغسې یو کړکېچ ته لار هوارېږي په اقتصادي لحاظ باندې، او حتی ویلی سم چې په سیاسي پوځي لحاظ باندې په سیمه باندې اغېز لري، خصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونه چې تقریبا د افغانستان سره د تاریخ په اوږدو کې دغسې څه نه دي کړي لکه څنګه چې ایران او خصوصا پاکستان کړي دي.
1: ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو مېلمنو چې بحث کومه سره ګډون وکړ. کور مودان د تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې خپرونې لیدونکو تر بیا ښه وخت.

شایانو دلیدو پا لطه کول دخواخ ور زای بانده بدل شو. دا خایست او منظره دا دی لامل شول چې دا په ملی پارک بدنه بدل شي. دغه خایسته سیمه چلوی او شاندار ونې پکې دي یا وخت کې د انسانانو فعالیتونو له کبله د لمنځه تلو په حال کې و. په 1934 کال کې ولسمشر لینکولن یو قانون رامنځته کړ چې دا سیمه باید د تل لپاره طبیعي پاتې شي. د ژمي وروستۍ ورځې د دې پارک ډېرو ژوو لپاره ډېر ستونزمنې دي. ځینې یې په ډېرو ستونزو په خپلو پښو درېږي او د لوږې له کبله ضعیفه شوي دي. خو کایوټیګان له دې موسم څخه ښه ګټه پورته کوي او د هغو ژوو لاشونه خوري چې د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. دلته په دې ارامۍ سره د دې لاشونو خوړل ناممکنه دي. کارغان ډیر موزر دی. خو دغه مرغه تر ټولو پیاوړی دی. لوی او تلایی باز په تمه وي چې کایوټی خپله برخه غوښه واخلي او لاړ شي. خو کله چې باز راښکته کیږي کایوټی نه غواړي هغه ته اجازه ورکړي او په دې وخت کې یوه لویه جګړه رامنځته کیږي. بازان شاوخوا 5 فوټه اوږده وزرونه لري او خپلو 3 انچه منګلو سره په دښمن باندې برید کوي. دوی کولی شي یوه هوسۍ یا هم یو سپی له منځه یوسي. خو کایوټی هم یو لوی ژوی دی او په بازانو باندې زوریږي. خو بیا هم دا ټوله غوښه د هغه نه کیږي ځکه چې تور لوی کارغان هرومرو خپله برخه اخلي. د پسرلي موسم پر راتلو سره واوره ورو ورو له منځه ځي او په دې وخت کې دغه ځنګلي پیشو خپل فعالیت پیلوي تر څو یو کوچنی ژوی پیدا کړي او هغه ښکار کړي. مور له ټولو څخه مخکې کیږي او بچیان د هغې تګلاره تعقیبوي. ښکار کوونکي د ښکار لپاره یو ښه ځای په نښه کوي. دا تر ټولو کوچنی حرکت په لټه کې دی. هغه د موږک د پخو غږ واورید او برید یې وکړ. خو کله کله ښکار په اسانۍ سره نه ترلاسه کیږي او دا هم بچیانو ته یو سبق دی. او ورخی که په پیل کې تاسو بریالی نشوئ نو بیا هڅه وکړئ. ډیر ښه، دا ځل مور بریالی شوه چې ښکار ترلاسه کړي. خو نه یې غوښتل چې خپل بچی سره یې شریک کړي. دې سره د بچی مهارت ډېرېږي او کله چې د بچیانو نسونه مړه شول بیا مور ځي او د ځان لپاره ښکار کوي. خو نه، دا ځل هم د بل بچی وار دی. او دا ښکار یې بچی ترې واخیست.

بچیان کله کله داسې ښکاری چې هیڅ کله نه غټیږي. یوسمیت د سیرا شاوخوا زر مایله مربع ځمکه پوښلې ده. دغه لوړ ګرانیټي غرونه د ځمکې لاندې آتشفشاني پیښو له کبله رامنځته شوي چې له سړېدو وروسته ورو ورو د مرمۍ ضد ډبرو باندې بدل شوي. د ځمکې جیولوجیکي ځواکونو له کبله د دوی لوړوالی ډېر شوی او بیا د واورو او یخونو په مرسته دغه ډبرې تراش شوي او خواهی شوی دی، کوم چې ډېر یو ښایسته شکل ځان ته اخیستی. او همدا لامل دی چې د دې په هره برخه کې یو ځانګړې منظره لیدل کیږي. دغه ښایسته او ژوره دره چې ګورئ د دې پارک تر ټولو ښایسته او زړه راښکوونکې منظرې لري، کوم چې نیمایي ګنبد دی. دغه لوی او ښایسته شکل د دې درې له لوړو برخو څخه شاوخوا یو مایل لوړ دی او د درې بل اړخ کې ډېره یوه ښایسته منظره شتون لري، کوم چې له سترګو نشو غورځولی. له نږدې ځنګله څخه یو عجیبه او نوی غږ اورېدل کیږي او کله چې نږدې ورځو پوهیږو چې دا د ایګانو غږ دی، کوم چې د څو میاشتو لپاره یې د لمر مخه نه ده لیدلې او په دومره موده کې خوب کړی. دلته کومه قهوه خانه هم نشته چې قهوه وسخي. او هغه یوازې نه ده، په اصل کې هغه دوه بچی لري خو دواړه یو رنګ نه دي. د تور ایګانو بچی په اصل کې ډېر رنګونه درلودلی شي، لکه تور، نسواري او شوتوري. د دې مور ډېره ستړې ښکاري، خو بچی د دې لپاره چې څو میاشتې مخکې زیږېدلي او انرژي پوره ده ډېر استواره او تیز دي او د لمر تودوخې، نوې سیمې او ښایسته هوا څخه خوند اخیستو تر څنګ یو بل سره غېږې نیسي.

مور یې د دې لپاره چې وږی ده، هر څه چې مخې ته ورشي هغه خوري. په داسې حال کې چې دوی د لومړي ځل لپاره ونه لیدلې، خو په ډېرې چټکۍ سره کولی شي د هغې سر ته وخیژي. خو دا د لومړي ځل لپاره دوی ته ډېره لوړه ونه ده.

او کله چې دوی ستړي شي نو بیرته خپل مور ته راځي ترسو شیدې وسکي او په دې نړۍ کې د مبارزې لپاره پیاوړتیا ترلاسه کړي.

د پسرلی موسم کې د واورې ویلې کېدو وروسته د پارک په هره برخه کې اوبه بهیږي. د یوسمیټي ابشارونه د دې پارک شاوخوا 130 متره سیمه پوښلې ده چې درې مرحلې لري او دلته د شمالي امریکا تر ټولو لوړ ابشارونه شتون لري. د دې ځای تر ټولو لوړ ابشار چې یانوپا یا هم د ځمکې وریز نومیږي شاوخوا 300 فوټه لوړوالی لري او د هغه پسې د بریډیل ویل ابشار دی چې د ډیر شبنم تولیدولو له کبله د شبنم په نامه یادیږي. دلته په هره برخه کې او په هره سیمه کې اوبه لیدل کیږي او دا په دې معنا ده چې دا سیمه یو ځل بیا ژوندی کیږي. اوس د دې پارک په ښکتنۍ برخو کې د دې سیمې سره سرمخکې خپل حرکت پیلوي او د هغو اوبو په لور روانیږي چې دوی پکې نړۍ ته راغلي. د دې سور او نارنجي رنګونو دښمن ته د ګواښ په توګه عمل کوي او هغوی ته برسیره کوي چې د دوی پوستکي ډیر پیاوړي زهر لري کوم چې له ساینایټ څخه هم پیاوړي دي. دوی د خپل ژوند ډیره برخه په وچه باندې تیروي خو اوس د جوړه کېدو وخت دی او د دې کار لپاره دوی هم باید د نورو دوو ژواکو ژوو په شان بیرته اوبو ته لاړ شي.

د نرانو شمیر له خزینو څخه ډیر دی، نو ځکه دوی په بیړزي او ځانته یوه خزینه سرمخکۍ پیدا کوي. او د وخت په تیریدو سره د دوی شمیر نورم ډیریږي. داسې ښکاري چې دوی هم د خزینه او نر په پیژندو کې ستونزه لري. او دوی ډیر وخت په جګړو او لانجو کې تیروي.

ډیر زر خزینه سرمخکې په ځنګړي کڅوړه کې خپل هګۍ اچوي، او د اوړي په موسم کې به له دې هګیو څخه نوي بچي راووزي. د یو سمتی د روښانه او ښایسته اوبو جریانونه او سیندونه په پسرلي کې د ډیرو ژوندي ژوو لپاره خوندي ځای برابروي، خو دوی په بشپړه توګه هم خوندي نه دي، ځکه چې وږی کب خوړونکي مرغان تل په کمین کې وي.

کار تر لاسه شو خو داسې ښکاري چې دا کب ډیر لوی دی ان مرغه له ځان سره خوروي لنی کمرغه دغه کب خوړونکي کبان ډیر پیاوړي مشوکي لري

د دې سیمې غرونه چې له 18000 فوټو څخه تر شاوخوا 14000 پورې لوړوالی لري، د یوسیتمی پارک لپاره یو ډیر ښایسته طبیعت او د ژوند ښه زمینه برابر کړي. په دې ځنګلونو کې چیرې چې ځنګلي پیشوګانې ژوند کوي، د لویدیز مشخرماګانې باید له ځان څخه ساتنه وکړي. دغه ژوي هر څه نه خوري، بلکې یوازې جلغوزي، توتان او د میوو خستې خوري، خو کله کله حشرې، چونګښې او د مرغانو هګۍ هم خوري. او دوی خپله بیا د دې پیشوګانو په خوراکي پروګرام کې شامل دي. په دې وخت کې دغه مشخرما د پیشو له راتګ څخه خبره شوې، خو دا پیشوګانې ډیر صبر لري او په احتیاط سره مخته ځي.

دغه پیشوګانې څنګه چې په ځمکه باندې منډه وهي ونې تم خېشي. خو موش خورما سپک او چټک دی. په دې ځنګله کې د موش خورماګانو شپیر ډېر دی او دا پیشو په دې باندې ډېره ښه پوهېږي. دلته یوه بله موش خورما د خوړو په حال کې ده او شاوخوا ته یې پام نه دی. څنګه چې دوی تیزې منډې وهي په خوړلو کې هم همدومره تیز او چټک دي او زر زر خوله خوځوي. ځنګلي پیشو په غور سره ورته ګوري او د برید لپاره چمتووالی نیسي.

هغه ورور ورته ځان نږدې کوي. بریده پایل کړه. دا ځل ځنګلي پیشکه خپل ښکار ترلاسه کړ. دغه پیشوګانې د مشخورما د بدن ټولې برخې خوري چې له سر څخه یې پیل کوي او هیڅ شی پر ځای نه پرېږدي. هغه خپل

د یوسیم تی په خایستا دره کې د سهار خوندوره هوا دلته د مرسیډ سین له کبله په هوا کې ډیر خایستا غبار رامنځته کیږي چې د لمر زلیدو سره نورم خایستا ښکاري. وریزم په دې دره کې ښکته او پورته کیږي لکه څنګه چې پیشو په ځنګل کې ګرځي. دغه خایستا دره 3000 مایله مربع غځېدلې ده چې په درې باندې ختمیږي. په دې ځنګل کې درې لوړې او ډېرې پخوانۍ ونې ولاړې دي. سیکویس په دې نړۍ کې تر ټولو پخوانۍ ژوندي موجودات دي. د دوی لوړوالی شاوخوا 3000 فوټو ته رسیږي، کوم چې د یو دېرش منزله لوړې ودانۍ په اندازه ده.

سومره چې ونه لوړوي په هماغه اندازه ډیره میوه ورکوي. یوه ونه کولی شي په کال کې 4 میلیونه جلغوزي تولید کړي، خو له هر یو میلیون څخه یوه دانه کولی شي ځمکې ته لوېدو وروسته راشنه شي او لویه ونه شي. د میراپوسا ګروف سیویکا تر ټولو نامتو ونه ده. سیاحان هرومرو د کالیفورنیا د ونې تونل لیدو ته ورځي، کوم چې په 1895 کې مخکې له دې چې خلک پوه شي دې ونې ته زیان ورسوي شکول شوې وه. په دې ځنګله کې شاوخوا 1500 لویې ونې شتون لري، کوم چې عمر یې ډېر پخوا زمانو ته رسېږي. دغه لویې ریښې چې ګورئ د یوې لویې ونې څخه پر ځای پاتې، کوم چې 100 پیړۍ وړاندې ماته شوې او له منځه تللې وه. اټکل شوې ده چې دا لویه ونه له میلاد څخه 100 پیړۍ وړاندې دلته کېنول شوې ده، او دا په نړۍ کې تر ټولو لویه ونه ده. د سیاحانو له نظره لرې د ځنګله په دې برخه کې دغه پیشو د نورو پیشوګانو لخوا پر ځای پرېښودل شوي نخې او نخایې بویوي. د هغې مور او خور د لمر له وړانګو څخه خوند اخلي. د نورو پیشوګانو په شان دوی هم خپل ډېر وخت د خپل او د نورو د بدن پاکولو سره تېروي. د یو پردي غږ په اورېدو سره دغه پیشو سمدلاسه خپلې مور ته ورځي او ویریږي. دوی په ګډه سره شاوخوا ته ګوري او څارنه کوي چې په دې وخت کې کوم څه د دوی پام ځان ته اړوي. یو تور ایک د دوی سیمې ته نږدې شوی دی، خو هغه نه پوهېږي چې پیشو سره باید څه وکړي.

0: د پیشوګان مور هیڅ د هغه په کیسه کې نه ده او خپل کورنۍ فعالیتونو ته دوام ورکوي. پیشوګان ویګان یو بل سره هیڅ کوم مخالفت نه لري او مور اوس د خپل زوی په پاکولو پیل کوي.
1: ایګم پریکړه کوي چې د یو بل ښکار په لټه کې شي.

د مرسید په سیند کې د خوړو لپاره ډیر سموندل کیږي. دلته یو مړ کب پروت دی او دغه چنګاښ غواړي هغه په یوازې وخوري. ایک ډیر زر د مړ شوي کب بوی احساسوي. چنګاښ هڅه کوي چې کب له ځان سره یوسي. خو په دې وخت کې ایک هم را رسیږي.

د سیارا کلوب بنسټ ایښودونکی او د پارک د ساتنې عملیات مشر طبیعت پیژندونکی جان میور د یو سیم ټی په اړه داسې وایي: دا د طبیعت تر ټولو ښایسته او په زړه پورې برخه ده چې ما په خپل ژوند کې لیدلې. د یو سیم ټی لوړ غرونه د هغو کارغانو لپاره چې په ډبرو باندې ژوند کوي ډیر ښه ځای بلل کیږي، خو دوی ډیر په خطر کې دي او ښکار کوونکي په هوا کې دي. یو لوی او پیاوړی باز چې تیز او پیاوړی سترګې لري. خو پلار یې سمدلاسه مرستې ته ورځي او پرته له دې چې وډارېږي سیده عقاب باندې برید کوي. او په پای کې د دغه ښکار کوونکي له لاسه ځان خلاصوي، آن د لکۍ بنګي یې شکوي او خپل بچیان ژغوري. پلار یو ځل بیا په دې سیمې باندې څارنه کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې بچیان یې خوندي دي. او په دې وخت کې مور له ښکار کولو څخه بیرته راځي او خپلو بچیانو ته پریمانه خواړه راوړي. د وزر لرونکو ژوو لپاره دلته رسیدل ډیر اسانه دي، خو انسانان هم غواړي د دغو غرونو سر ته وخیژي. دغه سیمه چې د الک په نامه یادیږي د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه غرختونکي دلته راځي. دغه غر چې 3000 فوټه لوړوالی لري، دلته ختل 4 یا 5 ورځې وخت نیسي. د دې غرونو خوایې او عمودي ډبرې غرختونکي پاروي تر څو خپل ژوند تر ټولو لویو ننګونو سره مخامخ شي او دلته ختلو سره ځان ته یو لوی نوم جوړ کړي. دغه ډبرې چې د سړې هوا او واورې له کبله خوی شوي دي، یوه ښایسته او شانداره منظره یې جوړه کړې ده چې ډېره په زړه پورې ده.

د یوسنتی وړې برخې یوازې ونې او ډبرې نه لري، بلکې دا د ډیرو ځانګړو ژوو کور هم دی. امریکایي غرنۍ موږکان کوم چې په دې لوړو غرونو باندې ژوند کوي. دغه لوی موږکان د ډبرو په منځ کې ژوند کوي، په دوامداره توګه خوراکي مواد کور ته وړي، خپل کورونه سینګاروي، خوراک کوي او ډیر ښایسته حرکتونه ترسره کوي. خو له بده مرغه د دوی نسل لوی خطر سره مخ دی. دوی د تودوخې پر وړاندې ډیر حساس دي، او کله چې د هوا تودوخه له 50 درجو څخه واوړي دوی له منځه ځي، او کله چې هوا تودیږي دوی باید د دې غرونو لوړو برخو ته لاړ شي یا هم ځانونه پټ کړي. دوی په تیرو لسو کلونو کې 1500 فوټه لوړ تللی دي. او په دې سیمه کې دوی ډیر په خطر کې دي، ځکه چې سر پورې ښکار کوونکي ګرځي، لکه دغه طلایي باز. د دې ښکار کوونکي په لیدو سره دوی یو بل ته خبر ورکوي، او د خبر اورېدو وروسته سمدلاسه ټول خپل پټن ځایونو ته ځي. خو طلایي بازان د دغو موږکانو لپاره د هوا د تودو په پرتله ډیر یو کوچنی خطر بلل کیږي. اوس هم د دوی د کورنۍ ډیره برخه د همدې لامل لپاره له منځه تللې. د اوړي موسم پیل شوی دی، او یوسمتی ځان ته یو ښایسته رنګ اخیستی. د قطر هوسیګانو ښکرونه هم رسیدلی دي، کوم چې هر کال په ژمي کې لویږي. ډیرې ښځینه هوسیګانې اوس بچي لري، ځینې یې غبرګولیم دي. د دوی بچیان تر راتلونکي پسرلي پورې خپلې مور سره اوسیږي. تر هغه وخته به د دوی په کورنۍ او ډله کې نوي بچیم نړۍ ته راشي. دوی به سونې وروسته له شیدو څخه جلا شي، نو ښه به وي چې همدا اوس ښه پریمانه شیدې وڅښي. د دوی په شا چې کوم سپین خالونه لیدل کیږي، هغه هم یو میاشت وروسته له منځه ځي. د جون په میاشت کې ډیر ګلان غوړیږي، کوم چې د کوچني ژوو د خوښې وړ ځایونه بلل کیږي. دا د حشراتو لپاره تر ټولو ښایسته ځای دی. او د سیاره طلایي پخې لرونکي چونګښې د دې حشرو ډیر مینوال دي. دغه کامیابه او ځانګړي ژوي د یوسنتی په ډیره وړه سیمه کې ژوند کوي، کوم چې لوړوالی یې شاوخوا 6000 فوټو ته رسیږي. په داسې حال کې چې د ټولې نړۍ ژوي د فنګیسي ناروغیو له کبله له منځه تللي، دلته د دوی چونګښو ځینو ډلې روغې دي او په ډیر ښه توګه خپل ژوند ته دوام ورکوي او ښکار هم په تیزۍ سره نیسي.

دا د جولای میاشت دی او په یوسیمتی کې د اوړي موسم دی او د ځنګلي پیشو بچی هم اوس د خپلې مور په اندازه لوی شوي دي. په څلورو میاشتو عمر کې دوی په بشپړه توګه ځوانې ښکاري او خپل ژوند په ښه توګه مخته وړای شي. او په دې موده کې مور یې تل په دوی باندې څارنه کوي. دغه دواړه بچي یو بل سره ډېره مینه لري، خو په نږدې راتلونکي کې به دواړه خپلې لارې جلا کړي. ځنګلي پیشوګانې هر ډول چاپېریال سره ډېر زر عادت کولی شي. ځینې اټکلونه ښیي چې ممکن په متحده ایالاتونو کې د دوی شمیر میلیونونو ته ورسیږي، او د دې لپاره چې دوی ډېر شرمیدونکي دي او یوازې ژوند خوښوي نو ډېر لږ په سترګو لیدل کیږي. د کورنیو پیشوګانو په شان دوی هم یو بل سره ډېره مینه لري او د یو بل په مخونو باندې د ځانګړي موادو په مرسته نښې لګوي. د هرې اونۍ په پرتله بچیان په ډېر ځانګړي توګه پیاوړي کیږي. په یوسیمتی کې بېلابېل طبیعي ځایونه شتون لري او دا طبیعي خبره ده چې ځینې ژوي به داسې ځایونو ته لاړ شي چې د هغوی نه خوښیږي، لکه دغه ځوانه اوسۍ له ډبرو ډکې سیمې ته راغلې او د دغو غرنیو موږکانو د ډارېدو لامل هم شوی.

پاسل کې دغه زیړ غرنۍ موږکان ډېر بجورته دي او له انسانانو څخه هیڅ ډار نه لري. دوی په دې سیمه کې د کوچني ژوو یوه لویه کورنۍ جوړه کړې ده او تل له ډبرو ډکو سیمو کې ژوند کوي او لوبې ترسره کوي. دوی یوازې د اوړي په موسم کې د لوبو لپاره د باندې راوځي او د خپل ژوند ډېره برخه ځمکې لاندې تیروي او ډېر وخت په ژمنۍ خوب کې وي. د دوی بچی په درې میاشتنۍ عمر کې د لومړي ځل لپاره له کور څخه د باندې راوځي او مور یې ورباندې څارنه کوي.

په اصل کې په یوې کورنۍ کې یو نر او درې ښځینه موږکان وي او د کورنۍ ټول غړي د خطر مخنیوي لپاره څارنه کوي. یو څو دقیقې وروسته له دې چې دلته وګرځېده، دغه اوسۍ اوس بیرته د پارک ښکتنۍ برخو ته ځي. خدا یو ښه سفر نه و. د درې په تله کې تور ایک ګزمه کوي. دوی په عموم کې له یو بل څخه لرې ګرځي، البته د جوړه کېدو له موسم پرته. خو دلته یو ځوان او وږی ایک ښکاري. دغه تور ایک په اصل کې زیړ دی او ډېر ویښتان هم لري. دا ایک د یو پخوانی او وچې ونې په لټه کې دی، ځکه چې د دې ونو لاندې د دې د خوښې وړ ژوي پیدا کېږي، په زړه پورې او خوندور میګیان. او تر هغه هم ښه هګۍ او لاوه. دا له پروټین څخه ډک مواد دي چې یو ځوان ایګ ورته ډېره اړتیا لري. خدا هغه ښکار دي چې بیرته مبارزه کوي. دغه میګیان خوله لګوي او داسې تیز فارمیک اسید شیندي چې د دوی پوزه ورسره سوځي، او په پای کې ایک تسلیمیږي او له دې ځای څخه ځي. په اوړي کې د یوسیمټي پارک کې یوه بله ګڼه ګوڼه پیدا کیږي. سیاحان چشمیر یې په کال کې 3.5 میلیونه ته رسیږي.

له بده مرغه سیاحان په دې وخت کې د هوا لوړه تودوخه او وچ ځمکه تجربه کوي. په دې تودو سیمو کې ځنګلي اور لګېدنې هم ډېرې عادي دي. خو تر ټولو لویه اور لګېدنه په 2013 کال کې رامنځته شوه، کوم چې د لومړي ځل لپاره د تاریخ په کتاب کې ثبت شوه. دغه اور لګېدنه چې په ګاونډي سیمه کې د ښکار کوونکو غیر قانوني میلې له کبله رامنځته شوه، له کنټرول څخه ووت او د 10 اونیو لپاره یې دوام وکړ چې 250 زره هکتاره ځمکه یې وسوځوله.

په همدې توګه یو کال وروسته بیا هم د مني په موسم کې د سیمه ته نږدې یوه لویه اور لګیدنه رامنځته شوه. دا هم ډیره لویه اور لګیدنه وه چې په کالیفورنیا کې درېیمې لویې اور لګیدنې په توګه په تاریخ کې ثبت شوه. خو اور تل بدې پایلې نه لري. په اصل کې د ځنګله له سوځېدو وروسته ځمکه سکرو او ګټورو منرالونو سره پوښل کېږي. په اصل کې ځینې نباتات د ودې او ډیروالي لپاره اور ته اړتیا لري، لکه د دغو ونو زڼې د بیا غوړېدو لپاره لوړ حرارت ته اړتیا لري.

او لوی ونی د اور پر وړاندې مقاومت لپاره ډیر پیاوړی پوستکی لري او کولی شي د خپل ژوند په اوږدو کې په سلهاو اور لګیدنې وسخمي. که څه هم د دغو سپین سرو لرګي خوړونکو ژوو د کور بیرونی برخه سوځېدلې ده، خو دوی په کیسه کې نه دي. مور او پلار په دوامداره توګه خپلو بچیانو ته خوړه وروړي او د هغوی فاضله مواد لرې کوي.

د یوسمیټی پارک ډیر خایسته او ډیر پیاوړی دی. دا به په راتلونکو کې ډیر اور لګیدنې وسخمي. په دې کې ډیر پیاوړي او ډیر پخوانی ونې شتون لري. د سپتمبر په میاشت کې دغه زیړ او لوی موږکان ځانونه د ژمي لپاره چمتو کوي. د دې لپاره چې دوی اتم میاشتې د ځمکې لاندې اوسیږي، نو باید ډاډه شي چې دومره وخت لپاره په کافي اندازه خوراکي مواد لري، خو ځینې یې په نورو فعالیتونو بوخت وي. دوی ډېر غواړي ځان ته لمر ورکړي. همدارنګه د لمر وړانګو لاندې واښه راټولوي. کله چې دلته منی پیل شي، په دې پارک باندې وریځې او سړه هوا ورو ورو ولکه وهي. په دې وخت کې کایوټیان او نور ژوي هم له لمر څخه خوند اخلي. دوی په اصل کې په لویو کورنیو کې ژوند کوي او ډېرې ښې ټولنیزې اړیکې لري.

او دوی د پیغام رسونې لپاره بیلابیل غږونه باسي، کوم چې د بیلابیلو موخو لپاره کارول کېږي او خپل ډیر وخت په لوبو کې تیروي. د دوی لاتیني نوم د پرمختللې سپیانو په معنا ده. خو ډیری وختونه خلک په دوی باندې د لیوانو ګمان کوي، خو لیوان ډیره موده مخکې له کالیفورنیا څخه ورک شوي او بیا هیڅکله بیرته دلته نه دي راستول شوي. نو د دې سیمې تر ټولو پیاوړي او تکړه ښکار کوونکي کایوتیان بلل کیږي. د اوس لپاره دوی یوازې فعالیت کوي او کوچني ژو پسې ګرځي، خو کله چې دوی یوازې شي په ډله ایزه توګه کولی شي ضعیفه یا ټپي هوسیګانې ښکار کړي او هغوی له پخو وغورځوي. د طبیعت رنګ مخ په بدلېدو دی او دغه غرسیګانې ډېر آرام ښکاري، ځکه چې اوس د دوی د جوړه کېدو موسم پیلېږي. د دوی د بدن هورمونونه په دې وخت کې ډېر تولیدېږي، نو ځکه دوی ټول په ډېر بې قرارۍ سره د جوړه کېدو په لټه کې وي.

د زنګلی پیشوګانو نو مور وس لخپل بچیانو څخه نورم لري کیږي ځکه چې بچی وس کولای شي یوازې خپل ژوند مختبوزي خو بچیان تر اوسه نه پوهیږي هغوی نه پوهیږي چې د دوی د آرامه ژوند دوره پای ته رسیدلې ده او منه را روان دی او دوی په ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ شي دغه بچی باید اوس زده کړي چې څنګه ښکار وکړي ځکه چې ډیر زر منه تیریږي او د ژمي سختې ورځې پیلیږي او د دې مور هم نور دوی ته خواړه نه برابروي نو ځکه دوی خپله د دې کار مسؤلیت په غاړه لري

0: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
1: د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د یو نامه ماموریت نامعلوم برخلیک د ملګرو ملتونو لخوا د یو نامه ماموریت له درې میاشتنۍ تمدید څخه دوه میاشتې تیریږي خو د دې سازمان راتلونکی برخلیک نه څرګندوي.
2: برای افغانستان ضرور است و از اینکه یونما همان کننده کمک های بشری در افغانستان است و همچنین ناظر بر حقوق بشر است بر تطبیق است.
1: د سیمې په هیوادونو کې پر افغان کډوالو د فشارونو زیاتوالی د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسون وایي چې پاکستان په یوه ورځ کې له 50,000 څخه ډېر افغان کډوال جبري ویستلي او په لسګونو نور له ایران راستانه شوي دي.
3: د افغانستان اسلامي امارت په ټول توان سره د راستنېدونکو مهاجرینو د جذب او ځای پر ځای کولو لپاره پوره چمتووالی لري او هر څومره مهاجرین چې هیواد ته راستنېږي مونږ یې په
1: د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا. چینایي او ازبک پانګوالو د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. ایران ته د امریکا خبرداری. د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي که تهران له واشنګټن سره یوې هوکړې ته ونه رسېږي نو له ډېرې بدې ورځې سره به مخ شي.

0: سلامونه وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګه ته خراغلی ز عمر خیلیم او دا هم بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د دریو میاشتو لپاره د یوناما ماموریت و غزیدو پریکړه څخه دوه میاشتې تیریږي. هغه پریکړه چې تمه کېده د دې ماموریت د فعالیتونو او راتلونکي بیاکتنې لپاره زمینه برابره کړي، مګر تر دې دمه د دې بیاکتنې د پایلو هیڅ جزئیات نه دي خپاره شوي. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو د یوناما د فعالیت د بیا ارزونې لپاره د لنډمهاله غځولو باندې ټینګار کړی و. د چین په څیر هیواد د اوږدمهاله غځېدو غوښتونکی و. اوس له دوه میاشتو څخه ډیره موده راوروسته لا هم روښانه نه ده چې آیا د یوناما راتلونکي په اړه اختلافات دوام لري یا د امنیت شورا یوې نوې پایلې ته رسیدلې ده. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د دې ابهام دوام کولی شي په افغانستان کې د یوناما رول فعالیتونه او دریځ اغیزمن کړي.
1: دوه میاشتې له هغې پریکړې تیریږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوناما ماموریت د یو کال پر ځای د دریو میاشتو لپاره وغځاوه، خو د بیاکتنې د پایلو او د ماموریت د راتلونکي په اړه تر اوسه کوم نوي معلومات نه دي خپاره سوي. دا له څرګنده نه ده چې د امنیت شورا بیاکتنه چیرته رسېدلې ده او آیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي په ماموریت کې بدلونونه په پام کې نیول سوي دي یا د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اختلافات لا هم روان دي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دوامداره چوپتیا ښیي چې د امنیت شورا کې د نظر اختلافات پاتې دي.
2: دفتر یوناما خانخا تمدید میشه چون نتونه افغانا بهشان ضرورت دارد، چون رابط خود میخواه به جام تامین کنه. خود جامعه جهانی خصوصا کشورهای ابرقدرت جهان که ملل متحد یک وسیله از ابزار یا بخاطر اهداف خود یا اداره داره یا بخاطر حفظ قانونمندی خود به خاطر چون ضرورت داره که رابط خود با منطقه با افغانستان داشته باشه. البته

0: چی بسیار خوبی است که بر اسمت بشناسان اسناسه رابط موجود بماشه.
1: ځینې افغان کارپوهان بیا وایي چې دا وضعیت کولی سي په افغانستان کې د یونما کار اغیزمن کړي. دوی باور لري چې د ماموریت د راتلونکي په اړه ناڅرګندتیا ممکن د هغې پروګرامونه، فعالیتونه او د نړیوالو مرستو او سیاسي تعاملاتو همغږي کولو کې د هغې رول اغیزمن کړي. ځینې دا هم باور لري چې خبرې اترې ممکن د تړلو دروازو تر

0: همچنین ناظر بر حقوق بشر است، بر تطبیق قوانین حقوق بشر در افغانستان است. بنان من فکر کنم که یونما را تمدید خواهد کرد، برای که جامعه جهانی رای نداره، چون تعامل و ارتباط با امارات اسلامی از طریق یونما شده میتونه و بس.
1: تر دې وړاندې امریکایي چارواکو د یونما د لنډمهاله تمدید په اړه ټینګار وکړ. ویې ویل چې د ماموریت فعالیت، جوړښت او لومړیتوبونه باید بیا وڅېړل سي. برعکس د چین په څیر هیوادونو د یونما د اوږدمهاله تمدید ملاتړ وکړ او خبرداری یې ورکړ چې لنډمهاله تمدید کولی سي د ادارې د راتلونکي په اړه ناڅرګندتیا رامنځته کړي.
2: د سیمې له هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ویستلو دوام او پر دوی باندې د فشار زیاتوالی د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسون وایي چې پاکستان په یو ورځ کې له 50,000 څخه ډېر افغان کډوال ویستلي او لسګونه نور له ایران څخه راستانه شوي دي. په ورته وخت کې په بریتانیا کې یوه نوې څېړنه د افغان کډوالو ماشومانو او تنکیو ځوانانو کې د رواني ناروغۍ جدي ستونزو څخه خبر ورکوي. افغان فعالین او کارپوهان وایي چې نن ورځ افغان کډوال نه یوازې د ویستلو له خطر، بلکې اقتصادي، رواني ستونزې او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي.
3: د سیمې او نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ دوام لري. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسون وایي چې پاکستان د شنبې په ورځ 15,000 او 126 افغان کډوال ویستلي دي. دا کمیسون زیاتوي چې په همدغه ورځ 115 نور افغان کډوال د ایران لخوا افغانستان ته راستانه شوي دي.
4: د افغانستان اسلامي امارت په ټول توان سره د راستنېدونکو مهاجرینو د جذب او ځای پر ځای کولو لپاره پوره چمتووالی لري او هر څومره مهاجرین چې هیواد ته راستنیږي مونږ یې په باعزت توګه مدیریت کولای شو. همداراز مونږ د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو اړوندو بنسټونو هم غواړو چې په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا کړي.
3: په همدې حال کې په برېټانیا کې یو نوې څېړنه ښیي چې هغه افغان کډوال ماشومان او تنکي ځوانان چې له خپلو کورنیو پرته دغه هیواد ته ورغلي دي، د رواني روغتیا له سختو ستونزو سره مخ دي. د څېړنو موندنې ښیي چې ډېری دا ځوانان د اضطراب، خفګان، بېخوبي، یوازیتوب او د جګړې او تاوتریخوالي له ترخو خاطرو سره مبارزه کوي. په ورته وخت کې د کډوالۍ د چارو کارپوهان په دې باور دي چې افغان کډوال نه یوازې د ویستلو له خطر سره، بلکې په کوربه هیوادونو کې رواني، قانوني او اقتصادي ستونز سره هم مخ دي.
5: افسایش استرا، مشکلات روانی و حتی از دست رفتن شغل و بی ثباتی اقتصادی و همچنان برهم خوردن زندگی خانوادگی است و گاهی حتی جدایی اعضای خانواده میتونه که اتفاق بیافته و همچنان کودکانی که بیشترین آسیب را میتونه آسیب ببینه و همچنان تحصیلشون مختل شوه.
3: بل لور ته روسی اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې سلویخت افغان وګړو په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. دا شمیره د تیر کال په پرتله کمه ده. د راپورونو له مخې روسیا په دقت سره د افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه مني او ډېری دوسیې رد کیږي.
2: د مخابراتو او معلوماتي ټولنې نړیواله ورځ هر کال د می میاشتې په 18 نیټه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې د دوه لسیزو په لړ کې په دې برخه کې په میلیونونو ډالره پانګونه شوې ده او لسګونه زره کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مسؤلین وایي چې په هیواد کې د مخابراتي خدماتو پراختیا او معیاري کولو لپاره هڅې روانې دي او په هیواد کې د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ راهیسې ډېرې هغه سیمې هم د مخابراتو تر پوښښ لاندې راغلي کومې چې په تیر کې له مخابراتي خدماتو څخه بې برخې وې.
6: د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ هر کال د می میاشتې په 18 نیټه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مسؤلین وایي چې په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لري. د دوی په وینا په ټول هیواد کې کابو 1.5 میلیونه سیم کارتونه ثبت شوي او د پالیسۍ مطابق یې اوس هم چارې روانې دي. دوی وایي چې له 2500 څخه ډېر مخابراتي سایټونه یې په هغو سیمو کې فعال کړي چې په تیر کې ورته د مخابراتو خدمات نه وړاندې کېدل. دوی ټینګار کوي چې په هیواد د اسلامي امارت له واکمنۍ راهیسې دوه ځلې د انټرنیټ قیمتونه د راټیټولو او همداراز د کیفیت د ښه کولو لپاره اقدامات شوي دي.
7: په تیرو 20 کلونو کې تقریبا په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې ډیر کار شوی، د دې نه سترګې نه پټیږي. خو څنګه چې ورته ضرورت دی د اوسنۍ نړۍ یا اوسنۍ عصر د د دنیا د پرمختګ سره لکه څنګه چې لازم او افغانستان متاسفانه چې هغه سیمه

0: ته نه دی تللی، خو بیا هم بعضې د افغانستان ځینې سیمې دي چې هغوی ته خدمات نه دي رسېدلي.
1: خبراتو وزارت اصل کې کار د نږدې څو کلونو کې زیات کار کړی دی او پرمختګ یې زیات کړی دی، خو اصل کې مشکل دا دی چې د کیفیت د انټرنیټ مونږ وښیو یا د شبکو وښیو دا کیفیت یې ډېر کم دی.
2: د افغان بیسی مخابراتی شرکت چې په هیواد کې یو له مخکښو مخابراتي شرکتونو څخه دی، په دې وروستیو کې د پنځم نسل انټرنیټي خدمات ازمایښتي فعالیت هم پیل کړی دی. د دې شرکت مسؤلین وایي چې په هیواد کې د مخابراتي سکتور د خدماتو لپاره غوره زمینه برابره ده او دوی ژمن دي چې خپل هیوادوالو ته معیاري انټرنیټي او مخابراتي خدمات وړاندې کړي.
3: د مخابراتو سکتور ته وسعت ورکړو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو، هغه کوم خلک چې محروم دي د هغو دپاره خدمات وړاندې کړو. نن الحمدلله افغان بیسیم د افغانستان په 34 ولایتونو کې د 4G خدمات لرو او په ډېرو ولسوالیو کې هم د 4G خدمات لرو او غواړو چې نور هم دې ته وسعت ورکړو.
2: د اقتصادي چارو ځینې شنونکي هم په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو پراختیا مهمه بولي او زیاتوي چې په اوسني عصر کې له مخابراتو او ټکنالوژۍ پرته ژوند ننګونکی بولي او زیاتوي افغانستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ کې باید نوره پانګونه هم وشي ترڅو خدمات بهتره او زیات شي.
4: هر قدر ما بتانیم مخابرات را رشد بدیم، هر قدر ما بتانیم مخابرات را از دیدگاه های اقتصادی حمایت بکنیم، سرمایه گذاری را زیاد بکنیم، با ما اندازه اقتصاد کشور رشد پیدا میکنه، با ما اندازه زمینه کار و زمینه اشتغال برای مردم پیدا میشه.
2: د مخابرات و معلوماتی تکنالوژی نړیواله ورځ په 2008 کال کې د مخابرات و نړیواله ټولنې لخوا د ترکیه په انتالیا غونډه کې اعلان شوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د دې ورځې په مناسبت ویلي د ډیجیټل نخلاونې او اصلي زیربناو پراختیا د عامه خدمتونو لپاره بنسټیز اهمیت لري. د ټینګار کړی دی چې هیوادونه باید داسې پیاوړي ډیجیټلي زیربناوې جوړې کړي چې د راتلونکي ستونزو او کړکیچونو پر وړاندې د مقاومت وړتیا ولری.
5: د اسلامي امارت رهبر د پروان او کاپیسا له علماو سره په کتنه کې ویل چې علما د شریعت د پلي کولو، د دیني پوهاوي د لوړولو او د جهاد د تاریخ د ساتنې مسؤلیت لري. شیخ عبد الله اخونزاده ټینګار وکړ چې علما مکلف دي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د خلکو دیني ستونزو د حل لپاره کار وکړي او د ټولنې په دیني لارښوونه کې فعال رول ولوبوي. د اسلامي امارت رهبر د خپلې وینا په یوه برخه کې علماو ته خطاب وکړ او ویل هڅه وکړئ چې په خپلو منځونو کې اتحاد او اتفاق نور هم پیاوړی کړئ، ځکه چې د علماو یووالی د اسلامي امت د یووالي لامل کیږي. هغه د فقهي غونډو د اهمیت په اړه هم خبرې وکړې او زیاته کړه چې د دې غونډو جوړول به د دیني مسایلو په اړه د ښې څېړنې، د حق افشا کولو او د علماو ترمنځ د مینې او همغږۍ د پیاوړتیا لامل شي. او اوس هم لنډ وقفه.
6: Battle lines are drawn.
7: Sarpanch Shreyas.
8: This is my turf.
9: The brilliant Shubman Gill.
10: Hard hitting Pandya.
11: Rishabh Panti.
12: The heat is on.
13: The massive.
14: Here begins.
15: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، چنای سوپر کینگز در برابر سن رایزرز حیدرآباد، امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
16: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
17: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
18: مسگران، نوآوری با کیفیت.
19: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
20: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
19: تشویق ها، پیشرفت ها
11: به جور شدن مسترک تاجکا
19: چالش ها
21: او کسافتانی سربسته باید باشه سرباز نباشه درست؟
19: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30
5: ده خبرونو دوام د خاري نړۍ د لسمه غونډه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو. د سلو څخه زیاتو هیوادونو استازي د خاري کورونو په فورم کې راټول شوي تر څو د دې ناورین په اړه خبرې اترې وکړي. ټاکل شوې ده چې د مې په 19مه په دې فورم کې د افغانستان په اړه هم بحث او خبرې اترې وشي.
22: د لسمه نړیواله خاري غونډه دلته د آذربایجان په باکو کې ترسره کیږي. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو د بشري مجزینو پروګرام لخوا پیل شوې او د آذربایجان حکومت لخوا یې کوربتوب شوې، د یو سل اتیا څخه زیاتو هیوادونو نړیوالو سازمانو استازو پکې ګډون کړی. د دې غونډې موخه د نړۍ د ښاري ننګونو ارزول او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د حل لارې موندل دي.
23: غریب مشتي د پالیسیو په کټګوري کې نه دي، بلکې د حقیقي ژوند په کټګوري کې دي، ځکه چې حقیقي خلک هلته ژوند کوي. تصور وکړئ چې یو شپږکسیزه کورنۍ په دوو خونو کې ژوند کوي او ماشومان یې په ورته خونه کې زده کړه کوي په داسې حال کې چې برېښنا نشته. همدارنګه تصور وکړئ چې یو کورنۍ چې لور یې ښوونځي ته نشي تللی ځکه چې ښوونځی لرې دی او میندې د خپلو ماشومانو د ښوونځي ته د تګ خطر نه مني.
22: دا غونډه به د دې میاشتې له 18 څخه تر 23 پورې دوام وکړي. افغانستان هم د هغې له محورونو څخه دی او د غونډې په درېیمه ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هستوګنې څانګې مشر به د افغانستان د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړي.
23: تاسو د اقلیم د بدلون په اغېزه پوهیږئ، نو له همدې امله موږ اړتیا لرو چې متحرک شو، په ځانګړې توګه د ښاري حکومت ولۍ او وړاندوینې لپاره. موږ لا هم عمل کولو ته اړتیا لرو، ځکه چې د کور جوړولو او ښاري کولو په کچه کې د هغه څه د پوهېدو او مدیریت پرته چې پیښیږي موږ نشو بریالی کېدلی. له همدې امله زه د کار کولو د همغږۍ لارې غوښتنه کوم. موږ د نوښت او حل چمتو کولو لپاره ډېری نوښتونه لرو.
22: په دې غونډه کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې عمومي رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوی هم ګډون کوي. ټاکل شوې ده چې پلاوی به د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په څنګ کې ناستې وکړي تر څو د هغو بدلونونو او نورو ننګونو په اړه بحث وکړي چې هیواد ورسره مخ دی.
5: ټاکل شوې سبا دوشنبه په ختیځ کې د پولیو یا ګوزنډ څلور ورځنی کمپاین پیل شي. مسؤولین وایي د محیطي او انساني پیښو د نشتوالي له امله 90% د پولیو ویروس محوه کېدو ته نږدې شوی دی او د روان کمپاین په ترڅ کې به په ټوله ختیځه سیمه کې 1,340,000 له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د کمپاین پیل کېدو ته خوښ دي او له میندو او پلرونو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
24: په ختیځه سیمه کې د پولیو یا ګوزن واکسین د څلور ورځنی کمپاین پرانیسته. ننګرهار کې د عامې روغتیا ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف روغتیا نړیوال سازمان او یو شمېر نورو ادارو د استازو په شتون کې د پولیو کمپاین چې ټاکل شوی سبا دوشنبه پیل شي پرانیسته وشوه. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي د تیرو دوو کلونو د هڅو په پایله کې 90% د پولیو ویروس محوه کېدو ته نږدې شوي دي.
25: دا دو کلو کې پورا ټارګټ تر رسیدلی یو 90% منګه خپل ټارګټ تر رسولې ده. منګه په دا شپږو میاشتو کال کې نه مهیتي او نه راغه انساني پیښه نه لرو په دغه خپله حوزه کې. نو موږ کوشش کوو چې په دلنډ وخت کې خپله حوزه د دغې وزیر بیماری نه فوقه کړو.
24: په ختیځ کې د کتلوي مافیات مسؤلین وایي په دغه کمپاین کې به په ټوله ختیځه سیمه کې 1,740,000 له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي.
26: موږ د 5 کلو څخه کته ماشومان په ننګرهار کې 9,00,000 او 14,000 او د حوزې په سطح باندې چې دغه کمپاین په څلورو ولایتونو کې وي 10,00,000 او 30,000 د 5 کلو څخه کم عمره ماشومان په دې کې واکسین کیږي، چې په دغه کې به تقریبا 6,000 او سل رضاکاران وي، 500 به سپروزران وي او 115 کوارډیناتوران به په دې کې موږ سره برخه واخلي او همدارنګه په دې کې به 1,300 سوشل موبایلزران یا عامه پوهاوي په خاطر باندې خویندې کارو.
24: په همدې حال کې ولسی وګړي د پولیو یا ګوزن د پیل کېدونکو کمپاین له امله خوختي لمیندو او پلرونو غواړي چې خپل اولادونه دې واکسین کړي.
27: موږ ډېر خوشحاله یو په دې چې زمونږ ماشومان باید واکسین شي او دا د نایلاجه مرض نه بچي او په وخت د دغه مرض مخنیوي وشي.
28: د پولیو کم کمپاین شروع دی، هر مور او پلار خپل اولاد ته دغه کمپاین چې هر څوک راځي دا کم مسؤلین چې دی کورو ته ځي دی کلو ته ځي باید دا خپ مینا محبت

0: ورته خپل بچي او خپل اولادونه راو باسي.
1: پولیو یا غزان یو نایلاج ویروسی ناروغی ده چه پا ماشومانو که ده فلج سبب گرزی. روختی پالان وی ده دغه ناروغی سخه ده ماشومانو ده خوندیتوب یوازنه لار پا هر دل کمپاین که ده پولیو دو ساسکی واکسین کول دی.
2: ده افغانستان بانک او مالی انسټیټیوټ چه ده افغانستان بانک تر نظارت لاندې فعالیت لري وی چه پا هیواد که ده اسلامی بانکولی ده خدماتو ده پراختیا لپاره ده بشری ظرفیتونو ده روزنه په برخه کې پراخ پروګرامونه پیل کړي دي او دا لړۍ به نوره هم پراخه کړي. د دوی په وینا د اسلامي بانکوالۍ سربیره په نورو بانکي او مالی برخو کې هم د مالی او بانکي بنسټونو ظرفیت لوړونې په برخه کې همکارۍ ته چمتووالی لري.
3: د افغانستان بانک مسولین وایي چې په هیواد کې د اسلامي بانکداري د پراختیا لپاره یې پراخ پروګرامونه پیل کړي او دې برخه کې د ظرفیتونو په رامنځته کولو هم د افغانستان بانک اړوند ځینې ادارې په فعالیت بوختې دي. دوی زیاتوي چې په هیواد کې بانکي سکتور اسلامي شوی او د دې فعالیتونو د پراختیا لپاره د بانکي سکتور بشري ظرفیتونو د روزنې لړۍ هم روانه ده.
4: له دې لارې توانېدلی یو چې څه باندې 1200 کسانو روزنه وکړو. لله الحمد دا کسان اوس عملا د هیواد له مالي او بانکي سکتور څخه درنو هیوادوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. ژمنه مو دا ده چې د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پروګرامونو له لارې د دې ظرفیت لوړونې پروګرامونو لړۍ دوام پیدا کړي او په دې وسیله وتوانېږو چې د مالي او بانکي سکتور له لارې درنو هیوادوالو ته غوره خدمتونه وړاندې کړو.
3: د افغانستان بانکي او مالی انسټیټیوټ چې د افغانستان بانک په چوکاټ کې د افغانستان بانک تر نظارت لاندې فعالیت لري وایي چې په هیواد کې د اسلامي بانکداري د خدماتو د پراختیا لپاره د بشري ظرفیتونو د روزنې په برخه کې پراخ پروګرامونه یې پیل کړي او دا لړۍ به نوره هم پراخه کړي. د افغانستان بانکي او مالی انسټیټیوټ مسؤلینو په ټولو مالی او بانکي بنسټونو غږ کړی چې د خپل ظرفیتونو د لوړولو لپاره کولی شي خپل مالی، بانکي، محاسباتي کارکوونکي دوی ته معرفي کړي او دوی ورسره د د ظرفیتونو لوړولو برخه کې همکاري ته پوره چمتووالی لري.
5: د اسلامي امارات د فتح څخه وروسته ټول بانکي سیستم چې دغه د سودی نظام څخه اسلامي بانکداري نظام ته کنورټ شول. په لومړي سر کې موږ ډېر زیاتې برنامې چې وي هغه د بانکداري اسلامي په برخه کې وي. د بانکداري اسلامي سره سره موږ د مالی برخه کې، محاسبوي برخه کې، د نورو هغه اړوند بخشونه چې په مالی سکتور کې ورته ضرورت لیدل کېږي هغې ټولو دپاره موږ دلته برنامې به تیاری کړي دي. د ټولو کارکوونکو دپاره موږ هغه برنامې وخت په وخت باندې وړاندې کوو.
3: اقتصادي اچارو شنونکي هم د افغانستان بانکي او مالی انسټیټیوټ پیل کړي خدمات د هیواد د بانکي، مالی او اسلامي بانکداري په ګډون د ټول مالی نظام د اصلاح د سرعت لپاره مهم بولي او زیاتوي چې د افغانستان بانکي مالی انسټیټیوټ باید له دې څخه هم خپلې هڅې نورې پراخې کړي تر څو په ټول هیواد کې د اسلامي بانکداري د پراختیا تر څنګ د مالي خدمتونو د معیاري کېدو لپاره ظرفیتونه رامنځته شي.
6: زمونږ ډېری هیوادوال زمونږ ځوانان کولی شي چې په مالي او بانکي سکتورونو کې په حرفوي ډول باندې هم په ورکشاپونو کې دوی هغه پروژې چې د نړیوالو سازمانونو له لارې نه په افغانستان کې پلي کېږي په دې کې برخه واخلي تر څو دوی په معیاري او سټنډرډ شکل باندې د مالي او بانکي سکتور په برخه کې ښه زده کړې ترلاسه کړي چې د هیواد د راتلونکي لپاره، د هیواد د اقتصاد لپاره او د هیواد د راتلونکي نسل لپاره یو ښه لوبو ګرځي او دوی وشي کولی
3: د مسؤلینو په وینا له دې انسټیټیوټ څخه له 1200 څخه ډیر د بانکي او مالی برخې کارکوونکو ته د مالی چارو د پرمخ بیولو لپاره زده کړې ورکړل شوې دي. په دې زده کړو کې د پوهنتونونو، غیر پوهنتونونو، بانکي او مالی ادارو زده کوونکي شامل دي. د انسټیټیوټ په 1403 کال کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي او د افغانستان بانک تر نظارت لاندې خپلې چارې پرمخ وړي.
2: د لویدیز زون د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې په هرات کې د اختر بازار په نوم یو نندارتون جوړ کړی دی چې په کې لاسي صنایع، خوراکي محصولات او د ښځو لخوا جوړ شوي مختلف هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دې خونې چارواکي وایي چې د دوی هدف د کورنیو محصولاتو او د ښځو لخوا جوړ شوي لاسي صنایعو لپاره مناسب بازار موندل دي. په دې نندارتون کې شاوخوا 200 سوداګرو مېرمنو خپل لاسي صنایع، هنري آثار، مختلف خواړه او نور محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. تیکا یا په هرات کې د ترکیه د همغږي دفتر د دې نندارتون په تنظیم کې له مېرمنو سره همکاري کړې.
7: سوداګرو مېرمنو خپل تولید شوي محصولات او لاسي صنایع د مناسب بازار موندلو په هدف دې نندارتون ته راوړي دي. د لویدیز زون د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونې دا نندارتون د هرات د تیکا دفتر په همکاري پیل کړی دی. په دې نندارتون کې لاسي صنایع، خوراکي محصولات، هنري آثار، جامې او د سینګار توکي نندارې ته وړاندې شوي دي.
8: It was our cameras

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: ده خبرونو دوام. اوس هم اقتصادی خبرونه. چینایی او ازبک پانګوالو د افغانستان په کانونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د کانونو او پیټرولیم وزارت اعلان کړی دی چې د دې وزارت مالی او اداري مرستیال حسام الدین صابري د ازبکستان او چین له یو شمېر پانګوالو سره لیدلی دي. د وزارت په وینا بهرنیو پانګوالو د ملي امنیت او د افغانستان د اسلامي امارت لخوا د پانګونې د مناسبو شرایطو برابرولو ستاینه کړې او د هیواد د فلزي او غیر فلزي کانونو په سکتور کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. ښاغلی صابري د پانګونې لپاره دوی ته لیوالتیا هرکلی کړی دی او ډاډ یې ورکړی دی چې د کانونو او پیټرولیم وزارت به د کانونو د قانون او طرز العملونو سره سم د پانګونې پروسې د اسانتیا لپاره زمینه برابره کړي. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د 115 میلیون افغانیو په لګښت د یو سوداګریز مرکز د جوړولو کار پیل شو. دا سوداګریز مرکز به د خصوصي سکتور لخوا د قانون او پیټرولیم وزارت پورې اړوند په 2500 متر مربع ځمکه کې جوړ شي او ټاکل شوی ده چې په راتلونکي کال کې بشپړ شي. چارواکي وایي چې دا سوداګریز مرکز به په دریو پوړونو کې جوړ شي او د 200 دوکانونو ظرفیت به ولري.
2: د مزار شریف په ښار کې د یو سوداګریز مرکز د جوړولو د کار پایل دا درې پولیس مارکیټ به د قانون او پیټرولیم وزارت پورې اړوند ځمکه او د خصوصي سکتور په پانګونې سره جوړ شي. د دې پروژې پانګوال وایي چې د دې مارکیټ په بشپړېدو سره به لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په مزار شریف کې سوداګریز فعالیتونه به هم پراخه شي.
3: یک مایل زمین به 2650 متر مربع است. یک مارکیټ سه طبقه جوړ میشد به نام مرکز تجارتی تفاوسات. دالای مارکت حدود المنزل 65 دوکان داره، سه منزل می باشد و 165 میلیون سرمایه گذاری میشه.
2: په ورته وخت کې د دې سوداګریز مرکز په پرانستلو سره به لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي، هغه موضوع چې د ښاریانو لخوا یې هرکلی شوی دی.
4: چونکه دا یوه ملي او دولتي پروژه ده، په ابتدا کې ان شاء الله چون کې ابتدایي کارونه تر اوسه سلنه تر یو نیم سلنه فارا پورې دغه کار کې، نو په آینده کې ان شاء الله د کار په جریان کې د 500 نه نیول به تر 800 نفر پورې به ان شاء الله دلته کار کوي او د بشپړېدو موده تقریبا د 10 میاشتې نه تر یو کال پورې ان شاء الله موږ کوشش کوو دا پروژه برابرۍ ته وړاندې کړو.
2: په همدې حال کې په برخ کې سیمایي چارواکي وایي چې دوی د خصوصي سکتور د پانګونې ملاتړ کوي او هڅه کوي چې د شفافو قراردادونو له لارې ډېری دولتي ملکیتونه د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا او د کاري فرصتونو د برابرولو په موخه د پانګوالو په واک کې ورکړي.
5: مسؤولین پروژه را اطمینان میدیم که بیاین بسیار با آرامش با اطمینان اینجا کار خودش شروع بکنه. کدام تشویش مشکلات اینجا خدا نخواسته نیست. ما مسئول امی ولایت بلخ از نمایندگی ولایت بلخ به مردم اطمینان میدیم که اینا بسیار با آرامش کار خودش پیش بره و کدام مشکلی ان شاء الله نیستن.
2: د مزار شریف ښار یو له مهمو سوداګریزو مرکزونو څخه ګڼل کیږي او په وروستیو کلونو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د پانګونې اندازه زیاته شوې ده. د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونی د معلوماتو له مخې یوازې تیر کال په مزار شریف کې په ښاري زیربناو او د صنعتي فابریکو په جوړولو کې نږدې 800 میلیون ډالر پانګونه شوې ده.
1: په کندهار کې د لومړي ځل لپاره د بسکویټو یوې تولیدي کارخونې فعالیت پیل کړ چې هره ورځ د دغه ولایت په ګډون یو شمېر نور ولایتونو بازارونو ته زر کارتنه بسکټ تولیدوي. د دې فابریکې مسؤلین وایي تر دې وړاندې دا ډول بسکټ له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته واردېدل، خو اوس کورني پانګوال هڅه کوي چې د بهرنیو تولیداتو مناسب بدیلونه د ښه کیفیت او مناسب قیمت په بدل کې بازار ته وړاندې کړي.
6: د بسکوټو دغه تولیدي کارخونه هر ورځ د کندهار ترڅنګ د شاوخوا ولایتونو بازارونو ته نږدې زر کارتنه بیلابیل ډوله بسکوټونه عرضه کوي. د فابریکې مسؤلین وایي د اړتیا وړ ډیری خام مواد په کور دننه برابروي او هڅه کوي چې د بهرنیو تولیداتو ځای ډک کړي او په دې برخه کې هیواد پر ځان بسیا کړي. د دوی په خبره تر دې وړاندې د بسکوټو بازار د پاکستاني او ایراني تولیداتو په واک کې و، خو اوس کورنی پانګوال توانیدلې دي چې د خلکو پام داخلي تولیداتو ته واړوي.
7: د چې مخکې د نورو هیوادونو څخه پاکستان یا ایران څخه د بسکوټو تولیدات ډیر و او دلته تقاضا هم د خلکو ډیره وه، نو موږ د خلکو د تقاضا پر بنیاد باندې په کندهار ولایت کې لومړنۍ دغه د بسکوټ فابریکه ده فعال مو کړله او د چې خام مواد هم الحمدلله دلته ډیر دي
8: تقریبا دوه درې رقمه بسکوټ مو دلته تولیدوو د پنځو افغانو څخه نیولې بیا تر شلو افغانو پورې هر یوې تقریبا مطلب پنځه والا تقریبا د ورځې پنځه سوه شپږ سوه کچنه یو تولیدېږي بله ورځ باندې تقریبا پنځه سوه کچنه بل تولیدېږي
6: پنګوال له حکومت څخه د شته ستونزو د حل غوښتنه کوي او له خلکو غواړي چې د کورنیو تولیداتو په پیرولو سره د ملي صنعت ملاتړ وکړي په دغه کارخونه کې یو شمېر کسان چې پر دندو بوخت سوي دي وایي چې د کار دا ډول فرصتونه په هیواد کې د بیکاری د کچې په کمولو کې مرسته کوي
9: ډېر خوشاله یو چې دلته دننه په هیواد کې د کار زمينه راته برابر شوې ده او د هیوادوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې خپل کورنی تولیدات څخه کار واخلي د دې پر ځای چې د خارجي تولیدات کاری او دلته چې کم داخلي تولیدات ډیر کار سي دلته ځوانان ته د کار زمينه برابرېږي او دلته د کارخانه نور هم پرمختګ کوي
6: بلخوا د کندهار د صنعت او قانون خونی مسؤلین وایي د محل په کندهار کې د بسکوټو یوه کارخونه پایلت لري خو په خبره یې نږدې راتلونکي کې به د ورته فابریکو شمیر زیات سي او ګڼو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي دوی وایي د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره هڅې روانې دي او د صنعتکارانو ستونزو د حل په برخه کې به همکاري وکړي
10: نار ولایت کې د خالص مخلط په نوم باندې یوه د بسکوټو د تولید کارخونه فعالیت لري چې هلته هیوادوالو ته د کار زمینه مساعده کړې ده مخکې دغه بسکوټ د بهرنیو هیوادونو ایران او پاکستان هیوادونو څخه واردېدله په دې وروستیو کې دغه څه دلته په کندهار کې او پانګوال هڅېدلی چې سرمایه ګذاري یې کړې ده
6: تر دې وړاندې کندهار او شاوخوا ولایتونو ته بسکوټ له پاکستان او ایران څخه واردېدل خو اوس کورني پانګوال هڅه کوي چې د بهرنیو تولیداتو مناسب بدیلونه د ښه کیفیت او مناسب قیمت په بدل کې بازار ته وړاندې کړي
1: د اسعارو نرخونه

0: د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: ډونالډ ټرمپ وایي که چیرې کومه هوکړه ونه شي نو ایران به ډېر ناوړه حالات ولري. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که تهران له واشنګټن سره یوې هوکړې ته ونه رسیږي نو له ډېرې بدې ورځې سره به مخ شي. د فرانسې د بی اف ام شبکې سره په مرکه کې ده وویل چې دا راڅرګنده نه ده چې آیا تهران یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره چمتو دی که نه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي چې تهران چمتو دی چې د خبرو د ناکامېدو په صورت کې له امریکا سره یو ځل بیا پوځي شخړه پیل کړي. د الجزیرې راپور له مخې عراقچی خبرداری ورکړی چې د امریکا، اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې دوام به د واشنگټن لپاره جدي اقتصادي پایلې هم ولري. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی د شنبې په ورځ تهران ته د اسلام آباد د هڅو په توګه د خبرو اترو د اسانتیا او سیمه ییزو تاوتریخوالي کمولو لپاره ورسېد. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې هغه د خپل ایراني سیال سره د دوه اړخیزو اړیکو او د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په اړه خبرې وکړې. پینټاګون تایید کړه چې د امریکا د دفاع وزارت یو ایس ایس جارلډ فورډ کښتۍ چې د ایران له جګړې مخکې منځني ختیځ ته استول شوې وه د شنبې په ورځ د 326 ورځو ماموریت وروسته بیرته امریکا ته راستنه شوه. دا د ویتنام له جګړې راهیسې د امریکا د بار وړونکو د برید ډلې تر ټولو اوږد ماموریت و. د امریکا دفاع وزیر پیټ هیګرس د نړۍ تر ټولو لوی الوتکې وړونکې کښتۍ د هرکلي لپاره د ورجینیا په نورفولک کې وو. د امریکا پوځ وویل چې کښتۍ په کارابین کې د امریکا عملیاتو کې برخه اخیستې وه چیرې چې امریکایي ځواکونو د مخدره توکو د قاچاق په شکمنو کښتیو برید وکړ. بندیزونه یې ولګول او د وینزویلا مشر نیکولاس مادورو یې ونیوه. دا کښتۍ د ایران پر وړاندې په جنګي عملیاتو کې د برخه اخیستو لپاره منځني ختیځ ته واستول شوه. متحده ایالاتو هغه معافیت وغځاوه چې د هند په ګډون هیوادونو ته یې اجازه ورکړه چې د هرمز تنګي د تړلو له امله د اکمالاتو کمښت او لوړې به یې پوره کولو لپاره د روسیې تیل واخلي. دا معافیت مخکې د یوې میاشتې لپاره غځول شوی و. د متحده ایالاتو د خزانې وزیر مخکې ویلي و چې هغه به د ټانکرونو کې زیرمه شوي د روسیې تیلو پیرودلو لپاره عمومي اجازه نوي نه کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر د جمعې په ورځ له بیجنګ څخه راستنېدو وروسته خبریالانو ته وویل چې هغه د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ سره د هغو چینایي شرکتونو څخه د بندیزونو د لرې کولو په اړه خبرې کړې دي چې د ایران تیل اخلي او ډیر ژر به پریکړه وکړي. هند د روسیې د سمندري خامو تیلو تر ټولو لوی مصرف کوونکی دی.
0: او اوس هم لنډ وقفه.
2: Battle lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
2: The brilliant Shubman Gill. Hard hitting Pandya.
4: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
6: It's a massive.
7: Here begins.
8: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. چنای سوپر کینگز در برابر سن رایزرز حیدرآباد. امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر. اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
9: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
10: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
11: مسگران، نوآوری با کیفیت.
12: زندگی در طبیعت.
13: چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
0: د خبرونو دوام. په خبرونو کې مو واوریدل چې تر ډیره بریده دا مهال د تهران او واشنگټن ترمنځ لا هم ناندرۍ دوام لري. د امریکا ولسمشر تازه ایران ته خبرداری ورکړی ده چې که چیرې ایران یوې ځانګړې پایلې ته له امریکا سره ونه رسیږي نو سختې بردې ورځې به وویني. دا چې د واشنگتن وروستي ګواښونه ایران ته څه پیغام رسوي او د ایران غبرګون څه کېدای شي، دا ډول غبرګونونه په منځني ختیځ کې د ایران پر ضد د یوې بلې جګړې د پیښېدو احتمال څومره ډېروي؟ غواړو دا نورې پوښتنې د سیاسي چارو له تحلیلګر ښاغلي سمیر انګار سره مطرح کړو چې هغه دا شېبه له هند راسره پر لیکه دی. انګار صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتم چې د ټرمپ وروستي خبرداری په څه معنا دي؟ آیا په منځني ختیځ کې د ایران پر ضد د یوې بلې جګړې د فصل د پرانیستلو احتمال زیاتولی شي؟
7: بسم الله الرحمن الرحیم. ګورې جناب و مرخیل صاحب، که تاریخ ته وګورو، د 1979 نه کله چې په ایران کې انقلاب بریالی شو، پس له هغه نه همداسې د ایران او امریکا ترمنځ همداسې کشاله دوام درلودل. کله ایران امریکا ته اخطارونه ورکوي او کله هم امریکا ایران ته اخطارونه ورکوي. خو که عمل ته بیا وګورو، یعنی په عملی میدان کې بیا دومره افکت او اغیز نه لري، ځکه که جګړه دیر همشي یو محدود تکنولوژیکی جګړه شروع کیږي یا هم همداسې ځینې خال خال بریدونه کیږي. یعنی اوس چې ترامپ هم کوم اخطارونه ورکړی ده یا هم همدا ایران باندې ګواښ کړی ده، که موږ ډېر دقت وکړو، شاید هم کوم بل یو محدود دولسو عملیات ترسره شي. خو زه فکر نه کوم چې داسې یو فرسایشی جګړه ترسره شي یا هم تمام عیار جګړه ترسره شي، ځکه چې شواهد او قرائن همداسې وایي چې امریکا هم توان نه لري چې یو بل جګړې ته وردن نه شي او ایران هم نه غواړي چې په سیمه کې یو اوږدمهال جګړه شي. حتی نور زبرځواکونه چې شته دي، همدا چین و روسیه او حتی همدا عربي هیوادونه چې په همدې منځنی ختیځ کې پراته دي، هغوی هم نه غواړي چې په سیمه کې یو اوږدمهال بېثباتي رامنځته شي. د هغه په خاطر اوس چې امریکا داسې خبری کوي، په دې معنا دي چې غواړي مذاکرات وکړي او په مذاکرات کې بیا ایران نه امتیازات واخلي.
0: په عین وخت کې د ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې هغه تازه د چین سفر پای ته رسولی ده. ډېری انګېرنې دا وي چې د چین د سفر وروسته ښایي په منځني ختیځ کې د جګړې په اړه باندې یا د جګړې په طرفداري د خبرو ظرفیت به کم شي، خو ټرمپ له چین راستنېدو سره سم توندې خبرې کړي دي. دا په څه معنا ده؟ آیا په چین کې د منځني ختیځ په ځانګړې توګه د ایران په وړاندې د جګړې په اړه باندې د چین هوکړه یا له چین سره کومه همغږي شوې کنه، او یا په دې معنا ده چې امریکا غواړي د جګړې په ډګر کې لاس بر وښیي؟
7: چین خو ایران سره تقریبا یو اوږدمهال استراتیژیک قرارداد لري چې هغه 25 کالو در بر نیسي. یعنی چین روسیه و ایران سره ډېر نږدې ده. که موږ وګورو، امریکا سره هم اقتصادی اړیکې لري، شاوخوا 200 میلیارد دلار په کال کې امریکا سره تجارت لري. خو بیا هم په سیمه کې ایران سره ډېر نږدې واقع ده او کوم معامله نه دی شوی. خو اوس امریکا غواړي خپله په سیمه کې یو نوی روایت خلق کړي او په جګړه کې چې ماته خوړلې ده، هغه یعنی ځان ته بیا بل نوم وګټي. اوس داسې یو انګېرنه ده، یعنی کوم معامله نشته. خو بیا هم زه جناب عمرخیل صاحب تکراروم چې امریکا اوس په سیمه کې غواړي چې یو نوی نظم رامنځته شي، او په نوی نظم کې په منځنی خلیج کې باید هغوی غواړي چې اسرائیل واک او ځواک ولري. یعنی ایران چې اوس دی یا هم نور هیوادونه دي، هغه باید ضعیف شي یا هم تضعیف شي. د هغه په خاطر اوس چې همدا امریکایان زی چین ته راغلی و یا هم نور هیوادونو سره ګوري، ټول همدا مسئله ده. خو زه مطمئن یم چې نه هم روسیه، نه هم چین او نه هم کوم نور، حتی هند و نور هیوادونه چې همدا د ایران سره ملګری دي یا هم په همدې سیمه کې پراته دي، امریکا سره معامله نه کوي، بل مثل تعامل کوي، بل مثل سیاست کوي، اما بل مثل هغه سره معامله نه کوي. او تاسو خبر یاست جناب عمرخیل صاحب چې همدا پوتین یو دوه ورځ یا درې ورځ بعد راځي چین سره، یعنی یو نوی روایت هلته هم بیا خلق کیږي، رامنځته کیږي، او بالاخره بیا وګورو چې همدا د منځنۍ سیمې کرکیج کوم خواته رسیږي.
0: امریکا په داسې حال کې له ایران سره یا د ایران پر ضد خبرې کوي چې لا هم تر ډېره بریده د هرمز د تنګي موضوع او د یورانیمو سره موضوع د امریکا لپاره او د ایران لپاره هغه مهم بحث ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات ځنډولي دي، هغه توافق ته نه رسیږي. څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې د خبرو اترو په محور کې به د هرمز د تنګي او د یورانیمو موضوع په کوم سټیج کې پاتې شي؟
7: نوې نظم په منځنۍ ختیځ کې رامنځته کیږي او په نوې نظم کې زه فکر کوم چې بیا امریکا دومره رول نه لري، ځکه چې اوس مجملا ګورو چې امریکا په همدې سیمه کې په تضعیف حالت کې ده، په وتو حالت کې ده. دا چې د هرمز تنګه یا هم فصل جګړې نه څه کیږي، فصل جګړې نه طبعا همدا سیمه د ایران په نفع تمامیږي. بیا ایران اوس هم دوه چنده مالیه وضع کرده، هر هغه بیرای چې همدا هرمز تنګه نزی ایران ته اوس هم مالیه ورکوي. هغه پرون رسو همدا پاکستانی بیرای چې په هغه کې نفت و او هغه تنګه هرمز نه ووتل، همدا عربي هیوادونو نه راغلی و، یا هم همدا هندی بیرای و یا سور نور بیرای و هغه خپل مالیه تاویل کړ. نوې نظم چې رامنځته شوه دی هم همدا نوې مالیه ایران ته تاویل کړ بیا لارل. یعنی زه فکر کوم چې
0: د امریکا لپاره څومره د منلو وړ ده، امریکا خو هڅه کوله چې په هرمز تنګه خپل حاکمیت وښي، ایران ضعیفه کړي، خو وروستۍ جګړې خو که چیرې خبره داسې وي د ایران لا پیاوړی کړي په سیمه کې، په هرمز تنګه ایران لا حاکم کړي، آیا امریکا به اجازه ورکړي چې ایران همداسې په هرمز تنګه حاکم او واکمن پاتې شي؟
7: امریکا حق نه لري چې ایران ته اجازه ورکړي، ځکه چې دا هرمز تنګه د ایران خاوره ده او همدا سیمه د ایران خاوره ده. دا چې امریکا د ټول نړیوال قوانینو پر خلاف راځي او دلته د ایران په داخلي مسایلو کې مداخله کوي، یا هم ایران ته نوی قانون جوړوي، یا هم منځنۍ ختیځ ته نوی قانون جوړوي، دا خو داسې معنا ورکوي چې ټول نړۍ ځنګل قانون خواته روان دي. یعنی ایران امریکا سکاره دي چې د ایران په موضوعاتو کې مداخله کوي یا د منځنۍ ختیځ په موضوعاتو کې مداخله کوي. دلته ټول د مسلمانانو خاوره ده، که عربي هیوادونه دي، که ایران دي، که عراق دي، که حتی نور افغانستان و نور هیوادونه چې همدلته قرار لري، هغه ټول خاوره ده همدې هیوادونو ده، د مسلمانانو ده. دا چې امریکا وغواړي که ونه غواړي، اوس ایران په سیمه کې حاکم شوی ده او په جګړه کې هم برلاسه شوی ده. نوی نظم چې رامنځته کیږي، بیا هم زه تکراروم چې په هغه کې ایران ډېره ونډه لري او هر شی چې ایران وغواړي هغه کیږي، ځکه چې اوس دوه نور بر قدرتونه چې همدا روسیه او چین ده ایران سره ولار ده. او حتی مجبوری دل کله چې سلویخ پوره ده جګړه وشو، همدا دوه هیوادونه ایران ته همدا د جی پی اس له لارې کوردینات ورکول، یا هم ایران ته حتی نور تجهیزات لیږل، همدا روسیه و روسی هغه غد غد چورلک راتلل ایران اکمالول. او همداسې یو بل شی تاسو ته وایم جناب عمر خیل صاحب، اوس چې کوم وضعیت په همدا منځنۍ ختیځ کې حاکم شوی ده، دا همداسې دوام کوي، نه سل په سلو کې جګړه کیږي او نه سل په سلو کې اوربند یا هم سوله کیږي. تر نوومبر او دسمبر همدې کال پورې همدا وضعیت دوام کوي او د هرمز تنګه هم وضعیت همداسې وي او د هغه نارمل حالت هم همداسې وي، کله جګړه کله یو دوه درې بریدونه او کله نارمل وضعیت. او بالاخره پس له همدا 2026 کال نه بیا دا مسئله باندې یو اجماع دایریږي او بالاخره فیصله کیږي چې بیا څه کیږي.
0: د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتمه چې آیا چین په اوسني وضعیت کې محوري رول لوبولی شي، ځکه چې ټرمپ سفر چین ته او اوس د پوتین سفر چې چین ته سفر کوي، آیا چین له دغه فرصت نه اعظمي ګټه او یا محوري رول په حالت کې ده؟
7: دلته دوه خبرې دي جناب عمر خیل صاحب. یو خدا دي ترامپ چې همدا چین ته راغلی و، اصلي مسله دا و چې دا تعرفه باید لرې شي، ځکه چې دا دوه هیوادونه یو لومړی درجه اقتصادي زبرځواک ده او دویم دوه درجه، یعنی یو بل ته اړتیا لري. دا اول خبره و. او دویم خبره، حتی ترامپ کوشش وکړ چې اول همدا د چین هغه د ایران او د هرمز تنګه او د منځنۍ ختیځ مسئله مطرح کړي، بیا همدا د چین کوم لیدر چې شین شي هغه بیا بل خبره وکړ، یعنی غوښتل هغه دومره علاقمندي ونه
0: ښودلچې
7: په همدې مسئله وغږېږي. چین یو اصلي بازیګر ده، خو چین د روسیا او ایران په بلاک کې ده، د شرق په بلاک کې ده و خپل منافع ګوري. او همدا د ایران د امریکا اصلي مسئله دا ده چې چین کنټرول شي، خو چین نه کنټرولېږي. لاس کال با چین لومړی درجه زبرځواک به وي او نړۍ هم یو قطبي نه ووځي تر 15 لس کال باد مولتیپولر اتمي څلور قطب رامنځته کیږي.
0: ډېره مننه انګار صاحب، کور مو ودان. او اوس هم څو ورزشي خبرونه.
1: د زونونو په کچا نه هم پړاو لیست یو ورځنۍ سیالۍ نن ورځ په ننګرهار کې پیل شوې. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې پر بنسټ دا سیالۍ د ملي لوبډلې د لوبغاړو پښتون سره د غازی امان الله خان او نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاړو کې ترسره کیږي. دا سیالۍ د مې په 18 پیل شوې او د 2018 کال د جون د میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. په دې سیالۍ کې 15 لوبډلې ګډون لري چې د اتلولۍ د ګټلو لپاره به د یو بل پر وړاندې سیالي وکړي. د دغو سیالیو د مهالوېش له مخې به ټولی ګډون کوونکې لوبډلې د یو بل پر وړاندې شپږ لوبې ترسره کړي چې لمنځه به یې دوه مخکښې لوبډلې د جون میاشتې په 14 نیټه کیدونکې پایلوبې ته لار ومومي. د دغه سیالیو په لومړۍ لوبه کې د مس عینک او بند امیر لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شوې. علی بلال د بدن خکلا پیټر سپورت پرو 2018 سیالیو دوی مقام وګاټه. د بدن خکلا افغان ورزشکار علی بلال د بدن خکلا پیټر سپورت پرو 2018 سیالیو فزیک برخه کې دوی مقام وګاټه. په دغه سیالیو کې د علی بلال امریکایي سیال کایرون هولډن لومړی مقام او برازیلی سیال ادوان پالمیر درې مقام وګاټه. علی بلال پر دې سربیره په نیویارک پرو 2018 او ارنولد کلاسیک 2018 سیالیو کې د اتلولۍ او مستر اولمپیا کې د دوی مقام ګټلو ویاړ هم لري. د 2018 کال د هند غورلیک نن د دوه لوبو سره دوام وکړ. په لومړۍ لوبه کې نن د ماسپخین په 2:30 بجو پنجاب ګینګز او رویال چیلنجرز بنګلور د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر تخکته شول او دوهمه لوبه د افغانستان په وخت د ماخان په 6:30 بجو د ډیلی کیپیټلز او راجستان رویل سرمیز پیل شوه چې اوس هم روانه ده. په داسې حال کې چې د تیرې شپې په لوبه کې ګجرات ټایټنز د خپل دودیز سیال په وړاندې د 29 منډو په توپیر بریالی و. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د 2018 کال هند غوره لیگ ټولی سیالی په ژوندۍ او قانوني بڼه د آریانا ټلویزیون له لارې خپریږي. د یادونه ورده چې دا ټولی سیالی په مستقیم او ځانګړي ډول په افغانستان کې د آریانا ټلویزیون څخه خپرېدل شي.
0: د سبا ورځې د هوا د حالات واټکل

0: دا یو ساعت خبری ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی

0: سلامونه، شپه په خیر. خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانستان د نوي واکمنانو د رسمیت پیژندنې په دغه سوړ بازار کې روسیه هغه هیواد و چې د افغانستان اوسنی نظام یې په رسمیت وپیژندل. هغې څخه وروسته د پلاویو سفرونه هغه څه دي چې ډیری تر سترګو کیږي. تازه مورد کې هم د کابینې ځینې غړي او همدارنګه د ځینو ادارو استازي چې د دغه پلاوی ملتیا یې کوله کازان یا تتارستان ته تللي، تر څو پر هلته د هغو هیوادونو له چارواکو سره بحث او خبرې وکړي. بحثي او راپورته کې هغه دا دی چې روسیا آیا پر دغه سیمه کې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې کوي، آیا د افغانستان سره د رسمیت پیژندنې او همدارنګه د باور جوړونې د ماحول په لټه کې دی، د افغانستان او روسیې ترمنځ اوسنۍ اړیکې او معادلات په کومه کچه کې پراته دي. په دې مورد باندې بحث کوم. بحث کې راسره قدرمن میلمانه دي. په سټوډیو کې راسره سیاسي چارو شنونکی فضل الرحمن اوریا او همدارنګه سیاسي شنونکی شهسوار سنگروال راسره بیا پرلی کړي. میلمنو مننه چې وخت مو راکړل. کور مو ودان اوریا صاحب، بس له تاسو پیلوان، اوسنۍ د افغانستان دغه ماحول او همدارنګه د روسیې وضعیت که وکتل سي، هغه هلته اوکراین کې له جګړې سره نښتی او افغانستان دې خواته د رسمیت پیژندنې په ډګر کې له ستونزو سره مخامخ دی، او همدارنګه د ګاونډیانو سره هم د اړیکو بحث هغه څه دی چې تاسو هم لیدلی دی، آیا د روسیې اوسنی سیاست پر افغانستان باندې څومره اغېز کولی شي او که نه؟
1: مننه تاسو ته ښاغلي سنگروال صاحب ته او درنو لیدونکو او اورېدونکو ته مو د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. روسیه یو نړیواله او سیمه ییزې لوبغاړې ده او وه. روسیه کولای سي چې داسې یو لوبغاړی واوسیږي چې د افغانستان په ثبات، پرمختګ او سیمه ییز ادغام کې رول سرته ورسوي، او روسیه کولای سي چې د افغانستان په بیارغونه کې، په ترانسپورت و ترانزیت کې، او د ګاز د نلیکو په انتقال کې، په افغان ترانس کې او داسې نورو پروژو کې تعین کننده رول سرته ورسوي. اما روسیه ځینې محدودیتونه هم لري. لومړی محدودیت دا ده چې له څو کلونو را په دې خواته د اوکراین په جنګ کې بوخته ده. دا د روسیې فرصت محدودوي چې په افغانستان باندې زیات سرمایه ګذاری ونه کوي. دویم محدودیت
0: درسته اوریا صاحب، د اوکراین جګړه کې اوس مهال څه داخله ده او افغانستان سره د اړیکو بحث دی، تاسو ویلي چې کیدای سي دا محدود کړي، آیا اوس مهال چې دا اړیکې شته، آیا دا د محدودیت سره مخ دي او که نه دي؟ آیا محدودې دي؟
1: زارس کوم. او د روسیې دویم محدودیت دا ده چې په پراخه کچه د امریکا او غرب تر تحریمونو سره مخ ده. دغه تحریمونه د افغانستان لپاره یو فرصت ده، د غرب تحریمونه چې په روسیې باندې وضع شوي، او د روسیې لپاره هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، او د اوکراین جنگ د روسیې لپاره محدودیت ده اما د افغانستان لپاره یو فرصت ده. نو په دغسې یو ماحول کې دواړه هیوادونه کولی شي چې خپلې اړیکې د هرې ورځې په تیریدلو باندې وسعت ورکړي. د روسیې ستراتیژي په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په هکله دا ده چې څنګه کولی سي افغانستان د سیمې د اقتصادي میکانیزم یو برخه وګرځوي، په ځانګړي ډول باندې د مرکزي آسیا د هیوادونو د اقتصادي نظام یو برخه وګرځوي. همدغه علت ده چې په سیستماتیک ډول باندې د مرکزي آسیا هیوادونه په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي. دویمه ستراتیژي د روسیې چې هغه هم ویلی سو چې اقتصادي ستراتیژي ده، له افغانستانه د یو اقتصادي کوریدور په حیث باندې استفاده وکوي جنوبي آسیا ته او تودو اوبو ته.

0: کی او د روسانو لپاره چې اوس ډیر شی مهم ده چې هغه آخر ارز کوم هغه امنیت محور ده. افغانستان د مرکزی آسیا هیوادونو چې د روسیې حریم ده امنیتی کمربند جوړوي. نو اساسا په اوسنیو شرایطو کې د روسیې لیدلوری د افغانستان د جغرافیا په هکله هغه امنیت محوره او امنیتی ده. اما روسیې په لږې ورځې نه چې افغانستان یې په رسمیت پیژندلی ده، چې دغه رسمیت پیژندل روسیې مختلف عوامل باعث دې شول چې دوی باید افغانستان په رسمیت وپیژني. په ځینو ډګرونو کې دوه ګونی سیاست لري د افغانستان په هکله او د افغانستان د جغرافیه.
1: هغه ته راځم اولیا صاحب، د سیاست ته راګرځم که دلته یو بحث د امنیت تاسو یاد کړ چې هغو کې، اما تاسو بوینئ ځینې چارواکي بیا بیرته د افغانستان په سره په پولو کې چې د تاجکستان د هیوادونو سره یو ځای سي، بیا د اندېښنې او د امنیتي اړخه د ځینې فعالیتونو بحث راپورته کوي. فکر کوي چې دوی ویره له امنیتي اړخه لري؟
0: روسیه د افغانستان له جغرافیه نه امنیتی ستراتیژیکه ویره نه لري، یا امنیتی بالفعل ویره نه لري، اما بالقوا امنیتی ویره لري. اما روسیه د افغانستان شاوخوا ته چې ناامني ده او د افغانستان شاوخوا ته او په سیمه کې چې جنگ او جګړې دي، له دې نه د روسیې اندېښنې فوق العاده زیاتې دي، ځکه چې دغه امنیت ناامني چې د ډیورن له کرښې اخوا ته ده، په خلیج پارس کې جګړه ده، دا سرایت وکوي د افغانستان جغرافیه ته او تهدید کی د مرکزی آسیا هیوادونه.
1: کورونا سنگروال صاحب، ولی یو پښتنه چې مطرح کیږي نظر نورو هیوادونو ته روسیا تر ډیره دې ته لیواله ده چې د اسلامي امارت سره د نږدې اړیکې ولري، د دې نږدې اړیکو تر شا فکر کوي روسیا کوم اهداف لري؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته بهیر صاحب او قدرمند اوریا صاحب او تاسو ته تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، ډېره ښه پوښتنه مو کوله. لکه څنګه چې روسیه افغانستان ته اړتیا لري په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، همدغه ډول افغانستان روسیې ته ضرورت لري. هغه په دې معنا چې افغانستان د طبیعي شتمنۍ له مخې یو شتمن هیواد دی، او تقریبا هغه طبیعي غنایم چې افغانستان لري ډېرو تر ډېره بریده حتی ورته لاس نه ده رسېدلی. نو په همدغه اساس باندې ایران روسیې ته دا ډېره مهمه ده چې له افغانستان سره په دغه برخه کې هم اړیکې ولري. او بل د تاریخ په اوږدو کې ډېرې مهمې پروژې چې د وخت شوروي او یا روسیې له افغانستان سره درلودلې، د هغې بیا رغونو ته هم ضرورت دی. او دومه مسله چې افغانستان ته ډېره مهمه ده، هغه دا دی چې تاسو پوهیږئ بهیر صاحب چې په افغانستان کې یو پوځي ناانډول موجود دی، او دغه پوځي انډول چې افغانستان باید د سیمې له هیوادونو سره ولري، زه فکر کوم چې روسیه به دوی ته ډېره مهمه وي، ځکه تاسو پوهیږئ چې د افغانستان په څلور خواوو کې اکثره هیوادونه د اټوم څښتن دي. فرضاً هند نه راواخله تر پاکستان، پاکستان نه راواخله تر چین او همغسې تر روسیې پورې. ښه، که چېرته ایران اټوم نه لري، ولې تاسو ولیدل چې دومره پیاوړې وسله لري چې د اسرائیلو او د امریکې سره د جګړې جوګه شو. نو افغانستان د دې دپاره چې په سیمه کې یو پوځي انډول خپل کې، او دغسې هیوادونه خصوصا ګاونډي هیوادونه چې تر ډېره بریده زه پاکستان د ساري په توګه درته یادوی سم، افغانستان ته ښه نیت نه لري، همیشه پې بریدونه کوي. نو د افغانستان دپاره به ډېر ضرور وي چې له روسیې سره خپلې اړیکې تودې کړي، خصوصا په پوځي لحاظ باندې، په اقتصادي او تجارتي لحاظ به دا ډېر ارزښت ولري.
1: نو په دغه اساس باندې یو بس څنګهرول سپتر مطرح کیان باندې، چې تاسو فکر کوئ چې روسیا علاقمند ده، یعنې د افغانستان له موقعیت څخه په استفادې سره ځان نورو هیوادونو ته ورنږدې کړي، یا د افغانستان د خاورې ته دې سترګې پټه کړي تر څو پر معدنو ته را وګرځي؟
2: ښه، دلته خو نو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د معدنیاتو په برخه کې نور هیوادونه د چین په شمول باندې، یا سیمه ییز هیوادونه، ازبکستان چې ممکن د نن ورځې خبر دی، چا تاسو حتمي خبر یاست چې ازبکستان او چین په ګډه ویلي دي چې د افغانستان ځینې پروژې به خصوصا هغه ځانګړي موخه چې طبیعي شتمنۍ ده یا په معدنیاتو او د نورو په برخه کې.

0: ممکن دی خپل پانګونه وکړي. نو په دغه لحاظ باندې هم روسیه ته دغه افغانستان مهم دی، او بل د تاریخ په اوږدو کې تاسو پوهیږئ چې د روسیې او د افغانستان ترمنځ اړیکې خوږې وې، حتی د سردار محمد نعیم خان که وروسته ضرورت په دې باب خبرې وکوم، او بل د چابهار بندر، چې د جنوبی آسیا او د افغانستان چې تقریبا د شمالي یا د منځنۍ آسیا هیوادونو او لږ وړاندې د روسیې دپاره یو ځانګړی ارزښت لري، کولی شي چې له دې لارې شمالي او جنوبي آسیا سره نږدې کړي، او افغانستان د جغرافیایي جوړښت له مخې په دغه برخه کې یو ځانګړی جوړښت لري. نو ځکه خو روسیه ضرورت لري چې په دغه برخه کې له افغانستان سره سیاسي او اقتصادي او حتی کلتوري اړیکې ولري. په دغه بنسټ باندې زه ویلی سم دا چې روسیه لومړنی هیواد دی یا اولنی هیواد دی او یا د پیلن دپاره هغه هیواد دی چې له افغانستان سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې لري. شاید د دې یو ستره موخه همدا وي چې د افغانستان ارزښت روسیې ته د تاریخ په اوږدو کې او پیلن هم څرګند دی.
1: آیا پخوانۍ تجربو ته هم د کله کتلي چې هغه وخت کې شوروي سابق و کلمه ورته کارول کېده؟
0: بلې، تاسو ته معلومه ده چې د شوروي په دغسې یو حساس وخت کې هغه برید وکړ چې هغه یوه اوږده مخینه لري، که چېرته په ځانګړې توګه هغه بحث ته وګرځو، هلته ډېر داسې لاملونه وو چې شوروي په تېروتنه او د افغان چارواکو په تېروتنه او په سیمه کې کومې سیاسي ناندرۍ چې موجودې وې، دا ټول هغه لاملونه وو چې شوروي په افغانستان باندې خونړی برید وکړ. ولې له دې نه وړاندې وروسته، حتی که د افغانستان د معاصر تاریخ د باچا امان الله خان د وخت نه راواخلو تر اوسه پورې، او یا حتی د ظاهر شاه تر واکمنۍ پورې، د افغانستان او د روسیې اړیکې ډېرې خوږې وې. ما د مخه یوې خبرې ته اشاره وکوله، هغه وخت چې سردار محمد نعیم خان امریکې ته لاړ او امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې او ورته وویلې چې تاسې په سیمه کې پوځي انډول په پام کې نه نیسئ، تاسې پاکستان ته وسلې ورکوئ، ولې هماغه وسلې باید افغانستان ته ورکوي؟ ولې هغو ورته په ډېرې بې باکۍ دا خبره وکوله چې پاکستان د موږ دوست دی، تر څو چې تاسې خپلې سیاسي ناندرۍ له پاکستان سره حل او فصل نه کوي، موږ به هیڅ وخت تاسې سره مرسته ونه کوو.
1: درست. یعنی اوسمهال هم اسلامي امارت پوځي انډول له هیوادونو سره په پام کې نه دی نیولی؟ آیا یا یو هیواد ته نظري په نظامي برخه کې بل ته نه دي نظامي اهداف مو دا دی؟
0: نه، خو که فرضاً تاسو پوهیږئ چې دا اوس دستي چې موږ کومه ستونزه د پاکستان سره لرو، که چېرته موږ بالمثل یو عمل ته لاره خلاصه نه کړو، زه فکر کوم پاکستان د هغو شومو اهدافو له مخې چې له افغانستان سره تاریخي دښمني لري، که چېرته موږ د سیمې هیوادونو او په سر کې د روسیې او د هند سره دغه ډول پوځي او اقتصادي او یا سوداګریزي اړیکې ونه لرو، امکان دی ولري له دغې ضعیفې نقطې نه همیشه ګاونډیو هیوادونو په سر کې پاکستان ناوړه استفاده کړي، شاید نور هم موږ د بریدونو نښه وګرځو. نو د دې دپاره چې موږ په سیمه کې خپل سیاسي او پوځي وضعیت وساتو، ښه به دا وي چې له دغسې هیوادونو سره پوځي او اقتصادي اړیکې پراخه.
1: مننه. لنډه ده.

0: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.
4: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
5: به هر کار پیشرفت داشته باشه،
4: تشویق ها، پیشرفت ها،
6: جور شدن مسترک تاجکا،
4: چالش ها،
7: او کسافتانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
4: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
8: بیا همکار اغلاس اوریا سیب دلت یا بل بحثی را مطرکی داره چی افغانستان کی دی امریکا بحثو چی شل کال دلتا و آیا روسیه دی امریکا را تکس خو روس تا غواری چی دلتا اغا کم زای چی دی امریکا د متحده ایالاتونو هغه روسیه ډکړي.
9: لومړی امریکا له روسیې سره په تفاهم او د روسیې په همکارۍ باندې راغله افغانستان کې خپل حضور، نظامی حضور تثبیت کړ.
8: دغه دوه رقیبان یو بل ته د سیالۍ ډګر کې رقیبان وایي، دغه رقیب په اساس باندې په لارې نه دی راغ افغانستان.
9: د روسیې او د مرکزی آسیا اکثره هوایی میدانونه د امریکا د طیارو په واک کې وو، ولې تر اواخره پورې تقریبا استفاده کوله. نو د افغانستان په اشغال کې روسانو، امریکانو او د ځینو نورو هیوادونو
8: ونډه وه،
9: ګډ همکاري او په مابین کې یو هماهنګي شتون درلوده. دا چې سیاست کې دائمي دوست او دائمي دښمن شتون نه لري، هغه وخت تیر سه. اوس روسیا او افغانستان کولای سي په ستراتیژیک ډول باندې یو له بل سره همکاري سي، مګر چې مهم ده په اوسنۍ شرایطو کې هیڅ ترتیب باندې روسیا په افغانستان کې ستراتیژیکه پوځي سرمایه ګذاري نه کوي، یا افغانستان ته به په اوسنۍ شرایطو کې هیڅ وخت ډېرې مدرنې او ستراتیژیکې سلاوي ورنه کړي. او دا د روسانو اشتباه ده چې دا کار کوي، بل چې روسان د افغانستان پاکل اشتباه کوي. د دوی چارواکي اکثرا افغانستان جغرافیا په حیث بېطرفه جغرافیا او بېطرفه هیواد و حایل جغرافیا په نوم باندې یادوي. دا هغه څه دي چې شلم قرن و نولسم قرن پورې مربوط دي، کله کله عین اتلسم قرن پورې مربوط دي. نو روسان باید خپل لیدلوری د افغانستان پاکله دغه لیدلوري ته چې ستراتیژیک لیدلوری ده تغییر ورکړي. نن موږ یو ویشتم قرن کې یو، او نور د نولسم او اتلسم او شلم قرنونو مفاهیم کارول د یو هیواد لپاره زیات ګټور نه دي.
8: درست، په دغه پنځو کلونو کې چې نږدې سوی د اسلامي امارات، آیا خپل ستراتیژیک فکر یې بدل کړی؟ کېنه
9: زه عرض کوم، او اوس د افغانستان جغرافیا یو اقتصاد محوره جغرافیا اعلان سوی ده. نو زما هیله دا ده چې روسیا د افغانستان جغرافیا په ستراتیژیک ډول باندې په یو اقتصاد محوره جغرافیا باندې ورته درناوی وکړي، احترام وکړي او ورته همکاري وکړي. کوم وخت چې د امریکا ځواکونه په افغانستان کې شتون درلود، په اخرو کلونو کې تقریبا له لسم کال نه هغې خوا د روسانو لیدلوری د امریکا په ارتباط باندې ورو ورو تغییر وکاوه، او په اخرو کلونو کې تقریبا د افغانستان له اسلامي امارات څخه دوی ملاتړ کاوه. اما اوس چې بهرني ځواکونه د امریکایانو په افغانستان کې شتون نه لري، طبیعتا د روسیې ستراتیژي دا ده چې افغانستان یو آزاد، مستقل او بېطرفه هیواد اوسیږي، چې دا د افغانانو ستراتیژیکې ګټې هم منعکس کوي.
8: یعنی روسیا په رښتینې ډول باندې په ښه نیت سره د حسن نیت له مخې د یو مستقل افغانستان غوښتونکی دی،
9: ګوره په سیاست
8: ځکه یو تجربه لري، ځکه دوی غوښتل افغانستان تر خپل استعمار لاندې وساتي بیا ماته وخوړه ولاړه.
9: ګوري چې په سیاست کې ښه نیت شتون نه لري،

0: سیاست کې ریښتین ولی نسته، په سیاست کې صداقت شتون لري، په سیاست کې فقط ګټې دي. نو د روسانو ستراتیژیک ګټې په اوسنیو شرایطو کې دا ایجابوي چې دوی باید افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانسپورت، ترانزیت او امنیتي ډګرونو کې متقابله همکاري او مرسته ولري. هغه لیدلوری چې شوروي اتحاد د افغانستان په هکله درلوده اوس هغه لیدلوری د روسیې هیواد نه لري. د روسیې هیواد نوی لیدلوری لري د افغانستان په هکله باندې، خو روسیه کولی سي چې ډېر نور کارونه هم د افغانستان په ګټه وکوي.
1: مننه سنګروال صاحب. یو بس دلته دا مطرح کیږي چې روسیه خپل رقیبان هم لري. آیا د افغانستان لا تر اوسه پورې د روسیې سیاست تجلیل تحلیل او تجزیه کړی دی چې که روسیې سره نږدې کیږي افغانستان په کومو برخو کې ګټه کوي، که چیرې روسیې ته نږدې کیږي افغانستان له کومو ګواښونو سره مخامخ کیږي؟
2: بله، رښتیا هم اساسي خبره خدا ده چې اسلامي امارات په دغه حساسو شیبو کې باید کوشش وکړي چې هغه ناپېلتوب وساتي. ناپېلتوب په دې معنی وساتي که چېرته اول خدا مهمه دی ورته چې د ټولو هیوادونو سره هغه د اقتصادي پالیسۍ له مخې باید خپلې اړیکې هم په تجارتي لحاظ باندې او هم په اقتصادي بېلابېلو برخو کې ولري. ولې څومره چې د فوجي د شتون مسله ده، که چېرته دغه ډول اړیکې چې افغانستان ملي ګټې وژغوري د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو سره، د روسیې په شمول، د چین او د هند په شمول باندې هیوادونو سره ولري، دا ښه خبره ده. او که چېرته داسې یو حالت رامنځته شي چې بیا لکه د امریکې په څېر هیوادونه دا اندېښنه ولري چې افغانستان به د دوی د ګټو ضد موقف خپل کې، زه فکر کوم اسلامي امارات هم شاید دغه ډول کار ونه کړي او تر اوسه پورې چې د دې کوم اوږدمهاله یا لنډمهاله پالیسي دی چې هغه په اقتصادي برخه کې او د اقتصادي ودې پرمختګ په برخه کې په فکر کوي، زه فکر کوم تر اوسه پورې دغه پالیسي ښه ده. ولې بیا هم په ټوله کې نشو ویلی چې موږ به له دې ویرې نه که چېرته له یو هیواد سره اقتصادي او یا پوځي او یا نور دغسې چې د افغانستان د ملي ګټو سره تړاو لري له هغه نه تیر شو، زه فکر کوم دا به د کمزوري افغانستان دپاره ښه خبره نه وي. یو ځل بیا تېرې خبرې ته ګرځم، او هغه دا چې موږ باید په سیمه کې په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ او په پوځي لحاظ باید دغه وړتیا ولرو چې د چا د ګزار نښه نشو.
1: درست، خو بس همدا مطرح کیږي چې تاسو ورته اشاره کوئ چې باید وکتل شي هیوادونو ته او بیا اړیکې تنظیم شي. آیا په بهرنۍ دستګاه کې د افغانستان یعنی بهرنیو چارو وزارت کې لا تر اوسه پورې د اړیکو د تحلیل بحث تر کومې کچه پورې وینئ چې هغه دې قوي نیول شوی وي، یا د هغې لپاره ډیری ژور فکر شوی وي چې کوم هیوادونو سره اړیکې د افغانستان لپاره ګټورې تمامېدای شي او په کومه آدرس نه باید هغه اړیکې ترمیم شي؟ ځکه اوس خو بس دې مطرح کیږي چې په ډیری هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولي لا تر اوسه پورې اسلامي امارات تر واک کې دي.
2: بلې، همدغه خبره ډېره مهمه ده. د بهرنیو چارو وزارت باید داسې سیاسي او ډیپلوماتیک یو وضعیت خپل کې چې په سیمه کې او په نړۍ کې دوستان پیدا کړي، چې له یوې خوا هغه ډیپلوماتیکې اړیکې او چې د سیمې سره او د نړۍ سره ضرورت دی، دوی ته زیان ونه رسیږي. ځکه چې یوازې خو نه شي کېدی چې ډیپلوماتیکې اړیکې تر روسیې پورې محدودې شي. موږ دې ته ضرورت لرو چې د سیمې هیوادونه نه راواخله تر د اروپا ته ګډ بازار پورې. تاسې پوهیږئ چې د اروپا ګډ بازار یا اروپایي اتحادیه ډېره علاقمنده ده چې له افغانستان سره خپلې سیاسي او اقتصادي او حتی ډیپلوماتیکې اړیکې ورغوي. نو موږ او یا فرضاً دکتورین چې په بهرنیو چارو وزارت کې کار کوي، هغه باید خپله پالیسي داسې جوړه کړي چې که چېرته روسیې ته دومره نږدې کیږي چې هغه تضادونه چې د روسیې د هیواد په وړاندې موجود دي او هغه په شا تمبوي، کله هم د افغانستان د پاره او د افغانستان د ناپېلتوب د پاره غوره او سیاسي چلند نه دی. زه وایم چې دا سیاسي چلند باید دغسې وي چې هغه د ډیپلوماتیکو اړیکو په رڼا کې وي.
1: څنګه رول څه په اوسنۍ نړۍ کې که هېوادونه ته ګورئ، آیا ناپېل یا بېطرفه اړیکې شتون

0: ريدي هو درو ترمات
1: خا یو هغه ډول اړیکې دي چې زه فرضاً د ساري په توګه د امریکې او د اسرائیلو اړیکې یادولی سم، او یا هغه ډول اختلافونه دي چې زه د ساري په توګه د چین او روسیې او امریکا یادولی سم. بلې، یو شمېر هېوادونه د مخبوده هېوادونه یا هغه هېوادونه چې په اقتصادي لحاظ باندې کمزوري هېوادونه دي، هغه باید کوشش وکړي چې د خپلې اړیکې دغسې کړي چې د دې ملي ګټې پکې وي. بلې، د تاسو خبره سمه ده چې دغه ډول ناپېلتوب چې هغه د بېطرف معنا ولري، نه، دا خو ناشونی ده، دا هېڅ امکان نه لري. ولې هغه څه چې په سیاسي لحاظ باندې چې څوک په څومره د چا د ګټو محور ګرځي، اما هدف موخه د دې نه وه. نو زه ځکه غواړم چې ووایم، ټینګار وکړم په دې خبرې چې افغانستان او یا د افغانستان پالیسي باید د نړۍ په وړاندې داسې وي چې د افغانستان ملي ګټو ته زیان ونه رسېږي. ځکه موږ په دغسې یو حالت کې قرار لرو چې نه نړۍ سره او نه د ملګرو ملتونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې لرو، او نه هم دغه ډول مارکیټونه لرو چې د افغانستان توکي نړۍ ته او یا د نړۍ توکي افغانستان ته راشي. د موږ اقتصادي او سیاسي ټول اوس د سیمې پورې اړه ده. موږ د سیمې دپاره مارکیټ یو، او د موږ توکي د سیمې هېوادونو دپاره مارکیټ دي. تر اوسه لا موږ نړیوال مارکیټ خپل کړی نه دی. نو په دغه اساس باندې د موږ ګامونه باید په سیاسي او اقتصادي لحاظ باید له محتاطه ډک وي.
0: لندنمه
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: The massive.
10: Here begins the race.
11: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی چنای سوپر کینګز د سن رایزرز حیدرآباد پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
14: مسکران با کیفیت نوښت.

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد نادر روحانی در مقابل زلمه سلام خیل، علی سخی در مقابل حسیب سلطانی، حنیف رحیمی در مقابل رئیس خان هوتک. امروز از ساعت 12 ظهر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: معلومات چرت دی؟ پا کوچو که، پا تلویزیون که، پا انترنت که، معلومات هر چرت داشتا. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
2: بیا هم ښه راغلاست اوریا صاحب، تاسې وینئ په دې 15 کلونو کې ډیری د چارواکو سفرونه روسیې ته ترسره شوي دي، د افغانستان اسلامي امارات څومره له دغه خپلو سفرونو، څومره د روسیې له دغه دریز نه چې د افغانستان په اړه باندې لري، څومره دغه رسمیت پیژندنه چې د افغانستان لپاره یوازنی هېواد دا کار ترسره کړی دی استفاده کړې ده، آیا لا تر اوسه پورې د افغانستان دننه دې ته فکر شوی په حکومتولۍ کې چې روسیه کومو هېوادونو ته افغانستان نږدې کولی شي او باید څه ډول چې شونه هغه څه ورسره مخته ولاړ شي؟
3: دا د دنیا اوسني شرایط داسې دي چې

0: ډیر سرعت سره مونږ دی یو نوی سول جنگ شایدان یو دی امریکا او چین په مابین کې او دنیا لیو قطبی حالت دی څو قطبی حالت دی گذار په حالت کې ده په دغه شرایطو کې روسیا په اوسنه شرایطو کې یو قطب ده او دا قطب لوبغاړی ده هم په دنیا کې لوبه کوي او هم په سیمه کې لوبه کوي او زمون په سیمه کې روسیا یو تاثیر گذار لوبغاړی ده چې کولی سي د افغانستان په جغرافیا باندې مثبت او منفي اغیزې ولري روسیا تر زیاتې کچې پورې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره یو امنیت محوره پالیسي لري اما برعکس مرکزي آسیا هیوادونه چې دا تر زیاتې کچې پورې روسیې پورې تړاو لري هغوی یو اقتصاد محوره پالیسي لري پس په دغه شرایطو کې د افغانستان اوسنی وضعیت او اوسنی سیاسي فضا د روسیې ستراتیژیکې ګټې خوندي کوي او په عین زمان کې د روسیې او مرکزي آسیا اوسنی موقف د افغانستان ستراتیژیکې برخې په اقتصادي سیاسي اجتماعي او فرهنګي ډګرونو کې خوندي کوي پس وینو چې دلته هم د مرکزي آسیا هم د روسیې او هم د بلاروسیې او افغانستان ستراتیژیکې ګټې په مختلفو ډګرونو کې سره سمون لري سره همخوانی لري
1: درست
0: پس دواړه کولی سي چې دلته یوه د بورد بورد بازی وکوي یعنی د باخت باخت بازی نه د بایللو بایللو بازی
1: درست خو بس همدا دی اوریا صاحب چې دا ډول ستراتیژي باید مخته ولاړ سي اوسني وضعیت کې دغه موقف نه چې تاسو ورته اشاره کوئ آیا افغانستان ګټه کړې کې نه ده سفارش شوی ترې
0: افغانستان یا روسیه وایم روسیه او افغانستان دغه د بورد بورد بازی تر اوسه پورې ډیره ښه پر مخ بیولې ده او روسیه په دې وتوانېدله چې په یو ترتیب نه یو ترتیب تر زیاتې کچې پورې افغانستان د مرکزي آسیا د هیوادونو د اقتصاد تقریبا یو برخه وګرځوي او افغانستان د مرکزي آسیا هیوادونو په اقتصاد باندې متکی کی
1: په سیاسي برخه کې څه ګټه افغانستان ته
0: رسوي او په عین زمان کې روسیه تلاش کوي چې افغانستان د سیمې د اقتصادي میکانیزم یو برخه ووسیږي او راځو سیاست ته دا چې امنیت د سیاست په واسطه باندې رهبری کیږي او مدیریت کیږي او د روسیې ستراتیژي تر زیاتې کچې پورې د افغانستان په هکله امنیت محوره ده دلته هم دواړو لورو ګټې کړي دي لومړی ګټه دا ده چې د سیاست په ډګر کې افغانستان روسانو په رسمیت وپیژنه چې دا د افغانستان لپاره ستراتیژیکه لاسته راوړنه ده او د روسیې لپاره ستراتیژیکه ګټه دا ده چې روسیه اوس کاملا محاصره ده تنها هغه د ولادیواستوک یو بندر تجارتي بندر چې د دنیا سره کوی چې تجارت کوي او هغه ډیر لرې ده او ډیر مشکل ده د روسانو لپاره د دوی په مخ خلاص ده د شمال جنوب اقتصادي کوریدور چې له ایران تیرېده هغه هم اوس تقریبا بند ده نو افغانستان یوازینی هیواد ده چې دوی په خلاص ترتیب لاس کولی شي چې هم په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکوي او هم د افغانستان له لارې نه په سیمه کې او نړۍ کې تجارت وکوي
1: درسته خو د روسیې ګټه سوه افغانستان دلته ګټه سوه یوازې له روسیې څخه وروسته دوه کاله د رسمیت پېژندنې تیرېږي لا تر اوسه پورې افغانستان اوسنی حاکم نظام هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پېژنه دې سره چې روسیه په پنځنۍ آسیا هیوادونه باندې نفوذ هم لري او هغه هیوادونه د روسیې په اشاره کار هم کوي
0: او تاسو یو ډیر ښې ظریفانه نقطې ته ګوته ونیوله مرکزي آسیا هیوادونه د روسیې په رضایت د روسیې په خوښه له افغانستان سره پراخ اقتصادي همکاري او راکړه ورکړه لري د مرکزي آسیا هیوادونه په ډیر لوړه کچه د افغانستان له حکومت سره سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکې قراردادونه او پروتوکولونه لري مګر متاسفانه باید ووایم چې روسان تر اوسه پورې په دې ونه توانېدل او یا یې ونه غوښتل چې دغه زمینه او شرایط بساید کړي چې د مرکزي آسیا هیوادونه وهڅوي چې افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني دغلته د روسیې په سیاسي ستراتیژي

0: ستراتیژي کې زه د افغانستان لپاره یو نیمګړتیا وینم او بل نیمګړتیا چې معلومیږي لوی خو د افغانستان له اوسنی حکومت سره راکړه ورکړه لري په مختلفو ډګرونو کې لبل خو د همدغه حکومت مخالفین په تاجکستان کې الته ساتي الته روزیا او سهولتونه ورته رامنځته کوي چې دغه یو دوګونه حالات د دواړو هیوادو په ځانګړي ډول د افغانستان لخوا نه شکونه پیدا کوي.
1: درست، یعنی فکر کوي چې دا به د افغانستان لپاره یو ګواښ ګرځېدلی شي؟
0: ګواښ یو جدي ګواښ نه، اما یو شک رامنځته کوي چې ولې روسیه دا کار کوي. له یوې خوا د مرکزي آسیا هیوادونه هڅوي چې له افغانستان سره په یو اقتصادي میکانیزم کې ګډ کار وکوي، او له بلې خوا بیا یو بل هیواد چې تاجکستان نومیږي دوی یو اقمار ده، هغه د همدې حکومت مخالفین ساتي او د روسیې په خوښه او د روسیې په ملاتړ او حمایت باندې. زما اند دا چې افغانستان اوسنۍ پالیسي او ستراتیژي دا ده چې نه د تاجکستان هیواد ته نه کوم بل هیواد ته په هیڅ ترتیب د افغانستان له جغرافیه نه امنیتي ګواښ متوجه نه سي او نه په تیرو 15 کلونو کې متوجه سوی ده. زما وړاندیز به روسانو ته دا وي چې دوی باید د مرکزي آسیا هیوادونه وهڅوي چې افغانستان په رسمیت وپیژني، د تاجکستان حکومت وهڅوي چې له افغانستان سره سیاسي او ډیپلوماتیکي اړیکې په لوړه سطح باندې ارتقا ورکړي. دغه د تخاصم او سوء تفاهم فضا نه د تاجکستان په ګټه ده، نه د افغانستان په ګټه ده، او نه د روسانو په ګټه ده. همداسې چې روسان غواړي چې افغانستان د یو ګډ امنیتي میکانیزم ورسره ولري، دا ډېره ښه مفکوره ده. مګر داسې نه سي کېدلی چې نورو سره ګډ امنیتي میکانیزم باید ولرو خو تاجکستان د مستثنا وي، او تاجکستان له دې حالت څخه موږ څه کولی سو نسو مستثنا کولی. پس د روسیې او د افغانستان اړیکې سرل دي چې ډېر دوستانه دي، ډېرې پراخه دي، د قدر وړ دي، او د هرې ورځې په تېرېدلو سره پراخه کېږي، مثبت لوري ته ځي. په څنګ کې ځینې خوندونه هم شتون لري.
1: سنگروال صاحب، ستاسو په اند منځنۍ آسیا هیوادونو باندې د روسیې د خبرو منلو چانس څومره دی؟ که چیرې منځنۍ آسیا هیوادونه د روسیې په ژبه باندې لوبه وکړي، نو ولې بیا د رسمیت پیژندنې په برخه کې نه دي تشویق کړي تر څو پورې دا کار ترسره شي؟ یو دا روایت. بل روایت چې هلته ورته اشاره وشوه، د روسیې سره د افغانستان پراخه اړیکې بیا د دې لامل شوې چې افغانستان منځنۍ آسیا هیوادونو سره ښه تجارت ولري. دې باور سره څومره تاسو بیا موافق یاست؟
2: مایو صاحب، تاسو پوهیږئ چې د شانګهای سیمه ییز سازمان چې جوړ شو، د هغو لوی اساسي موخه د چین او د روسیې همدا وه چې په منځنۍ آسیا کې دوی باید دغسې سیاسي او اقتصادي حضور ولري چې امریکا ونشي کولی چې دغې سیمې ته لاس راوکړي. که څه هم امریکا خپله هڅه وکوله، ولې بیا هم بریالی نه شو چې هغه غوښتنه چې چین او روسیه درلودله هغه ترسره کړي. نو په همدغه اساس باندې دې کې شک نشته دی چې روسیه په منځنۍ آسیا کې خپلې ګټې لري، او د تقریبا هغه د پخواني حساب له مخې هم تر اوسه دوی سره ډېر نږدې پاتې شوي دي. او که ووایم کېدای شي چې د اروپا د ګډ بازار سره نږدې یو اړیکه ولري لکه روسیه چې د منځنۍ آسیا سره لري. ولې یوه خبره زه فکر کوم چې هغه د پام وړ ده، هغه دا چې روسیه پر فشار نه راوړي، او شاید د دې دپاره نانه وړي چې سیمې او نړۍ ته وښيي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد دي، د دې حق لري چې خپله پرېکړه وکړي، سره د هغې چې روسیې په افغانستان په رسمیت وپېژنده، او هغه د منځنۍ آسیا هیوادونه د خپل استقلالت له مخې حق لري چې وی پیژني که وی نه پیژني. زه فکر کوم یوه اساسي مسله به دی، او که چیرته داسې په زغرده ورته ووایي چې دا کار وکړو، زه فکر کوم په دې برخه کې شاید هغوی د اقدام وکړي، او تر اوسه به یې له روسیې ته د دې خبرې ډېر ضرورت هم نه وي پېښ سوی چې دغه ډول غوښتنه دې وکړي. ولې څومره چې په اقتصادي لحاظ باندې یا د نورو اړیکو او تجارتي مسایل دي، زه فکر کوم یوازې دا چې یوه ډیپلوماتیکه پیژندنه په رسمي توګه موجود نه دی، ولې دغه مناسبات د افغانستان او د منځنۍ اسیا ترمنځ دومره نږدې دي.

0: چې زه فکر کوم لکه رسمي هیوادونه چې یو د بل
1: درست
0: سره
1: خو
0: لري.
1: باس هم دره مطرح کیږي څنګهوال صاحب، تر دې کچ سره نږدې دي، لیوالتیا هم ډیره ده، چارواکي راځي کابل څخه هم لیدنې کوي، چارواکو سره دلته کینی خبرې اترې هم کوي. دا ستونزه په څه کې ده چې دوی یو دغه کلمه نه په خوله راوړي چې د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت پیژندلی، دغه کلمې تکرار نه ولې دوی انکار کوي؟
0: دغه دی ایو ورځی دی دوه ورځی مخکې خبره ده، ممکن تاسو اوریدلی وي چې د روسي د امنیت مشاور یو خبره وکړه، ویل چې اوس هم په افغانستان کې شاوخوا د څو زرو ترمن چې تقریبا د هغه شمیره او شاوخوا کې زیاتو کمې ویلې، خو زه فکر کوم په دې کې به لږ زیات مبالغه هم وي. وی ویل چې اوس هم تروریستان په افغانستان کې موجود دي، دا نه یوازې د افغانستان لپاره ګواښ دی، بلکې د سیمې هیوادونه چې موخه منځنۍ اسیا او د هغې لپاره یو ګواښ ګڼل کېږي. دغه وروستۍ خبره شاید یو مسله همدا وي چې یعنی لا تر اوسه هم په دغه برخه کې ستونزې موجودې دي. ولې څومره چې روسیه ده چې که فرضاً پښتنه اوسي، نو بیا روسیې ولې دا کار وکړ؟ خا د روسیې دپاره دا ګواښ دومره نه دی، شاید په دوهم قدم کې دا ګواښ وي، خو په لومړي قدم کې که خدای مکه دغسې حالات وي لکه تاسو ته معلوم دی چې په تاجکستان باندې یو برید وشو، چې په دې تاجکستان په برید کې هم تاسو ته معلومه دی چې په هغې کې د پاکستان لاس و، او د تاجکستان او د افغانستان ترمنځ چې کومې پټې ښکاره ناندرۍ موجودې وې په دغه برخه کې، هغه وخت چې پوتین سیمې ته او خصوصا تاجکستان ته سفر وکړ، له هغه نه وروسته بیا د تاجکستان اړیکې د افغانستان سره تقریبا تر یو بریده خوږې شوې، او داسې فکر کېده چې شاید د دواړو هیوادونو ترمنځ ناستې ولاړې ته زمینه برابره شي.
1: کور ودان دمه.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: د 2026 هندستان کرکټ غوړ لیګ چنای سوپر کینګز د سن رایزرز حیدرآباد پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزاداره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
14: مسکران با کیفیت نوښت.

0: بیا هم خرغلاس اوریاسه یو باس دلته آیا افغانستان کولی سي د چین روسیې امریکا یا د نورو رقیبانو هیوادونو چې د دوی ترمنځ رقابت شتون لري دغه ترمنځ متوازن سیاست په دغه څو کلونو کې چې تیر شوي ساتلی او په راتلونکي کې هم دا سیاست اسلامي امارت ساتلی شي؟
1: او دا ډیره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم لږ تبصره ولرم. کوم څه چې د روسیې د امنیت شورا وویل چې په افغانستان کې ګواکې تروریستان شتون لري، دا یو ستراتیژیک علت لري. او هغه ستراتیژیک علت دا ده چې روسانو خپل کنترول، هغه پخوانی کنترول چې هغه سیاسي و، اقتصادي و، اجتماعي و، امنیتي و، نظامي و، د مرکزي آسیا په هیوادونو درلودل، هغه یې له لاسه ورکړی ده.
0: یعنی اوس مرکزی آسیا هیوادونه د خبر نه مني،
1: هغه یې له لاسه ورکړی ده. ځکه له لاسه ورکړی ده چې چین ډیره پراخه اقتصادي سرمایه ګذاري په مرکزی آسیا کې کړې ده. هندوستان، جاپان، اتحادیه اروپا او امریکا او د قزاقستان روسي قراردادونه له غربي هیوادونو سره داسې ویلی سو چې روسیې خپل اقتصادي تسلط، خپل فرهنګي تسلط په مرکزی آسیا کې نورو لوبغاړو ته پریښی ده. چې هغه نور لوبغاړي عبارت اول چین ده، بیا اتحادیه اروپا ده، هندوستان ده، ایران ده، ترکیه ده، حتی امریکا ده. روسیه ته فقط یو شی په مرکزی آسیا کې اوس پاتې ده، هغه امنیتي او استخباراتي تسلط ده. د دې لپاره او دغه امنیتي او استخباراتي تسلط هم د روسانو د هر ورځې په تیریدلو سره ضعیفه کیږي. د دې لپاره چې دغه امنیتي او استخباراتي تسلط روسان په مرکزی آسیا هیوادونه وساتي، هغو ته یو ډار جوړوي. لکه ماشوم ته چې وایي بابا وراغی ویدسه چې خوري دی، هغه ډار دا ده چې د امنیت شورا مسؤلین معمولا کله کله چې غونډې جوړیږي نو بیا وایي چې د افغانستان لخوا تهدید ده.
0: درست، تاسو وایئ چې د مثال ورکړه لکه ماشوم چې وایي د کی بابا وراغی، آیا همدغه ماشومان بیا لکه ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان بیا آیا د روسیې له دغه شعار څخه ویره لري؟ آیا بیا دوی په همغه خبره ویده کی کنه راویښیږي؟
1: او زارس کوم دغسې یو غواړي یو ډار په ځای رامنځته کړي تر څو دوی استخباراتي او نظامي واک وساتي. که دغه ډار رامنځته نه کړي نور نو ډله ییزه امنیت سازمان خپل ارزښت له لاسه ورکړی ده. تاجکستان یا نور هیوادونه د دوی نظامي اډو ته بیا ضرورت نه لري. تر یو حده پورې تر دغه خبرې لاندې دغه هیوادونه تر خپل کنترول لاندې راولي، ځکه په دغو حکومتونو کې هغوی استخباراتي حضور لري، امنیتي حضور لري. نو پس دا ویلی سو چې دا یو پوچ ذهني سریال ده چې د روسیې د امنیت د شورا مسؤول په ذهن کې پروت ده. دا واقعیت نه لري، یو ذهني سریال ده چې هله بابا وراغی. په حقیقت کې هغه څوک چې په خپلواکي دي په مرکزی آسیا کې هغه هم باور نه کوي او غربي هیوادونه هم باور نه کوي. راځو توازن ته. لومړی د افغانستان اوسنۍ دنده دا ده چې د روسیې، اتحادیه اروپا، امریکا او چین په مابین کې توازن او بیلانس باید رامنځته کړي، حداقل په ډیپلوماتیک او اقتصادي ډګر کې. دا چې څومره زمینه او شرایط ورته مساعد دي دا بیا بل بحث ده. مثلا افغانستان غواړي امریکا سره ښه راکړه ورکړه ولري په سیاسي ډګر کې، اقتصادي ډګر کې، امنیتي ډګر کې، له اروپا سره ښه راکړه ورکړه ولري. خو د اروپا او امریکا لخوا نه دغسې یو شین چراغ شتون نه لري. پس د افغانستان حکومت باید په مختلفو ډیپلوماتیکو ډګرونو کې کوشش وکړي چې دغسې فضا رامنځته کړي چې اوسنۍ کوم تربګینه چې د اروپا، امریکا او افغانستان په مابین کې ده د دې کچه ورو ورو راټیټه

0: دغه مشکل باعث دې سوې ده چې چین په افغانستان کې پراخ اقتصادي حضور ولري، او دغه پراخ اقتصادي حضور په ځانګړي ډول په ستراتیژیکو اقتصادي پروژو کې د غرب لپاره د منلو وړ نه ده. سره له دې چې د منلو وړ نه ده، د اندېښنې وړ ده، ځکه چې دغه بیلانس بیا د چین په ګټه باندې تمامېږي. مګر په عین زمان کې دا د اروپا او امریکا اشتباه ده چې د افغانستان له حکومت سره تعامل نه کوي، او د دوی نه تعامل باعث دې سوی ده چې چین ته دا ډګر په اقتصادي ډګر باید خوشي کړي. نو زما اندازه چې د اروپا او امریکا په ګټه ده چې د دوی اقتصادي ستراتیژیکي ګټې په افغانستان کې خوندي سوي وي، سیاسي ګټې خوندي سوي وي، باید دوی له افغانستان سره تعامل وکړي. او تعامل به څو ګټې ولري. یو، د دوی چین روسیې په مابین کې به په افغانستان کې یو اقتصادي توازن رامنځته سي. له بلې خوا به افغانستان وکولی سي چې د غربي هیوادو او د شرقي قدرتونو په مابین کې توازن او بیلانس رامنځته کړي، او په نتیجه کې افغانستان د یو ستراتیژیک ثبات او اقتدار خواته حرکت وکوي. او په څنګ دې کې همدا د نړۍ ستر قدرتونه به نور نه مجبوره کیږي چې په افغانستان کې بیا نیابتي جنګونه او بیا امنیتي رامنځته کړي. پس په اوسنۍ شرایطو کې د دنیا پزا داسې ده چې غربي هیوادونه او اروپا په مجموع کې باید له افغانستان سره تعامل وکړي، او افغانستان باید ورو ورو هغه زمینه او شرایط مساعد کړي چې دغه تعامل لړۍ ګړندۍ کړي.
1: کورودان سنگروال صاحب، اوسنی افغانستان آیا د نړیوالو قدرتونو د رقابتونو د ډګر د مخنیوي لپاره څومره کار کړی دی چې یو ځل بیا افغانستان خاوره یا افغاني ټولنه د دغو رقابتونو ډګر ونه ګرځي او نه افغانان د دغو سیالیو قربان شي؟
2: بلې، لکه تاسو ته چې معلومه ده بهیر صاحب، چې اسلامي امارات دا یوه خبره په زغرده وکړه چې موږ اقتصادي محوره پالیسي لرو، او له چا سره په سیاسي لحاظ یا په پوځي لحاظ دومره خواخوږي نه پیدا کوو چې افغانستان یوازې د یو هیواد دپاره د ګټو مرکز وګرځي، بلکې د نړۍ بېلابېل هیوادونه، سیمه ییز هیوادونه کولی شي چې په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ باندې پانګونه وکړي. بلې، دا یو ښه پالیسي وه. یوه خبره چې لږ شاته ګرځم، هغه دې د پاره چې د چین او د روسیې ترمنځ اقتصادي اختلاف موجود دی، دې کې هېڅ شک نشته. زه فکر کوم دا د ټولو هیوادونو ترمنځ لږ زیات د خپلو ګټو دپاره موجود دی. ولې دغه تضاد دومره هم نه دی چې امریکې له دې نه استفاده وکړي؟ ځکه لکه څنګه چې روسیې دپاره امریکا په سیاسي پوځي لحاظ یو ستر دښمن دی، په نړیوال ډګر کې د چین دپاره په اقتصادي بهیر کې امریکا هم دغه څه دی. نو دوی به کله هم زه فکر نه کوم، او بل هلته د تایوان مسله ډیره مهمه ده، او دا همیشه دپاره امریکا د چین په وړاندې راکاږي. نو دوی ګډ دښمن لري، او د ګډ دښمن دپاره شاید هغه سیاسي او اقتصادي نزاکتونه چې په سیمه کې موجود دي شاید یو د بل راز وساتي. ولې څومره چې د منځنۍ اسیا مسله ده، اوس هم منځنۍ اسیا له هغومره چې د روسیې ته نږدې دی، بل هېڅ هېواد ته له دغومره نږدېوالی نه لري. خصوصا د موږ په سیمه کې پراته هېوادونه، د ساري په توګه یادولی سم تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، که څه هم دغه هېوادونه د ترکیې دپاره د هغه د ترکیې چې هغه ترکیې نسل دی، د دغه په شکل باندې یوه خواخوږي موجوده ده. ولې دا هم بیا د خپلو ګټو مسله ده.
1: خواخوږي د چا لپاره؟ آیا په رښتیا ځکه وړاندې وریا صاحب ورته اشاره وکړه چې په سیاست کې حسن نیت یا هم رښتینی یا صداقت شتون نه لري، آیا دغه هېوادونه چې ځان افغانستان ته نږدې ګڼي دوی په افغانانو یا افغانستان په وضعیت باندې رښتیا هم دردیږي؟
2: دا د ګټو مسله ده. تاسو پوهیږئ که فرضاً په افغانستان کې خدای مکه بیا ناامني وي، او په افغانستان کې کړکیچ وي، نو اوس دستي خو افغانستان د مرکزي اسیا دپاره، خصوصا د ازبکستان او ترکمنستان دپاره بهترین مارکیټ دی، ډیر ښه بازار دی. زه فکر کوم که چېرته خدای مکه په افغانستان کې بیا دغسې حالت راشي، دوی دغه مارکیټ له لاسه ورکوي. افغانستان اوس د ایران دپاره، د سیمې هیوادونو دپاره بهترین مارکیټ دی. که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې تاسو ته معلومه ده چې د روسیې سره خصوصا

0: په کازان کې چې کومه ناسته موجوده و، داسې ویل چې افغانستان به روسیې ته هم خپل توکي لیږي، او تقریبا دا یو دودیزه راکړه ورکړه ده. که تاسو په یادی په تیر وختو کې هم تقریبا دغه ډول د افغانستان هغه خصوصا میوې چې په افغانستان کې وچې ولندې میوې موجودې وي، تر ډېره بریده هغه وخت چې شوروي ته تللې، اوس روسیې ته تقریبا په دې باب باندې یو څه موجود دي. نو تاسې د پښتنې په اړه ویلی سم چې نه، که چېرته په افغانستان کې بیا دغسې یو کړکېچ ته لار هوارېږي په اقتصادي لحاظ باندې، او حتی ویلی سم چې په سیاسي پوځي لحاظ باندې په سیمه باندې اغېز لري، خصوصا د منځنۍ آسیا هېوادونه چې تقریبا د افغانستان سره د تاریخ په اوږدو کې دغسې څه نه دي کړي لکه څنګه چې ایران او خصوصا پاکستان کړي دي.
1: ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو مېلمنو چې بحث کومه سره ګډون وکړ. کور مودان د تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې خبرونه لیدونکو تر بیا ښه وخت.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: آریانا نړیوال تلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز، د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی، په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری، په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال تلویزیون په 2023 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو

د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې

مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا. د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه و